0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas man, kas man? Stops, stops, stops, stops. Koks, koks, žoks.

No darba uz darbu, no darba. Un zini, ko es redzu? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks, vai kas ir man? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: nesamakas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks. Māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas amakas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks, šoks. Māja, māja, loks, loks, vai, kas mani bija?
1: Kas mani
0: Kartī.

Rāmēties. Iedzersim šļāp. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, mums tā lakstīgā naktī. Rekuriktīgs.

0: Gracias, Downs. ¿Te taust Downs kādreiz ganīja govs?
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigi kāds.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
2: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
3: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni. Ir talants!
1: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atpakaļķies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēš no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos tas brazmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē gaiss iesils līdz plus 17 plus 22 grādiem. Daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk tur plus 14 plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielāka, ties saulaina nokrišņi nav gaidāmi, vēš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Renkēviču, lai informētu par progresu jaunās valdības veidošanā. Jauno koalīciju plāno veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība ZZS un jaunā vienotība. Partijas jau parakstījušas pamata vienošanos par valdības darbu un vienojušās amatus sadalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskajam spēkam paredzot 4 amatus. Par vienu no galvenajām valdības prioritātēm noteikta drošība. Vienošanās paredz arī cīņas pastiprināšanu pret korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem. Ekonomikas jomā plānota budžeta stabilizācija, saglabājot prioritāru finansējumu aizsardzībai un veselības aprūpei. Dokumentā iekļauti arī lielie valsts projekti Rail Baltica virzība un arī Air Baltica attīstības scenāriji. Nacionālie bruņoties spēki noslēguši meklēšanas darbus Drīģa ezerā Krāslavas novada Kombuļu pagastā, kur sestdien iegāzās un detonēja drons. NBS pārstāvis Roberts Skrauč informē, ka drons bija sadalījies vairākās nelielās daļās un vakar pieņemts lēmums meklēšanu pabeigt. Atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas, lai noskaidrotu drona izcelsmi un piekļuvi ezeram vairs nav ierobežota. Vairākas NATO valstis, tostarp Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķēju NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes priekšlikumu dalībvalstīm novirzīt 0,25% no IKP militāram atbalstam Ukrainai. Rute atzinis, ka iniciatīvu neizdosies īstenot vienprātīgu atbalsta trūkuma dēļ. Atbalstu priekšlikumam paudušas vairākas valstis, tostarp Polija, Nīderlanda, Baltijas un arī Skandināvijas valstis. NATO ģenerālsekretārs norāda, ka palīdzība Ukrainai aliansē ir nevienmērīgi sadalīta un Eiropai būtu jāuzņemas lielāk atbildība Ukrainas atbalstīšanā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksās saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit Stops.
8: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota. Auto eksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
11: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
12: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: dziesmas tēma šodien tiešām gribētu to sauli ielikt kabatā un nesāt līdzi, vai ne? 15 minūtes pār septiņiem. Ej, tas tak Mārtiņš Spurs.
1: Ej, mēsi klāt. Labrīt, labrīt visiem. Es, piemēram, nedēļas nogalē Amsterdamā nebiju uz Harry Style koncertu.
0: Nu jā, es arī redzi. Mums ir kaut kas kopīgs. Jā. Bet tu biji kā reiz bišķiņ tuvāk Amsterdamai nekā es.
1: Jā, es biju Briselē. Jā, es biju Briselē. Vēroju ļoti īstenībā, es vēroju ļoti tādu interesantu procesu, par kuru, manuprāt, cilvēki nezina, ka tāds ir. Vismaz es nezināju. Bet tad, kad es uzzināju, man likās, wow, šis ir superīgi. Respektīvi, 150 cilvēki no visas Eiropas, visdažādākie cilvēki, un pie tam pilnīgi nejauši izvēlēti cilvēki, sauksim to par tādu veidu fokusu grupu, viņi no šim te valstīm tiek uzaicināti uz Eiropas komisiju 3 nedēļas nogales, mārts, aprīlis, maijs, tagad bija pēdējā sesija.
0: Tu to starpā vai?
1: Nē, es nebiju. Es biju kā medijas novērotājs. Novērotājs, jā. Un viņi tiek uzaicināti, lai tā kā prāta vētrotu, nu, brainstormotu, idejas, ieteikumus, rekomendācijas Eiropas komisijai, respektīvi 150 cilvēku, tātad, un šī tēma bija, kā rīkoties krīzes situācijās, tāpēc ir ļoti aktuāla tēma.
0: Pagaidu, es nesaprotu, ko nozīmē nejauši izvēlēt, tas ir, nu, līdzīgi kā kaut kāda lielā valsts loterija?
1: Principā, jā.
0: Tagad, nu, tur jebkurš ar absolūti pat nezināšanām par to, kas ir Eiropas padome.
1: Jā.
0: Var būt to starpā, jā?
1: Precīzi. Tā ir viena no tādām demokrātijas lietām. Reku, mums bija, es tad nointervēju cilvēku, kas bija no Latvijas. Mums bija viena Latvijas pārstāve, Elīna. Viņa Jūrmalā, viņai atnāca cilvēks uz ielas. No Pilsoniskās alianses, es nemaldos. Prasī, vai jūs gribētu aizpildīt anketu? Viņa sākumā domāja, ka tas varbūt ir, nu, tā kā jā. Krāpniecība. Nu, jā. Pēc divām nedēļām viņai atsūtīja e-pastu. Hei, mēs jūs uzaicinām. Viņiem ir viss apmaksāts, viņiem pat samaksā par to. Un tagad viņi šīs te rekomendācijas vakardien iesniedz Eiropas komisijai. Un es zinu, ka tas ir tik interesants.
0: Baigās demokrātijas.
1: Bet tas ir tik interesants.
0: Ka katram ir iespēja pielikt savu roku un piedalīties lēmumu pieņemšanā.
1: Jā.
0: Vai ne? Un idejas savas.
1: Super. Un starp citu, tagad var Purvciemā skatīties, vai kāds nepienāk klāt. Un vēl bija viena vieta uz sasaukumu septembrī. Pat relīze par to bija izsūtīts, starp citu.
0: Purvīgi. Tad jums nāk uz ielas kāds, kurš ir saģēbies un izstās pēc Eiropas cilvēku. Viņš parāda kaut dokumentu.
1: Es nezinu.
0: Sveiki, es esmu Jānis no Eiropas padopes.
1: Nu, no Pilsoniskās alijas. No aptuveni tā. Es zinu, izklausās sarežģīti, bet tad, kad es iedziļinājos, baigi interesanti bija.
0: Nē, man jau kļuvi interesanti.
1: Tev kļuvi superīgi.
0: Es savukārt tādaļus pasveicinu. Paldies par vēl vienu burvīgu aizvadīt nedēļas nogali Gaujas svētkos. Nu, šogad gāza rinkī. Nu, tā kā šeit kādažiem ir jākļūst vēl lielākiem. Nu, lai viss satilptu iekšā. Jo bija tiešām, nu, mākslinieki ar vārdu, ja, tu tā paskaties, kas tur uzstājās.
1: Jā.
0: Nu, tu saproti, ka ir paņemts visi lielākie.
1: Nu, pasaki gadarīt, vienu mākslinieku.
0: Vienu no visiem.
1: Vienu mākslinieku.
0: Nu, pagaidu, nu, sāksim, Rolands Čē.
1: Ā, nē, jā. Nu, viss skaidrs.
0: Ai, Andreja.
1: Viss skaidrs.
0: Olas. Nu, šitā jau var turpināt.
1: Jā.
0: Bērnu divas tūras pielika punktu valītē, kā parasti jau balīšu meistē.
1: Protams.
0: Nē, tur viss bija forši. Nu ko, divas rītus mēs šādā sastāvā pastājo baibu savukārt ir pasaules malā, tāpat varētu teikt, nu paskaties kartē. Ja,
1: viņa fjordo, ne?
0: Norvēģija, viņa fjordo, jā.
1: Fjordo.
0: Viņa fjordo.
1: Nē, nu labrīt visiem, baudām.
0: Baudām.

0: varbūt, ka tieši pirmdienas rītā kāds atgriežas mājās. Nu, tomēr nedēļas nogali, varbūt arī vētraini, kā mēs to saucam, un te nav stāsts par laikapstākļiem. Vēl jau tas lielais hokejs, vai ne?
1: Kad ir hokejs?
0: Nākamā spēle, jā. Tā ir rīts.
1: Rītdien.
0: Tā ir rīts, dienu.
1: Nu jā, būtu traki trīs dienas pēc kārtas, vai ne? Sestdien, svētdien bija...
0: Kaut kādu bišķiņu pauzīt vajag.
1: Jā, un tad otrdien. Un pret ko mēs spēlējam?
0: Pret Ungāriju. Mm-hmm. Tad ņemamā spēle, un vispār jau tad diezgan arvien skaļāk runājam par ceturtdaļu fināla sasniegšanu. Ja.
1: Kas ir ņemamā spēle? Kur ir ņemamā spēle?
0: Nu, tā gaidāmā pret Ungāriju.
1: Tā Ungārija.
0: Nu, tu jau saproti, ka Ungārija nav hokeja lielvalsts. Mm-hmm. Idejiski, vai ne? Nu, tik daudz jau tu mārķies iekšā hokejā.
1: Nu, no visiem sporta veidiem, es teiktu, hokejās esmu visvairāk. Tas arī
0: viss, ko es vēlējos jums pastāstīt. Mani mīļie radio draugi.
1: Draugi, lūdzu, uzklausiet man.
0: Bet prīnaidā tev būs jāuzņemās tāds sadaļa, ko mēs saucam par nokaut jautājumu.
1: Protams, jā, tas jau ir sen sagatavots.
0: Nu, re, nu, burbīgi, un tur mēs arī pašķetināsim hokeju un ne tikai hokeju tēmu, jo vispār šī bija tā drosīga nedēļa sportā, bet tur vai nu Toms, vai nu Kaspars zinās vairāk pastāstīt. Es jau varu tikai tāds virsrakstu līmenī. Labrīt visiem.
1: Sārauj.
0: Anšlāvi jau īpaši sara un Junor šodien īpašais komplektiņš.
1: Junors.
0: Anšlāvs un Junora.
1: Ah, Junora. Es domāju, Junors. Anšlāvs un Junora. Sveicien jums vārdu svētkos. Super, priekā, jā.
2: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
7: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
6: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35. Gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidri!

0: mugla.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļa austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vēžu no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos. Tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Daudz vietu piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14, plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielākoties saulēna, nokrišņi nav gaidā. Vējš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Latvijā šogad maija sākumā kopējie nodokļu parādi bija 834,5 miljonu eiro, kas ir par 3% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2% vairāk nekā gada sākumā, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi pērn lielākās summas pārskaitījuši uz Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici. Liecina Latvijas bankas, apkopotie dati visvairāk pieaudzis maksājumu apjoms uz Lielbritāniju sasniedzot vairāk nekā 5 miljārdus eiro. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien sāksies divu dienu starptautiska akadēmiskā konference par bezpilota sistēmu attīstību un Eiropas drošību. Ventspils slimnīcā šodien notiks praktiskās ugunsdrošības un evakuācijas mācības, to laikā personāls pilnveidos prasmes rīcībai ārkārtas situācijās un pacientu evakuācijā. Rīgas Austrumu slimnīca no šodienas līdz 29. maijam piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C, hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Vasaras būvu darbu sezonā no šodienas Rīgā vairākās apkaimēs ietvju seguma atjaunošanas darbi. Un no šodienas sāks ieviest satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas. Plānoti ir izcinājumi paredz uzlabot skolēnu un gājēju drošību, mazināt ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārtot transporta plūsmu pie mācību iestādes. ASV valsts sekretārs Marco Rubio norādījis, ka vienošanās par kara ar Irānu izbēgšanu varētu tikt panākta jau šodien. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesasteigt vienošanos ar Irānu, uzsverot, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Bet Krievijas trieciena rezultātā Černobiļas atom elektrostacijas avārijas vēsturē veltīt tajā muzejā neatgriezeniski iznīcināti aptuveni 40% eksponātu.

0: piedarās arī kādai lēnajai stārņa ēterā, īpaši tā ir aktuāli. Dons un viņa debesis jums. Debesis jums šodien, jums un mums, sola labu
1: tieši
0: laiku.
1: Tieši tā paši gribētu teikt, jums un mums.
0: Vai
1: ne? Es ātri iefilmēšu, es ātri iefilmēšu storiju, Jāni.
0: Labi,
1: jā?
0: labi.
1: Tātad es pateikšu to, ka mēs ar Jāni Romanovski esam šorīt ēterā, šodien rītdien zoopastā. Tas arī ir viss.
0: Tas ir viss, ko gribēju teikt. Jā. Šādā veidā paralēlā komunikācija, paralēlais mēdīš, čau visiem zoopastā.
1: Super.
0: Tu jau bez tās kameras nevar, vai ne? Tu
1: nu, varu, jau nav jau tik traki, Bet vispār sveiciens visiem pirmdienā. Es ceru, ka noskaņojums ir labs. Nedēļas nogale ir aizvadīta tiešām tādā kārtīgā sporta garā. Man ir žēl, ka es neredzēju, godīgi sakot, abas divas spēles, kas bija sestdien un svētdien, jo es sestdien es ļoti gribēju tieši spēli pret ASV izlasi redzēt. Un tad, kad es iegāju internetā un es domāju, nu es tagad uzslēgšu, man parādījās liels ziņu virsraksts, Latvija ir uzvarējusi ASV 4-2.
0: Jā, nu tas gan bija liels panākums, kas, protams, atkal iedod cerības uz turnīru turpināja, bet kā jau es teicu, pavisam par tām sporta tēmām parunāsim vēl burtiski tuvāko minūšu laikā, frīdaidā.
1: Tev ir citas tēmas, par kurām tu gribi
0: parunāt. Jo es esmu atvērs alternatīvo kalendāru, dažkārt mēs tur varam pasmelties idejas, kā šo dienu pavadīt, kaut kā īpaši varbūt kaut kam pievērst vairāk uzmanības nekā ikdienā. Nu šodien, piemēram, starptautiskā diena bez plastmasas. Nu, tā kā maksimāli daudz atteikties no plastmasas mūsu ikdienā, nu, to jau daudz dara ar, piemēram, tiem pašiem iepirkuma maisiņiem, vai ne? Tas tāds, man liekas, numur viens, kas prātā nāk.
1: Tā ir, jā, bet man pēdējā laikā kaut kā grūti ar tiem, ar kartonu maisiņiem, tikai tāpēc, ka, ja tu daudz saliec, man bail, ka viņš pārplīsīs.
0: Man arī vienmēr par to ir bail.
1: Un
0: īpaši, ja tur ir kaut kas tā dārga lieta.
1: Klink, jā, tas nav pārāk parši. Bet es īstenībā tos plastmasas maisiņus, es viņus pēc tam izmantoju kā miskastas maisiņus.
0: Nu, vispār es jau arī.
1: Vai ne?
0: Nu, jā, arī. Es varu mēģināt otro dzīvību iedot. Nu, tad bez tev ir maisiņš priekš miskastas maisiņiem.
1: Arī, jā. Bez. Bet arī citreiz, ja man nav miskastas maisa, es to izmantoju kā miskastas maisu.
0: Kā tu dari lielveikalos, tu ņem tos mazos caurspīdīgos bezmaksas variantus?
1: Tā kā, ja, piemēram, es augļus ņemtu, vai izmā ļoti maz.
0: Mm-hmm.
1: Es pārsvarā, ja man ir trīs āboles, viņus neliksu maisā, es viņus vienkārši ielikšu.
0: Ja tu jau žonglē ar trim āboliem.
1: Protams, reizēm četri.
0: Meistars. Ja jūs redzat čalīt, kurš norēķinās pie pašapkalpošanās kases lielveikalā un tajā brīdī žonglē ar āboliem, tas ir spurs.
1: tas
0: būs viņš.
1: Šodien, nu, kāda vēl ir diena?
0: Šodien dvieļu diena. Dvieļas jau ir tāds sezonāls pasākums, ja redzi, nu, kā tu brauks uz jūru bez dvieļu?
1: Dvieļas, tas ir tik labs teikums, Jāni. Dvieļas ir sezonāls pasākums.
0: Kaut kādās.
1: Nē, nu, jā, savā ziņā, jā. Vēl, man... Nē, es tagad domāju, manam sunītim, ja, Miko ļoti patīk.
0: Miko ir milis, viņš ir jāstiek dzīvē.
1: Viņam ļoti patīk dvieļi. Es viņam esmu tagad, lai viņu nodarbinātu, es paņemu mazu dvieli, es salieku tur visādus tādus maziņus gardumus un tādus, piemēram, tur arī sieru, tīru, smaržu, satinu. Uztaisu tādu mezglu, jā, un aizmetu.
0: Jo viņš ņemās nabadziņš.
1: Un viņš nabadziņš ņemās, un viņš ir nodarbināts, viņam patīk, un viņš priecājas, un viss super ir.
0: Kā... Tev patīk skatīties, kā viņš netiek lāc ieram.
1: Bet viņš tiek, interesanti. Pēc kādām 20 minūtēm viņš ir atšķitinājis to mezglu.
0: Viņš ir malacīts, jā. Jā. Nu, par Miko mēs vēl parunāsim noteikti šeit ētrā. Jā, starp citu arī nacionālā vīna diena, jā, šodien.
1: Pārmērīgi.
0: Pirmdienas varbūt nepiestāv un pārmērīga.
1: Nu jā.
0: Un nepilngadīga. Nē.
1: Jā, nē. Nē. Nevajag.
0: Nāk virsū lielais koncerts. Mežparks.
1: Jau
0: šajās brīvdienās.
1: Es īstenībā par šo gribēju prasīt. Mums tā kā jāuzstājas,
0: jā? Nu jā. Spurīt, protams, ka mums ir jābūt. Es zinu.
1: Labi.
0: Tā kā mēs tiekamies jau dienu iepriekš. Mēs raidīsim starp citu no Mežparka. Lielās estrādes padzīvosim līdzi aizkulišu cīņā klausies. Mums taču ir sastrēgums iebraucot Juglā uz Brīvības ielas pirms Murjāņa ielas. Tur ir maza avārija, bet līdz tam stūķis, jā.
1: Nu, esam pacietīgi.
0: Jā. Man reka, mums ir padoms, ņemiet auduma maisiņu, visi pārējie plīst arī plastmasa. Bet tagad kaut kas no gaidāmā Latvijas mūzikas lielā koncerta repertuāra no jaunumiem, absolūtiem jaunumiem, Vū ir iedavusi savu veiduli tik ļoti pazīstamajai klasiskajai dziesmai Ilzīt.
1: Un es tikko sapratu, ka Vū īstais vārds taču ir Ilze.
0: Nu redzi. Aiziet, stāvīgi! Hey!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams, mieram un miegam.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Latvijā! Latvijā!
11: Pavasars nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
12: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.

0: esam duši iesildījuši arī sporta frīdaita sadaļu. Vienu no sporta klasikām ar We Will Rock You no Queen. Studijā Kaspars Dvīnskis. Kaspar, labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu, kā tev aklimatizācija Latvijā?
1: Ja godīgi, tad pamazām veselība vispār sāk pievilkt. Es tā ar klepu cīnos.
0: Oi.
1: Nepiedodami daudz pašam
0: tā šķiet. Noveļās lejā no kalniem, tā ir.
2: Tev sākās kalnos, ja? Jau tur
1: kalnos. Nē, kalnos tā kā viss bija. Ar klepu konkrēti nebija problēmas. Aha. Bet jā, es neesmu vienīgais lejā. Kristīna Garklāvīte tāda pat kā es arī tur dara visu, kas viņas spēkos, lai no TV3 skatītājiem noslēptu to, ka klepus bišķiņi ir aizķēries kakliņā. Bet, nu, es tā iedomājos, manam vājajam kaklam pie vainas varētu būt arī Latvijas izlases hokejs. Nu, jo viņi aizvadītajā nedēļas nogalē, nu, to vien darīja, kā lika man priecāties un sajūsmā skaļi kliekt. Un vakardienas spēle pret Lielbritāniju nebija nekāds izņēmums. 6-0 vakar pārspējām Britus, 9. punkts turnīra tabulā Latvijas komandai. Pirmā spēle Edvardam Traumakam pasaules čempionātā un Edvards uzreiz ar 3 rezultatīvitātes punktiem atzīmējās vienu gūti vārti, 2 rezultatīvas piespēles. Par spēles labāko hokejistu Latvijas izlases rindās tika nosaukts Sandis Vilmans. Vilmanim šajā mačā 2 rezultatīvas piespēles, bet savus jau 6. vārtus pasaules čempionātā guva Rudolfs Balcars. Savukārt Kristaps Gudļevskis aizvadīja savu spēli, atvairīja visus 19 britu izdarītos metienus. Otrais sausais mačs Gudļevskim šajā mačā, un viņš ir kļūst par 3. Latvijas izlases vārds, ar kurš vien pasaules čempionāta ietvaros ir aizvadījis vismaz 2 sausās spēles. Arturs Irbi to iespēja 2 2001. un 2005. gadā. Savukārt 2 sausais mačs vienā pasaules čempionātā līdz šim bija bijis arī Elvim Merzļikinam. Šobrīd Latvijai 4. vietā apašgrupā ar 9 punktiem tikpat punkti, cik Austrijai. Vēl viena spēle jāizved apašgrupu turnīrā rīt pret Ungāriju. Un nu, diezgan labas iespējas ir arī 3. pozīcijā noslēgtā. Apašgrupu turnīru, tas ir pie nosacījuma, ja mēs uzvaram Ungāriju un ja Austrija nepārspēja ASV pamatlaikā, tad mēs finišēsim 3. vietā apakšgrupā. Vēl vakar mūsu grupā Somija pārspēja Austriju ar 5-2. Somi turpina perfekti 6 spēlēs, 6 uzvaras. Savukārt B apakšgrupā Kanāda beigās ar 5-1 pārspēja Slovākiju. Līdz ar to Kanāda ir garantējusi sev top divnieku savā B grupā, bet Dānija pēc spēles metienu sērijā pārspēja Itāliju ar 3-2. Itāļiem pirmais punkts pasaules čempionātā, Dāņiem savukārt 2. uzvara. Šodien 4 spēles vēl priekšā pasaules čempionātā, kas pa mačiem ir šodien, nu to es izstāstīšu tad, kad es pie Māra atnākšu pēc 10:00.
0: Jā, tur hokeja paplašināta.
1: Jā. Par citiem sporta veidiem. Vakar aizvadīts ārkārtīgi aizraujošs F1 posms vēlu vakarā. Kanādas lielās balvas izcīņa, 5. šīs sezonas posms, un nu vis tāda sīvākā cīņa 1-1 starp Kimi Antonelli un Džordžu Raselu, kas gan noslēdzās ar Rasela izstāšanos sacensību 30. aprīlī no 68. aprīļiem. Tur gan nebija pie vainas sadursma, lai gan nu, mini sadursmas bija vairākas līdz tādām lielākai sadursmai starp Antonelli un Raselu arī netrūka daudz, bet tehnika pievilka Džordžu Raselu un viņš bija spiests izstāties. Līdz ar to Kimi Antonelli spēja izcīnīt jau 4. uzvaru pēc kārtas un 19 gadus vecais itāļu pilots ir nostiprinājies kopvērtējuma vadībā. 131 punkts ir Antonelli kopvērtējumā. Rasels ir tuvākais sekotājs. Viņam par 43 punktiem mazāk 88. Otro vietu vakar Kanādā izcīnīja Lewis Hamiltons. Viņš pārsāpjus pirms finiša spēja apsteigt Maxu Verstappenu, kuram 3. vieta. Noslēgusies ir Eirolīgas sezona. ULB Eirolīgā 4. reizi par čempioniem un 1. reizi pēc 13 gadu pārtraukuma ir kļuvuši Pirei Olympiakos basketbolis no Grieķijas. Viņa finālā ar 92-85 apspēlēja Madrides Real komandu. Par Final Four vērtīgāko spēlētāju tika nosaukts Evans Fournier. Viņam vakar finālā mačā 20 gūti punkti, tāpat arī 5 izcīnītas bumbas zem groziem un arī 4 rezultatīvas piespēles. Futbola pasaulē vairākās vadošās Eiropas līgas aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzam savus čempionātus. Ai, kas sagāja Tottenham Hotspur? Tottenham's Hotspur paliek Anglijas Premjerlīgā. Vakar paši spēja izcīnīt uzvaru un līdz ar to šis viens no naudīgākajiem britu klubiem finišēja 17. Vietā 20 komandu konkurencē. West Ham United gan nākās atvadīties no Premjerlīgas. Nu, jau pirms vakardienas jau labu laiciņu atpakaļ bija skaidrs, ka arī Burnley un Wolverhamptons Wolves komanda atstās Premjerlīgu, bet par čempioniem jau priekšlaicīgi bija kļuvuši Londonas Arsenal. Interesanti notikumi arī A sērijā, starp citu, risinājās pēdējā spēļu kārtā. Como futbola klubs, kas, nu, man tā vēl pirms gada, ja man prasītu, kur Itālijā spēlē Como, es tā droši nemaz neteiktu, ka A sērijā es varētu minēt, varbūt B, varbūt C, nu sazinu, kur nākamsezonu Como spēlēs UEFA Čempionu līgā. Pateicoties pašu uzvarai un AC Milan zaudējumam, Como 4. Vietā finišē Itālijā, AC Milan, Turīnas Juventus, Atalanta. Tie visi Romi ir Itālijas futbola grandi, vai ne?
0: Jā, lielie.
1: Viņi visi nebūs UEFA Čempionu līgā nākamajā sezonā. Nākamajā sezonā no Itālijas Čempionu līgā būs čempioni Inter, Napoli, Roma pēc ilgāka laika atgriežas Čempionu līgā un debitēs Como. Tagad tāds sports frīraids nedēļas sākumā.
0: Kaspar, paldies. Sprīt, kas mums ar to nokaut jautājumu?
2: O, Kaspar, jautājumu. Tātad, rītdien mēs spēlējam pret Ungāriju, jā? Pret Ungāriju.
0: Yes!
2: Ungārija ir atgriezusies elites divīzijā 2009. Gadā, kas ir interesants fakts, un iepriekš pēdējo reizi, pirms 2009. Gada, viņi spēlēja 1939. Gadā. Iedomājieties, cik sen elitē. Kāds
1: laiks viņš ir pagājis,
2: jā. Jā. Un jautājums ir šāds. Kurā vietā Ungārija ierindojās 1937. Gada pasaules čempionātā?
1: Jā, nu labi, esmu iedod, cik komandas spēlē.
2: Atceramies, mēs skatījāmies 11 komandas Londonā notika, jā, un tātad vieta, nu.
0: Jā, nu tā bija jau pavisam cita hokeja sabiedrība.
2: Es nedošu atbildžu variantu.
1: Skaidrs. Jā. Tu jau iedevi, principā, tu pateici, ka mēs no 1 līdz 11 varam izvēlēties.
2: Nu jā.
1: Viens atkrīt. 11, teiksim, arī metam nost. Nu, pieņemsim Romīt, ka tie varbūt bija Ungārijas hokeja zelta laika un sakam numur 6.
0: Vai pat 3. A, nē, medaļas dezveči. Nu, labi, jā, nu sakam 6. Jā,
1: mēs teiksim sastāviet. 1937. Gadā Ungārija pasaules čempionātā izcīnīja 6. vietu.
2: Vispār visu cieņu, jo ir diezgan tuvu, bet jūs mazliet par zemu novērtējāt Ungāriju 5. Vietā ierindojās. Iedomājieties?
1: Tiešām, jā. Tad tie tiešām bija Ungārijas hokeja zelta laika.
2: Kāds spēlē arī šajā izlasē no tā?
1: No 1937. Gadu modernām
0: vecām tās spēlē izlasē.
2: Varbūt, varbūt.
0: Kāpēc nē? Jā. Šis ir komentētājiem tagad iemesls mazliet parakņāties.
1: Jā, raksta Lotāram un Herbim.
0: Tieši tā.

0: Avārimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļa rietumu vējš no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos. Tas brazmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 17 plus 22 grādiem. Daudz vieta piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14 plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi, vējš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 20 grādiem.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai informētu par progresu jaunās valdības veidošanā. Jauno koalīciju plāno veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība ZZS un Jaunā vienotība. Partijas jau parakstījušas pamata vienošanos par valdības darbu un vienojušās amatus sadalīt pēc vienlīdzības principa, katram politiskajam spēkam paredzot 4 amatus, tostarp premjera un saimas priekšsēdētāja amatu. Par vienu no galvenajām valdības prioritātēm noteikta drošība, vienošanās paredz arī cīņas pastiprināšanu pret korupciju un ekonomiskajiem noziegumiem, ekonomikas jomā plānota budžeta stabilizācija saglabājot prioritāru finansējumu aizsardzībai un veselības aprūpei. Dokumentā iekļauti arī lielie valsts projekti. Rail Baltica virzību plānots ciešāk koordinēt premjera līmenī, savukārt par Air Baltica attīstības scenārijiem paredzēts lemt līdz vasaras beigām. Nacionālie bruņotie spēki noslēguši meklēšanas darbus Drīdža ezerā Krāslavas novada Kombuļu pagastā, kur sestdien iegāzās un detonēja drons. NBS pārstāvis Roberts Skraučs informēja, ka drons bija sadalījies vairākās nelielās daļās un svētdien pieņemts lēmums meklēšanu pabeigt. Atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas, lai noskaidrotu drona izcelsmi. Piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Un vēl Francijas prezidents Emmanuels Makrons telefonu sarunā brīdinājis Baltkrievijas līderi Aleksandru Lukašenko par iesaistīšanās riskiem Krievijas karā pret Ukrainu. Tā bija pirmā abu līderu saruna kopš 2022. Gada, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Makrons arī aicināja Baltkrievijas spert soļus attiecību uzlabošanai ar Eiropu. Baltkrievijas prezidenta paziņojumā norādīts, ka sarunā apspriesti reģionālie jautājumi un Baltkrievijas attiecības ar Eiropas Savienību un Franciju.

0: ausies, bet vispār karsts jau. Rīts iesilst un tā pamatīgi, es pat teiktu, ar lieliem soļiem iesilst. Ja šodien kādam plānā bija paķert līdz vēl to, ko sauc par starpsezonas apģērbu, es teiktu, tu lieki. Tas ir lieki.
1: Es īstenmēr šodien nepaņēmu jaku līdz.
0: Un jūs pareizi izdarīt.
1: Jā, viens no pirmajiem rītiem. Vakardien savukārt Briselē bija plus 29 grādi, kur man cenās būt. Un es biju... Nu, tā kā man bija jāiet tajā Eiropas komisijas tur tajā mājā, es domāju, nu pieklājīgi jāsaģērbis, un domāju, tad bija tāds balts tēkrēks, un pa virsu es uzaugu, zinu, tādu adītu vesti.
0: Adītu vesti, labi, zinu, vesti, protams, jā.
1: Jā, un es izgāju ārā, man bija tāds pats.
0: Tu gribēji viņš paņemt kaut ko tādu, nu, tautisku, lai redz, čāls no Latvijas.
1: Jā, un es sapratu,
0: Tev pagaid, tā vestīte bija ar ausaklišiem, ne?
1: Nebija ar ausaklišiem, ne, nu vienkārši tādu tukšu vestīte.
0: Nu, nevajag jau arī izlikt.
1: Nu, nevajag. Bet interesanti, vakardien, pats no kurienes viņi bija ārprāts, tagad... Nē, es atceries, no Rumānijas cilvēki, kas bija tur, viņi bija speciāli uzvilkuši tādus Rumānijas, tādus tā kā tautstērus. Un tas arī viss stāsts. Tā, kas vēl jauns? kas vēl notiks?
0: Mums viens jauns konkurss ir priekšā. Mēs visu šo nedēļu draudzēsimies ar Vision Express. Un tā draudzība ir vainagojusies, ka mēs ar Baibu arī esam tikuši pie jaunām saules brillēm no Vision Express, bet to var vispār izdarīt tik viens klausītājs, jo nu kur nu tik izdevīgi, ja, 40% atlaida Vision Express produkcijai. Un tas jau nu gan ir daudz, tas gan drīz tikai uz pusīt lētāk, nu ja pievākais matiem.
1: Nē, bet tas ir riktīgi daudz. Es, piemēram, savu saules brilles noslīcināju pirms divām nedēļām netīšām.
0: Nu redz, tad tev ļoti aktuāls ir šis jautājums. Jā. Ja, ne tikai saules brilles, arī optiskās brillītes. Tā kā šodien mēs uzspēlēsim vārdu spēli, noteikums izstāstīsim, tā kā tas pietuvosies burtis pēc 10 minūtēm, un klausītājs varēs tikt pie Vision Express dāvanu kartes 35 eiro vērtībā.
1: Un tev ir tāds privāts jautājums,
0: jā.
1: Ja tu gribi padalīties, tev ir mīnusā, redz?
0: Nē, mīnusā, jā.
1: Cik tev ir aptuveni?
0: Tieši tāpēc ir jāaiziet pie speciālistiem, jo tā informācija, kas ir man, ko man dakteris teica, tā ir kaut kāds 10 gadus jau vecs.
1: Nu, un cik tā bija?
0: Jo droši vien, ka viņš jau pats neizlīdzinās un nepaliek labāk.
1: Labāk nē, bet varbūt tā, ka nepaliek sliktāk.
0: Man bija -1.5.
1: Tas jau diezgan daudz.
0: Nu, vien.
1: Bet tagad tev, piemēram, lēcas nav virsū.
0: Nē.
1: Bet es tev esmu
0: bišķi... Nav virsū lēcas.
1: Bet es tev esmu bišķi miglīgā, ne?
0: Tu man galīgi nesmārši
1: miglīgā. Mīnus viens. Saki brīdi, kad es palieku miglā.
0: Ej, bišķi tālāk vēl. Ej. Nu, nē.
2: Tu
0: nu,
2: redzi manu
0: seju? Nē, es tev redzējis, tūplānā man ir ārkārtīgi labi iztēle. Pat, ja tu esi mazā, saucamā, blūriņā, es...
1: Tu vienkārši ģenerē no iepriekš redzēt tiem tūplāniem.
0: Man ir līdzīgi kā ar Samsung kamerām, kas vēl mākslīgo pieliek klāt.
1: Nu jā, tu ģenerē to, kas ir iepriekš redzēts.
0: Jā.
1: Man ir -2.75.
0: Nu redz, un kā es tev izstos?
1: Ļoti labi, jo man ir lēcas. Kā viss skatībā.
0: Bet mums ir, nu, vecais stāsts, jā, baibai ir plusiņš, un tāpēc mēs turamies kopā.
1: Jūs tā kā arī izlīdzināt
0: viens otru. Jā, mums ļoti labi izlīdzināt.
1: Forši, viens lasa, otrs skatās tālumā, precīz, ļoti precīz, labi.
0: Precīz, nevienas pasākumos kā ir. Vajag skatās scenārijā, otrs publikā.
1: Bet jūs ir jāņem kā duets. Vienmēr?
0: Nu jā.
1: Forši. Nē, nu labi, jā.
0: Jo tāpēc nav jau dzīvē problēma, galvenais ir, kā tu to dzīvi, ar ko tu kopā nodzīvo, ar ko tu ej pārī.
1: Tad
0: šajā gadījumā, kas attiecās uz to, tad mums ir tā.
1: Bāc!
0: Esam iesildījuši vienu radioaktivitāti, kurā klausītājs attiksies, tātad cīņā pār Vision Express dāvanu kartu 35 eiro vērtībā, pieplusotam klāt vēl 40% atlaidi, un beigās sanāk, nu kaut kas iedzīgs, vai ne jau?
1: Es redzu, ka būs labs konkurss.
0: Es ar savu -2.75 redzu, ka būs labs konkurss.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar 2 rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
5: Renault.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
6: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite.lv. Bite.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poni, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlēs savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ikdienas kancste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu.

0: Dariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedrie.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Oskar aizu supervaroņu izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, we're going, we don't need roads.
8: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
10: Veseli 100?
9: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
9: Sagaidi signālu.
13: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
14: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
15: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
16: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
17: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
18: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
11: Tieši tā piedalies konkursā Zopastā 18.20 veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
19: Skaidrākam skatam dzīvei. Jā, skaties tiešām. 35 gadu jubileja. Tas nozīmē arī 35 gadu pieredze. Ja mēs runājam par Vision Express, jo Vision Express optikās no 25. līdz 31. maijam, tas ir no šodienas līdz pat nedēļas nogalei, īpašās klientu dienas. Ko tas nozīmē? Tātad šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiks piemērota 40% atlaides, sniedzot lielisku iespēju parūpēties par savu redzi pie nozares profesionāļiem. Un Vision Express, nu, ko tur liekties, tavs redzes eksperts jau 35 gadus.
7: Un šodien būs iespēja laimēt Vision Express dāvanu, ka ar 35 eiro vērtībā, tātad 35 gadu jubilēja, 35 eiro, ir domājis 100 gadu jubilējā. 100 eiro.
19: Jā, vispār brīvu. Mēs ārā veikali.
7: Jā. Tā kā, jā, būs iespēja laimēt dāvanu.
19: Mēs arī novēlam Vision Express.
7: Protams, tas ir mūsu vēlējums, jā. Un mums būs tāds ātruma izaicinājums. Tātad, ņemsim 30 vai minūtes?
19: Es pat domāju, ka varbūt neliekam laika limitus, tad drīzāk, nu, cik kā... Neļausim ilgi domāt.
7: Jā. Tātad.
19: Jā, tāds vienkārši ātrās reakcijas spēle. Divi spēlētāji, pirms iepazīsimies ar viņiem. Labrīt, kā tevi sauc?
3: Labrīt,
19: Sintija.
7: Sintija.
19: Tā, un tad arī uzzināsim, kā savs to, ar kur tu šodien cīnīsies par dāvanu kārtu. Labrīt, Zopastā.
3: Labrīt.
19: Kā tevi sauc?
3: Daiga.
19: Sintija un Daiga. No Mārtiņa, tātad par noteikumiem.
7: Jā, man katram gribas.

0: Prasīt, cik jums ir mīnusā, bet, nu, laikam jau es neprasīšu. Lai gan tas, kāpēc ne?
1: Mārtiņam arī būtu arī plusā.
0: Varbūt arī plusā, jā. Nu, jā.
1: Nu, tātad Mārtiņš pakautrējās jautāt, es pajautāšu. Sintī un Daiga, jums aktuāls ir optiskās brilles?
2: Nu, Sintijai laikam tā īsti ne, bet man vispār gribētos pārbaudīt to redzi, jo man dažreiz šķiet, ka neredz televizorā būtības
1: mazot. Jo, tītus neredz, tas ir pirmais signāls sarkniekā roda.
0: Jā.
1: Jā. Daigi, kā tev hokejā ripu redzi?
2: Jā, man redzi laba.
1: Tev ir laba redzi.
0: Oh, wow.
1: Ok, bet nu, tas jau nenozīmē, ka nevar to dāvanu kartīt, ja uzvar kādam citam iedot, ja ģimenē.
0: Tātad, uzdevums būs šāds, Sintī un Daiga. Jums būs jānosauc pēc iespējas vairāk lietu konkrētā kategorijā. Kategorija šajā pirmdienā ir acis. Un jums būs jāsauc pamīšus. Tātad mēs sāksim ar Sintī.
1: Sāksim mēs ar Sintī, pēc tam Daiga nosauc savu vārdu un tā līdz brīdim, kad jūs izbeidzās tie vārdi.
0: Kad beidzas vārdi, kad no somiņas ir izskatuši
1: vārdi. Un mēs esam ļoti riebīgi šajā pirmdienas rītā. Mēs neļausim ilgi domāt. Sarunāts?
0: Tik jauni ar Jāni esam, jā.
1: Spēlējam? Sintija, Sintija, Daiga spēlē.
2: Jā.
1: Sintija sāk. Tātad tēma acis.
2: Skrostas.
1: Daiga. Daiga.
2: Kontaktlēts. Sintija. Vairā vīksnene.
0: Wow. Daiga? Daiga varbūt pagriez rādio klusāk un var no telefona vairāk klausies. Lūdzu.
2: Uzuts.
1: Skrops.
2: Zilīte.
1: Logaroti.
0: Daiga.
1: Daiga.
0: Trīs.
1: Divi.
0: Viens.
1: Sintija! Sintija uzvar mūsu spēlē!
0: Ātri pēc spēles interviju, tā kā hokejā, ja?
1: Jā.
0: Daiga, kas nogāja greizi? Vai tu spēlēji savu spēli šajā dienā? Kas bija? Kas notika?
1: Daiga jau pazudu.
0: Daiga viss?
1: Jā, šī ir tā saucamā Express interviju. Vision Express interviju.
0: Vision Express interviju. Bāc, mēs esam marketinga komanda.
1: Jā. Nu, tas nozīmē, ka Sintija varēs beidzot aiziet uz to pārbaudīt. Un kā reiz īstais laiks, kā jau es teicu, no šodienas 25. maija līdz pat 31. maijām norisinās īpašās klientu dienas. Un šajā laikā pirkumiem ir 40 eiro tiks piemērota 40% atlaidu. Un tajā iekšā, protams, arī redzes pārbaude. Līdz ar to paldies par spēli. Rīt turpinām.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vēš no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos, tas brazmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaiss iesils līdz plus 17 plus 22 grādiem. Daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14 plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi vēš. Pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Latvijā šogad maija sākumā kopējie nodokļu parādi bija 834,5 miljonu eiro, kas ir par 3% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2% vairāk nekā gada sākumā, tā liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi pērn lielākās summas pārskaitījuši uz Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici. Latvijas bankā norāda, ka visvairāk pieaudzis maksājumu apjoms uz Lielbritāniju, sasniedzot vairāk nekā 5 miljārdus eiro. Latvijas slimnīcu biedrība šodien tiksies ar veselības ministrijas un nozares pārstāvjiem, lai paustu iebildumus pret iecerēto reformu un prezentētu savus priekšlikumus par slimnīcu tīkla attīstību. Pēc Saeimas komisija šodien skatīs grozījumus likumā, kas paredz iespēju ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām vienoties par virsstundu darba veikšanu izņēmuma situācijās. Vasaras būvdarbu sezonā no šodienas Rīgā vairākās apkaimēs plānoti ietvju seguma atjaunošanas darbi. Un no šodienas sāks ieviest satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas, plānotie risinājumi paredz uzlabot skolēnu un gājēju drošību, mazināt ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārtot transporta plūsmu pie mācību iestādes. Vakar notikušajās Kipras parlamenta vēlēšanās uzvarējusi konservatīvā demokrātiskā apvienība, kas varētu būt ieguvusi līdz 25,5% balsu, tomēr šīs vēlēšanas neatstās lielu ietekmi uz valsts politiku, jo izpildvara Kiprā koncentrēta vispārējās vēlēšanās izraudzītā prezidenta rokās. Nedēļas nogalē Madrides ielās izgāja 10 000 cilvēku pieprasot Spānijas premjerministra Pedro Sančes atkāpšanos un arī Belgrades ielas pārpludināja demonstranti pieprasot pirmstermiņa vēlēšanas.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Andra, kas tur notiek? Kas palīdz?
1: No sveiks, tāri! Uz Jaunciemā atkal mega stūķis. Rūķis, stūķis.
0: Stūķis?
1: 5 kilometri. Aizrādās problēma ir viena. Pats no grāva tiltu lokos ir apgāzies viens tāds kombinētais zāles pļāvējs. Ja kaut kāds ir putekļu savācies, es nezinu. Nobraucis no ceļa un ar visu savu piekabīti nomaucis uz sānu. Es nezinu, kā to dabūt gatavu 20 km stundā braucot, bet nu ir interesants skats. Protams, visi skatās un sastrēgums ir 6 km. Esmu
0: grāvē
1: arī laikam tās pats
0: stūķis,
1: bet tas skats ir unikāls.
2: Stūķis
0: uz
2: sāna. Jā. Atceries to puskatu kāda liela galva, tas tā kā kobra. Atgādīju to puskatu kāds liels stūķis.
0: Jā, nu jā. Un ņemot ārā, ka mums tāda Vision Express nedēļa, tad tā ir brīļēnāko.
2: Vāc, šis nebija dzirdēts kopš skolas laikiem,
0: nu,
2: šķiet, šis bija.
0: Nu, jā, nu, jā,
2: bet no kurienes tas ir radies? Kāpēc brīļēnāko?
0: Es nezinu.
2: Nu labi, interesanti.
0: Jā, bet nu, acīm redzot, tur diezgan liela problēma konkrētajā Rīgas daļā satiksmē. Ja, dabūt 20 km stundā ātrumā uz sāniem lielu aparātu. Tam tiešām ir jāprot.
2: Nu, jā. Ne, nu...
0: Auto tēmu pašķetināsim. Pēc 9 mums te profesionāļi nāks.
2: Vienmēr kā ar auto tēmu man prāts uzkars. Es tā... Es tā
0: Tā nav tā vējā.
2: Riteņi. O, motors. Jā, tā nav manajā tēma.
0: Bet šodien esat tēmā un nu, noteikti neaizmirstiet par anšlaviem junorām. Burvīgs komplekts. Man vienmēr tā arī, ja nosauc anšlavu vārdu, man uzreiz junora nāk komplektā.
2: Obligāti.
0: Vai ne?
2: Pilnīgi vienmēr.
0: 25. maijs ir pirmdienas rīts. Mārtiņš Spurs, Jānis Rabanovskis studijā un Zoopasta. Nu jau bišķiņ pāri pusē, bet mums vēl visādi liela plāna ir.
2: Jā, un es gribēju teikt, ja mēs runājam par kādām tēmām, kas ir piemēram mana tēma ir mūzika, tā ir viena no tēmām, jā? Un es tev nosūtīju. Tu saņēmi saitīti?
0: Es saņēmu.
2: Jā, Jānis Romanovskis tikmēr atradīs respektīvi pirms dažu.
0: Piedod, bet tiešām brīdēnā kobra bija no kapteiņa Enriko Pulksteņa. Jā. Jogita.
2: Jogita to rakst.
0: Ne, Jogita bija man šeit.
2: es domāju, Jogita to rakst. Nu labi, tātad, ko es teicu? Pirms dažām nedēļām es redzēju, pirmkārt, bieži vien nesanāk dzirdēt mūziku, kas radīta ir no indiešu māksliniekiem, ne? Pārāk daudz nav sanācis.
0: Tu neesi indiešu, teiksim, filmu Bollywoods fans.
2: Jā, piemēram. Bet pirms dažām nedēļām es redzēju, kā uzstājas indiešu ļoti populārs mākslinieks vienā no vēlā vakara šoviem Amerikā. Viņu sauc Dilip Dosanjh. Es ceru, ka es pareizi izrunāju. Viņam ir 42 gadi, viņš tiešām ir super populārs. Un viņš uzstājās dzīvajā, un es noskatījos, domāju, nu, paskatīsimies, kas tur ir, un es noskatījos šo te uzstāšanos, un man tā patika, pirmkārt, kā viņš dejoja, kā viņš dziedāja, un man tā dziesma tā iepatikās, ka es tagad visu laiku zīņķi spēlēju to
0: dziesmu. Tu gribētu, lai es nospēlēju arī ētrā,
2: tas bija mans, jā, nu, es domāju, paņemam kaut ko svaigu šajā pirmdienā.
0: Paņem, bet tur ir kaut kāda runājumā daļa,
2: ne, saprotam. 1:11 sākas aizies, es esmu speciāli uzlicis.
0: 1:11.
2: Un viņš ir tādā mūsdienu mērcē, tāds mazliet tā kā arī hip-hops un tā, bet es tiešām iesaku, es ticu, jūs tagad šo dzirdēsiet, un vismaz 20% tarifam klausītāji piesaivos savām playlistēm.
0: 20 vai tātad, kā viņš mums tur saucās?
2: Dilip Dosanjh, Morni dziesma.
0: Morni.
2: Jā, aiziet.
0: Pamēģinu.
2: Startem Zoopastā. O!
0: Pirmizrāde!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Tikai līdz 27. maijam visos PetCity veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies PetCity. PetCity – mīluļu izvēle.
9: Dienās, kad pilsēta sakrāsta un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
10: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
11: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
12: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
11: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Tas tas galvenais nav kļūst tam ēteros, ne? Labrīt, kas mums zvanā?
1: Tā,
2: saki lūdzu vēlreiz, tīri drošībai savu vārdu.
0: Zintra.
2: Man ir Zintra.
0: Pilnīgi cita interese. Kas tā ir par skaņu? Gan arī tā kā skaņa spēle arī no otras puses uzdevums. Mums atminēt, ar ko nodarbojas Zintra. Zintra droši
1: ar vien... poligrāfijas darbiņiem.
0: Gandrīz gribēju tieši tā arī teikt, ka tur kaut ko
2: drukā.
1: Nu, negluzi drukā, bet apstrādā jau nodrukās.
0: Paga, tas nozīmē, ka jūs varētu mums smuku uzlikt uz afišas lielajam koncertam, piemēram, ne?
1: Nu, tik liela formāta, ne, bet mazās afišas varētu gan.
0: Skaidra lieta Dzintram, nu vispār ir trāpīts. Signāls spēle arī otrajā nedēļā pēc kārtas starp emētrās nozīmē katrā no mūsu ēteriem, jā, būs iespēja tikt pie ielūgumiem. Un mēs turpināsim ar kaut ko no repertuāra, kas būs dzirdams lielajā koncertā.
2: Un lielais koncerts svin 5 gadu jubileju Meža parkā, tā kā 30. maijā būs jādodas, tur būs ļoti daudz brīnišķīgu mākslinieku, un ja nu gribas biļetes, lielais koncerts.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļu rietumu vējš no pēcpusdienas. Centrālajos un austrumu rajonos tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Daudz viet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14, plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi. Vējš pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicinājis palielināt atbalstu Ukrainai, norādot, ka Krievija turpina uzbrukumus civilējai infrastruktūrai un kara noziegumus. Prezidents uzsvēra, ka Krievija tiks saukta pie atbildības, bet starptautiskajai sabiedrībai jāstiprina atbalsts Ukrainai. Naktī uz svētdienu Krievija uz Ukrainu raidīja 90 raķetes un 600 dažādu tipu lidrobotus un galvenais trieciens tika vērsts pret Kīvu. Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā sākti tikai pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā, tā atzīst Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norāda, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas galvenokārt izvietotas lielāko pilsētu aizsardzībai, tādēļ detekcijas pārklājums valstī nav vienmērīgs. Pudāns arī uzsver, ka aizsardzības spēju stiprināšanai nepieciešama papildu radari, akustiskās detekcijas sistēmas un citi tehniskie risinājumi. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs norādījis, ka topošajā četru partiju valdībā ministru portfeļi sadalīti atbilstoši partiju interesēm un prioritātēm, skaidrojot, ka tuvojoties vēlēšanām, katra partija vēlas īstenot darbus sev svarīgajās jomās. Kulbergs atzina, ka publiski izskanējušais amatu sadalījums ir pietuvināts reālajam, taču potenciālos ministrus plāno nosaukt vēlāk. Viņš arī pauda pārliecību, ka valdības izveidē izdevies panākt kompromisu starp četru partiju interesēm un pašlaik neredz šķēršļus valdības apstiprināšanai. Ādažu pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu pašvaldības policijas vajadzībām. Kā skaidro pašvaldībā, drons būs paredzēts ūdens tilpju zemūdens apsekošanai un palīdzēs konstatēt nelikumīgi izvietotus zvejas rīkus. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs maija beigām neraksturīgi vēss laiks, stipras vējš un biežas lietusgāzes. Tā prognozē sinoptiķi. Trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē. Vietām iespējama arī krušsa un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienās būs 1 plus 11 plus 15 grādi.

0: iespējas uzpildīties, nomainīt riteņus, zopas, spicstapā arī Norma un Savotiņš. Norma un labrīt,
1: jā, mums tāds steidzīgs spicstaps kaut kā šo, ātrākais vispār.
0: Jā,
1: ātrākais, labākais.
0: Tā, es saprotu, mums ir jāķerās pie lietas, jo mums šodien būs par divas tēmas.
1: Jā, būs divas tēmas, vispirms mēs parunāsim par, es pat teiktu, nākotni, tagad un nākotni mēs parunāsim par X-Peng automobiļiem, kurus, kā mēs zinām, pārstāv kompānija Autobro Motors, bet jaunums ir tāds, ka X-Peng ir jauns zīmola vadītājs Latvijā, tas ir Matīs Zemīts. Labrīt. Tie, kas tagad sausies, tā, es to čali kaut kur esmu dzirdējis un redzējis, jā. Matīs auto biznesā ir diezgan ilgi bijis savulaik, man liekas, tu biji Volkswagen zīmolā, vai ne, tā bija?
2: Tieši tā, gan
1: Volkswagen. Un pats, kas ir pats svarīgākais, ka tu biji atbildīgs tieši par to elektrifikācijas sadaļu. Tajā laikā, kad daudz uz to vēl skatījās, no ar tādu, nu, neteiksim skepsi, bet tādu, zinām, distanci, ka, nu jā, bet varbūt tas nav man, nu bija tā, vai ne?
2: Tieši tā.
0: Un, nu, tad, labi, un tad jau Matīs ar vadiņiem rokā stāvēja, sakot, ka šī tā ir nākotne. Labi.
1: Ir redzējis, viens no retiem cilvēkiem, kurš redzējis, kā elektroautomobīļa baterija, nu tā gaidas baterija izskatās iekšpusē. Tā ir taču, vai ne?
2: Jā.
1: Mazu gabaliņu tu man arī parādīji, visu nē, nes kāpēc tu neļauj man tur skatīties, bet, nu jā, bet tagad tas ir X-Pengs, un kā tad tu nonāci līdz šim zīmolam?
2: Jā, būtībā no 2017. Gada jau tīri pārslēdzos uz elektromobilitāti, un attiecīgi viss attīstījās, dzīvē viss kaut kas notiek, un es sapratu, ka, nu jā, tehnoloģijas iet uz priekšu, digitalizācija attīstās, un man uzaicināja pievienoties šim te zīmolam pārstāvēt viņu Latvijas mērogā.
1: Nu, tas zīmols tev noteikti nebija nekāds jaunums, ņemot vairāk, ka tu to laukumu ļoti labi redz. Nebija tā, ka kas X-Peng, tu jau zināji, kas tas ir.
2: Jā, es īstenībā biju diezgan tuvs X-Pengam, pat strādājot iepriekšējā zīmolā, jo šim X-Peng zīmolam Ķīnā ir ļoti ciešas saites, jo viņš izstrādā programmatūru priekš tevis jau iepriekš minētā zīmola.
1: Tā pareizi, jā, tur ir vēl tāds sadarbības modelis. Bet ja mēs skatāmies atsevišķi uz X-Peng automašīnām, šobrīd mums Latvijā ir pieejami trīs modeļi, un kāds ir tavs skatījums uz tiem auto, tāpēc, ka, nu, būsim godīgi, elektromobīļi un elektromobīļi no Ķīnas, nu, vairs nav eksotika, tā jau ir ikdiena.
2: Jā.
1: Ar ko X-Pengs ir labāks par citiem?
2: Nu, ar ko viņš ir labāks, es teiktu, pirmais, kas nāk uzreiz prātā, ir uzlādes ātrums. Nu, tad 12 minūtēs ielādējam no 10 līdz 80%.
0: Lopietni tik ātri,
2: ja? Jā, mēs pat kafiju nepaspējam padzert, ja mums jāsteidzās.
1: Bet tas ir tikai tad, ja mēs atrodam tik jaudīgi lādētāji.
2: Jā, un tieši savus jaudīgos lādētājus arī mūsu Baltijas operatori nāk pie mums aizņemties mašīnas, lai notestētu, un... 300 no 300 pagaidām.
1: Tā ir, jā. Lādētājs var pavilkt, var dot 300 kW, tad X-Pengs tos 300 kW var paņemt.
2: Tieši tā.
1: Tas gan ir skaisti, jā.
0: Kā mums ir ar vispār šiem jaudīgiem lādētājiem?
2: Attīstās.
0: Publiskajās uzlādes stacijās.
2: Ļoti attīstās, ļoti.
0: Nu, bet tā tad ir jau, jā?
2: Jā.
1: Nu, mums ir pārsvarājis teikt, kas šobrīd populārākie droši vien ir 150 un kaut kas drusku virs, bet, nu, droši vien, ka kaut kad nav tālu aiz kalniem arī tas brīdis, ka būs tie 300.
0: Tā kā tur sanāk, ka matemātika parastā, ja 150-nieks ir, tad tu 24 minūtēs līdz 80% salādē, vai kā?
2: Nu, tu salādē līdz 20 minūtēm joprojām.
1: Jā. Jā, tur īstenībā, jā, tā matemātika rīpatnē nebūs reiz divi, ja tur kaut kāds mistisks koeficients, kur tikai, man liekas, Matīs zin, kā tas darbojās, bet...
0: Un kā reiz runā, ka līdz tiem 80 arī vajag salādēt, vai ne, ja tu pie nu, karājies pie tā maksas pasākuma?
2: Kā kuram, tas ir ļoti arī atkarīgs no paša akumulātora. Tā kā X-Peng zīmols nebaidās, ja viņi lādē arī vairāk, un viņš dažreiz pat paprasa, lūdzu salādēm līdz 100, tad es izbalansēšu moduļus.
0: Es vairāk par to, cik tas ir izdevīgi, ja tu ātro uzlādi, nu tā kā apmaksā. Ja viens ir, ka tev mājās pašam ir uzlādes, nu tā...
2: Jā, sistēma, lādētājs.
0: Lādētājs, jā. Bet vai tu nesāc pēc tiem 80% vienkārši, nu bišķi tā kā pārmaksāt par...
2: Nē, tu nesāc pārmaksāt, tu maksā to pašu cenu par 1 kilovatstundu, par enerģiju, bet, protams, tev uzlādes jauda krītās, un varbūt efektīvāk ir jau doties tālāk ceļā un meklēt nākamo.
0: Skaidrs.
1: Jā, nu tur tas grafiks ir tāds, ka no tā 80% tā uzlādes jauda uz leju aiziet.
0: Pagi, Norma, tu teici, ka pieejam trīs modeļi. Es iegāju Autobraus lapā, skatos, X-Peng G6 tas ir, ja, tad ir P7+, tad ir G9 un X9.
2: Jā, X9 ir jaunais, tikko auto izstādē prezentētais ģimenes minivens, tā saucamais.
0: Izstās pēc baigā kosmosa.
2: Jā, ļoti premiālu aprīkojumu un nes kā būs bērniem tur aizmugurē. Es domāju, ka jutīsies labāk nekā premjeras.
1: Nu, varētu būt, jā, kad kāds tur bija kaut kāds super tie anatomiskie, komfortablie sēdekļi.
2: Jā, tieši tā. Tā kā to mēs arī gaidam un īstenībā jau augustā būs arī pie mums autosalonā pieejams apskatai. Bet jā, pašreiz trīs modeļi, G6, vidēja izmēra crossovers, tad P7 Plus ir sedanveidīgs, ļoti komfortables auto, un tad ir G9, tas ir pašreiz lielākais piecvietīgs SUV.
1: Nu, tas ir milzīgs, jā, tāds aprēc. Klau, vai tu pats būsi sastopams Xpeng autosalonā, jo es domāju, ka cilvēkiem, kas par to zīmoli interesējas, viņiem būtu interesanti ir aprunāties ar cilvēku, nu, kurš tiešām ir, nu, visu redzējis elektromobīļos.
2: Jā, Kārļa Ulmaņa gatve 96, pats esmu arī pieejams tur uz vietas, darba dienās un dažreiz arī brīvdienās.
1: Pat brīvdienās. No skaidrs, tā tad mums ir šobrīd trīs modeļi un ceturto mēs gaidām, tā tas sanāk, jā. Kurš tev pašam Xpeng modelis labāk patīk šobrīd? Nu, kādam favorītam tak jābūt?
2: Jā, es īstenībā sliekšos uz to praktiskāko entry līmeni, kas ir G6 modelis, ģimenes auto, ļoti praktisks un pielietojams, jā, jebkurās dzīves situācijās.
0: Šos jau uz testu arī iedod, vai ne?
2: Protams.
0: Nu, ko, paņemam citu tēmu?
1: Jā, parunāsim tagad par automašīnām, kuras ir, jā, parādījušās pasaulē, tad, kad par elektromobilitāti, man liekas, vēl, nu, es nosapņot nebija. Ne, labi, elektromobiļi, kā mēs zinām, vispār ir senāki par degvielas automašīnām, jo pirmās mašīnas bija elektriskas. Tad atklāja naftu. Un tad elektromobilitāte tika aizmirsta uz 100 gadiem.
0: Es redzu, es par šo biju palaidz garām.
1: Vispār, savi elektromobīļi ir daudz senāk, nekā mēs domājam. Matīs, tā ir, man Matīs Mājagāli, tā ir. Bet tagad mēs atgriezīsimies patiešām pie automašīnu vēstures. Šīs nedēļas nogala Liepājā būs ārkārtīgi aizņemta un, es domāju, ļoti apmeklēta, jo tur notiks rallijs Kurzeme, tur notiks mini rallijs Karost, tur tiks atklāts jauns motormuzejs, atklāšana 29. No kur datum tas būs pieejams publikais, īsti nezinu, gan jau tie pašā nedēļas, no, bet varbūt Pēters Zudavs. Labrīt.
3: Labrīt.
1: Zini, kurā brīdī cilvēki varēs tikt tajā muzejā iekšā?
3: Es domāju, pirmajā cēlēnā tas muzejs būs vaļā, cik man Valsts Plēvičs, Jangtaimer, Krustēvs teica, kad viņš būs pirmās 4 dienas, tā kā pieejams, nu, jā, visu rallija Kurzemes laiku. Un pēc tam jau skatīsimies, jo tur vēl nāks klāt ekspozīcija.
1: Jā, viņš jau nebūs īsti līdz galam pabeigts. Jā. Nu, vispār, jā. Bet no atklāšana 29. Tas droši vien tur ar aicinātiem viesiem no 30.
0: Nu, izstāsts, kas ir, kas, vai tu varbūt zini jau, kas ir muzeja Mona Lisa?
3: Nu, tur vairāk būs no sēsku dzimtas, kā tas viss rallijs ir Kurzemē cēlies.
0: Šis stāsts,
3: jā. Jā, un tur būs vairākas mašīnas, ar ko viņi paši braukuši rallijā. Kādreiz arī ikoniskās mašīnas, tur gan Delta Integrāli mēs redzēsim.
1: Lančī tā ir, jā.
3: Lančī, jā, tad Mitsubishi un vēl dažādas. Es viss nestāstīšu, lai ir interesi cilvēkiem.
1: Jā, pat presrelīzē nebija rakstīts, kas viss, kas tur būs, tā tad kaut kāda intriga rastāt. Bet Pēters organizē drusku citu pasākumu, kas, protams, cieši saistīts ir iepriekš minētājiem. Un kas tas ir?
3: Tas būs šajā gadā Grobiņas retro turisma rallijs.
1: Tā. Pagājušā gadā mums bija vienkārši retro pasākums. Jā.
3: Vienkārši retro pasākums, bet šogad mēs izdomājam ar komandu, ka mēs gribam braukt, jo tā lielākā romantika mašīnā ir braukšana. Un. Tāpēc mums ir paredzēts divi lieli apļi. Viens, kas ir uz Priekulas pusdienvidu Kurzemē. Nu, viss notiek dienvidu Kurzemē. Starts ir Grobiņā un braucam pa dienvidu Kurzemē gan uz Pāvilos puses, gan uz Priekulas puses. Tur šobrīd arī tāds Raimonds Reins zīmē karti. Būs interesanti dalībniekiem, kas jau ir pieteikušies.
1: Pagaid, es tev dušu pārdošu, bet tagad paralēli taču notiks Kurzemes rallijas apmēram kaut kur tajā pašā reģionā. Kā tad?
3: Jā, mēs kopā ar Kurzemes rallija, kas organizē, arī traudzējamies.
0: Un, nepārklāsies jums trasīts.
3: Nepārklāsies trasīts, jā. Un būs arī tāda unikāla iespēja Grobiņu stadionā pulkstens 14. jeb 2. pa dienu redzēt īstās rallija mašīnas, kas gonkās brauks.
1: Pat tās, kas rallijā brauks,
3: īstajā
1: nevis pie
3: rallijā,
1: tevis.
3: Jā.
1: Ah, kungs, ko jūs tur esat sapinuši.
3: Nu, tur būs tādi svētki, ka maz neliekās.
1: Tātad šoreiz pasākums būs nevis statisks, bet braucošs pārsvarā, bet mani interesē tātad cilvēki, kur grib apskatīt tās mašīnas, kur tad un kad viņiem ir jāierodās.
3: Principā apskatīt mūsu dalībnieku mašīnas, kas brauc teiksim, tā kā turismu rallijā varēs apskatīt no 10. rītā līdz 12. jo...
1: Kur?
3: Grobiņu stadionā.
1: Grobiņā, jā. Labi. Jā.
3: Un pēc tam vakarā ir 6. arī visi aicināt, kam ir retro mašīnas un kas ir retro īpašnieki, arī braukt pie mums ciemos un pievienoties lielajā parādu braucienā.
1: Jā, tātad kaut kā, bet tad Liepājā jūs ar kaut kā nonāksiet kaut kādā brīdī, vai tā kā nē?
3: Pa lielam mūsu gadījumā nē, bet kaut kur mēs tur blaks būsim.
1: Nē, nu tas ir patiesībā praktisks jautājums, jo tā jau tur būs daudz.
0: Pagal līdz kuram gadam tā skaitās retro?
3: 30.
0: 30 gadus un
3: sanāks. Un uz augšu, jā.
1: Nu, tas būs tāds young timer.
3: Šogad 96. Gads ir jau, tad jau tu tā kā retro jau esi.
0: O, redz, spurītim ar mute vaļā ir.
2: Jā, es esmu pārsteigts, bāc.
0: Nē, mums jau viss, redz, tas ir līdzīgi tāpat kā ar mūziku. Mums visu laiku šiet, ka tam retro ir jābūt kaut kam no 60. 70.
2: Sanāk, tātad 96. Man bija kādu laiku 98. Gada Audi, līdz ar to tas, viņš būtu retro.
1: Pēc diviem gadiem.
3: Jā, varētu braukt arī pie mums uz pasākumiem, gan te, gan visā Latvijā, tā kā.
2: Jā.
1: Tā būs arī kaut kādi jaunpienācēji, zin, ka ir tādi klubi, kas tev jau ir, nu, tā kā uzticīgi dalībnieki, un tad vienmēr jau tur parādās kāds jauns atkal.
3: Nu, es tā šobrīd uz doto mirkli neesmu baigi pētījis, jo šogad es nezinu, kāpēc ir tāda vilkuma aizgājusi katra pilsēta aiz retro. Gan, nu, apkārtnē Jelgavu, Salds un visi. Man vienkārši Facebook timelapsās lec ārā, kad visi pārklājas ar retro laikam.
1: Pagājušajā nedēļā arī kaut kas bija, jo es redzēju kaut kādas mašīnas uz piekabēm vedi kaut kur vai no kaut kurienes uz kaut kurien.
3: Jā. Tā kā būs interesanti un skatītājiem būs ko redzēt un galvenais, nu jā, šogad būs viss vienos dūmos Liepājā, motorizētos pasākumos.
0: Īstās labāk, ar ko tu pats atbrauc līdz Stāriņam no Liepājas.
3: Jā, es šoreiz atbraucu ar 50 gadus vecu V115 Mercedes.
0: Tē, tas ir jāredz.
1: Nu, tā V115, tas viņam ir rūpnīca skots, nu būtībā tā ir vecā S-klase, jā, B-klase.
3: Nu,
1: tā,
3: E-klase
1: E
3: vairāk,
1: drīzāk, jā.
0: Cik viņš tur, cik varēja izspiest?
3: Nu, pilnu pulksteni es nemēģināju, man bija bišķiņ bail.
1: Ka viņi gāja diezgan ātri arī tajos.
0: Pagaidu, es saprotu automāts,
3: jā? Ja? Jā, tas ir automāts un tāds, nu, komfortabls. Es viņu pat tāds, nu, viņš ir klakšķis, viņu pa klakšķis. Zin, kā tas motors, dīzelīts vecais, nu, klak, tā rūts un tad jā, tad viss ir pat...
1: Čuguna bloku, zin, kā tāds jā. Motors, tā kā motora laivē varētu būt. Īstenībā, nu jā, pie visi klāt, Pēters jau ikdienā patiesībā nodarbojas arī ar automašīnu restaurāciju. Nav tā, ka tu rīko pasākums.
3: Jā, restaurācija, gluži ne, vairāk tā ir tāda atjaunošana. Un restaurēt un atjaunot divas dažādas lietas, un man liekas, ka Latvija arī, nu, vispār tā globāli skatoties, arī tādi īsti restaurātori ir saskaitām, nu, kas ir tādi ritīgie.
0: Pagai restaurēts nozīmē, nu, tā kā autentiski meklēt aizvietojumu.
3: Autentiski, jā, tas nozīmē oriģināls detaļas, nekāds aftermarkets un ar visām skrūvēm un viss, kas ir pienācies tā laika autiņam vai mocītim vienalga.
1: Nu, ka tad, protams, arī šim objektam ir lielāka vērtība. Atgriežoties pie pasākuma, tā mopēda banda būs, kas katru gadu piedalās?
3: Oi, mopēda banda šogad mums nesanāk, tāpēc, kad es neticu, kad ar mopēdu mēs varēsim nobraukt tādus kilometrus, kas mums ir jābrauc.
1: Pagainu, bet kā
0: lai gan, nu, pat viens šelīt sociālajās tīklos aizbrauc līdz Eiropas tālākajam ziemeļpunktam ar rīdziņu.
1: Bet viņš došiem ir pa granti nebrauc.
0: Grants tur laikam nebija.
3: Varētu nē, būt. Bet viņam nebija laba apstākļa, es viņam arī pasakoju
0: līdzi.
3: Jā, bet, nu, rītīgi cepur noši čalim, ja tu klausies, tad sveiciens no visas komandas, kas mēs šeit esam, nu, par drogi.
0: Lidojas uz ātro, neatros
1: vārtiem. Pašaizliedzīgs pasākums, jā, tā tas varētu būt pagai, bet tad jau sanāk, ka šoreiz mēs uz četriem ritiņiem vairāk koncentrējamies.
3: Jā, šoreiz uz četriem ritiņiem būs arī, es zinu, kad būs arī kāds mocīts, bet, nu, kas jau ir kaut Hondiņ 95. Gada, 92. Kaut kāda tāda, kas arī piedalīsies un brauks.
1: Bet vajag tieks jau nav pieteikušies tagad mums prāto, ka es arī varētu ar savu kaut vai tad young time ir piedalīties, bet būs jābrauc uz ātrumu vai kas?
3: Nē, tev būs jādara tā, nu, tev ir auto, tev ir līdzā draugi, ģimeni, bērni vai vienalga kas, nu, tu, un tev iedos karti un tu brauksi pa to kartu un vāksi dažādās tādas, nu, dažādas punkts.
0: Ah, nu, orientēšanās.
1: Tā kā fotoorientēšanās.
3: Jā, nu, tas ir
1: tā. Okay, nu, tad jau.
3: Un tas ir tāds vairāk tendēts uz ģimenēm, un lai ir tā, nu, kopā būšana, kas ir pats svarīgākais, un otrais pats svarīgākais ir tā braukšana, jo vecai mašīnai piestāv, ka viņi brauc.
1: Jā, ir jābrauc. Nu, tad jums 30. maijā īsti nav vēl nekādu plānu, un ir Youngtimers vai kāds senāks automobīls, tad kur man jāpiesakās, ja es jau gribu pieteikties?
3: Principā mums ir pieteikšanās Facebook lapā, zem Retro Garāža, šo redzēt, tur ir viss pasākums.
1: Retro Garāža.
3: Jā, Retro Garāža latviskajā Facebook versijā, nevis garāža vai tā, bet tur var atrast visu, un tur arī var pieteikties, un pieteikšanās ir līdz trešdienai. Un,
0: nu, lai būtu skaidra bildi, kas nebūs. Skaidrs, paldies viesiem! Normāli ļoti piesātināts rīts, laiks mūs dzēn uz priekšu un, nu, liek tā kā atvadīties no ciemiņiem, bet tev ir iespēja ieskicēt vakara sadaļu.
1: Jā, tur mēs parunāsim arī par elektromobīļiem, jo, nu, visi zina, ka reizē ar auto izstādi arī tika atklāt šī līdzmaksājuma sistēma, tātad subsīdija, beki maksājums. Jā, un,
0: tāpēc jau tie viesīsiet skaidrību un

0: bērniem. Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Latvija. 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu rīko un lepojas Teledīv.
9: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
10: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp, tikai iedomājoties par šo vien.
9: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
10: Nu.
9: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
10: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
9: Dienas nometne LV.
10: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Dāvā Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš no pēcpusdienas centrālajos un austrumu rajonos, tas brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz plus 17 plus 22 grādiem, daudzviet piekrastes rajonos būs nedaudz vēsāk, tur plus 14 plus 16 grādu. Rīgā diena būs lielākoties saulēna, nokrišņi nav gaidāmi vējš. Pēcpusdienā brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien būs ap plus 20 grādiem.
2: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 eiro. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 eiro. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Ir 9:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs šodien tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēvišu, lai viņu iepazīstinātu ar paveikto jaunās valdības izveidē. Kulbergs norāda, ka topošajā valdībā ministru portfeļi sadalīti atbilstoši partiju interesēm un prioritātēm, piebilstot, ka potenciālos ministrus viņš plāno nosaukt vēlāk. Nopietnākie ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā sākti tikai pēdējos 3 līdz 5 gadu laikā, tā skaidroja NBS komandieris Kaspars Pudāns, atzīstot, ka sistēmas galvenokārt izvietotas lielāko pilsētu aizsardzībai, tādēļ pārklājums valstī nav vienmērīgs. Latvijā šogad māja sākumā kopējie nodokļu parādi bija 834,5 miljonu eiro, kas ir par 3% vairāk nekā mēnesi iepriekš un par 2% vairāk nekā gada sākumā. Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi pērn lielākās summas pārskaitījuši uz Lielbritāniju, Norvēģiju un Šveici. Visvairāk pieaudzis maksājumu apjoms uz Lielbritāniju, sasniedzot vairāk nekā 5 miljardus eiro. Latvijas slimnīcu biedrība šodien tiksies ar veselības ministrijas un nozares pārstāvjiem, lai paustu iebildumus pret iecerēto reformu un prezentētu savus priekšlikumus par slimnīcu tīkla attīstību. Saimas komisijā šodien skatīs grozījumus likumā, kas paredz iespēju ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām vienoties par virsstundu darba veikšanu izņēmuma situācijās. Bet Rīgas austrumu slimnīca no šodienas līdz 29. maijam piedāvā iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. No šodienas sāks ieviest satiksmes izmaiņas pie Rīgas Teikas vidusskolas, lai uzlabotu skolēnu un gājēju drošību, mazinātu ceļu satiksmes negadījumu riskus un sakārtotu transportu plūsmu pie skolas. Šogad kartupeļu stādīšana noritējusi bez būtiskiem sarežģījumiem un sausie laika apstākļi ļāvuši saulaicīgi sākt sējas darbus, tā norāda zemnieki. Par gaidāmo ražu gan pagaidām vēl ir pāragri spriest un aptuvena situācija varētu būt zināma augusta beigās. Un vēl šīs nedēļas vidū Latvijā būs maija beigām neraksturīgi vēss laiks, stiprs vējš un biežas lietusgāzes gaisa temperatūra dienās var būt 1 plus 11 plus 15 grādu robežās.

0: stāriņā vēlreiz. Labrīt un sveiciens 9:36 minūtes rāda pulkstens šodien 25. maijs un pirmdienas rīts. Mārtiņš Spurs, Jānis Rabinovskis studijā.
1: Labrīt!
0: Un Signe pieslēdzās. Signīt stāsta, ka Rīgā tas ir iepretīm Latgales 297. Numuram. Pie tramvaja sliedēm zālītē mētājs telefons un atslēgas. Ļoti ceram, ka īpašnieks sadzirdēs. Ja? Telefons un atslēgas. Divas svarīgākās gandrīz ikdienas lietas, ja, bez kurām neiztikt. Tad vēl ziņas par Liepājas šoseju, kur remonta darbi sākušies. Un tā ilgi gaidītie, nu tāpēc arī viss esot ciet. Tieši kas viss ir ciet, nemācējuši
1: teikt. Viss ir ciet.
0: Kaut kur jā, problēmas arī jau pie piņķiem, es saprotu, un tam līdzīgi. Labi, šo mēs mazliet noprecizēsim. Bet, Mārtiņ, tev bija tēma?
1: Pie piņķiem. Tad, jā, man bija tēma, jo es pamanīju vienkārši CBS ziņas rakstu par tādu interesantu jauninājumu, kurš īstenībā jau nav nemaz tik liels jauninājums, bet nu viena no tādām vietām ir parādījusies. Tas ir barber shops, kā latviski sanāk, nu frizētavu, bet vīriešiem pārsvarā tieši.
0: Jā, bet mēs jau lietojam ikdienā barberu.
1: Nu jā, pie barbera aiziet. Bet tas koncepts ir tieši, angliski viņš saucas therapy.
0: Tā kā matu terapija.
1: Tā ir matu terapija. Tu aizēji pie šīta cilvēka, viņš tev griež matus, un viņš tev uzdod jautājumus, kā tu jūties. Un tas koncepts ir vairāk uz to, ka vīrieši bieži vien neiet pie terapeitiem, un lai viņi kaut kādā veidā atvērtos, un lai sāktu runāt par šīm te savām lietām, tad viņi var doties, piemēram, uz šādu therapy salonu. Bet man šis patīk, ka tur ir arī pieminēts. Ja tās tēmas jau aiziet dziļumā un kaut kas nopietnāks, tad nav tā, ka šie te bārberi risinās šīs problēmas. Viņi vienkārši aicinās doties tālāk jau pie profesionāļa.
0: Viņam jau būs kontakti un padalīties.
1: Precīzi, jā.
0: Interesanti, kas bija pirmais nu, terapeits, un tad viņš izmācījās par bārberu vai bārbers, kurš ieguva nu, tādu sākumu terapeitu certifikātu, vai ne?
1: Tas ir labs jautājums, jā.
0: Bet, zini, es arī... Labi, tu tajā jautājums, kāpēc es eju pie bārberu, bet šeit tad saizēju.
1: Bārberu,
0: jā, protams. Un es to alažas uztvērst kā terapiju. Man tā ir svētku diena. Tā sevis savākšana, jā, un nu, tu jau, protams, gadu gaitā ir izkristalizējies, nezinu, tās mīļākais bārberšops, kurā tu jūties ērti, gaidīts, ir pareizā atmosfēra, un es jau tajā saskatu mazliet šo terapijas daļu. Mm.
1: Pirmkārt, divi komentāri. Pirmais, man šķiet, varētu būt bārdbers.
0: Bārdbers.
1: Tieši tiem, kas tikai bārdas apkopja. Otra lieta, es laikam esmu viens no tiem, kuriem pie bārbera nevisai patīk runāt. Man ļoti patīk, ja mans bārbers, es ceru, ka
0: nav pļāpē.
1: Neklausās.
0: Nē, tu gan jau klausās, tu gan pēc lai neklausītos mani.
1: Ja mans bārbers, ja mēs nerunājam, man kaut kas ļoti patīk.
0: Vai tu, ja tu esi pateicis, vai...
1: Nē, es neesmu, es esmu pārāk kautrīgs, lai es pateiktu. Tā kā, es tas ir līdzīgi, kā tev vienmēr prasa, nu, tā kā, nu, kā bija, kā nogrieza.
0: Jā, bet tā godīgi.
1: Es nekad neesmu teicis, tā kā...
0: Tev nepatīk.
1: Nu, man īsti nepatīk. Šoreiz ir bišķiņ pa īsi, vai kā, vienmēr ir wow, šis ir vislabākais.
0: Labākais, kas bijis, bet tu vairs neesmu. Redzējis to bārbu.
1: Jā.
0: Pēc tam vairs nestīk. Jā, piekarīt klausītājiem, ka bārbers un šoreiz bišu bārmens ir. Jo, vispār, mēs esam bārbers šopos, šitā lieta ir pieejama.
1: Bārmens, bārbers un bārbers.
0: Bers, jā.
1: Jā, ļoti labi. Nu, redz. Nu, tā kā tā, jā, es domāju, ka atnāks gan jau arī līdz mums varbūt šāds koncepts kādā brīdī. Katrā gadījumā tas ir Kalifornijā. Bet vairākās vietās jau tādas vietas ir, un tas nav it kā konceptuāli nekas varbūt jauns, bet, nu, aktualitāte tā ir atkal parādījusies.
0: Noteikti. Diāna vēl pagūs pastāstīt par to, ka A7 ir apgrūtinoši Rīgā tikt, tur līdz Baložu pagriezienām viss jau ir sastrēdzis.
2: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
3: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15:45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlēnā pirmdienās, uzreiz pēc 11:00, kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
5: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Should I stay or should I go? Jeste sve go, go, go?
1: No, lajkam ja go, go, go, što ne? Go, go. Čekaj, ne? Cik 9.40, astoņas minūtes šobrīd.
0: Jā, šķiramies kā draugi. Mārcis Grigals, protams, ēter turēs siltu. Varbūt neļausim atzist līdz pat vakaram, jo pēc Māra būs maija, pareizi?
2: Nē.
0: Māja rīdī. Māreizi. Pagaidi, Grigali.
2: Otrais cēliens pagarinātajā versijā šodien. Līdz pulksten diviem esam kopā zelta dziesmas meklējumos.
0: Majāns mums taču ir aizbraucis tuvāk saulē.
2: Jā.
0: Ibizes piedzīvojums.
1: Ibīdā.
2: Bet tur ir darbiņdarām, jo Maiņa tur dīdžejos. Jā, un mēs labi zinām, ka Maiņa, jā. Dara perfekti.
0: Labi pagarinātais otrais cēliens, pēc tam Oskara pēcpusdienu un Egon autopilots. Tas viss mums vēl ir priekšā. Martiņš Spūris, tikmēr arī rīt būs kopā ar tevi zopas draugs.
1: Jā, es sagatavošu jautājumu jau rītdien sporta frīraidam.
0: Jā.
1: Tas būs jāizdara.
0: Baibi tikmēr vēl pa Norvēģiju daudzās un atgriezīsies trešdienas rītā. Tāds mums ir tas tuvākais plāns. Paldies, Martiņ, par burvīgu kopā.
1: Paldies tev.
0: Tiekamies. Tiekamies rītā. Tā.

0: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
1: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank. Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
2: Tikai līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu?
12: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
13: Interaktīva eksperimenta, zinātnes školi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
14: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
15: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
14: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
16: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 17-19 metriem sekundē. Arī stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas pēcpusdienā un vakarpusē galvenokārt austrumu daļā. Arī mākoņu daļai klās debesis, valsts austrumos dažviet īslaicīgi līs, bet vēlā vakarā plašāka nokrišņa zona Latviju sasniegs no ziemeļrietumiem. Arī maksimālā gaisa temperatūra šodien valstīs 17-22 grādi, piekrastē vēsāka diena plus 13+5.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.

Kaspars Dienskis jau ir studijā, un tas nozīmē, ka viņš ir gatavs stāstīt nedaudz plašāk par hokeju, bet līdz tam gan vēl mums ir 5 minūtes, draugi mīļie. Čau visiem, kas pievienojušies nu pat, jaunu darbu nedēļu esam uzsākuši, un, protams, ierastais ritms rādiņā, radiostar Vemzopas 3:17. Tad otrajā cēlienā līdz 12 mums ir daudz darāmo darbu, gan jauna rubrika, gan arī dzen hokeja pasaulē, kādu jaunumu un kādas spēles ir gaidāms. Tam, protams, zaudzies pasmeklējums un arī zani ieskatāmies kalendārā, suminām un sveicam gan vārdu svētkos, gan arī dzimšanas dienās. Kāp nu mēs labus vārdus teiksim, noteikti to pievienojam WhatsAppā 284-47744, mūsu sadarbības partneri Origo ir, protams, parūpējušies tā, lai arī mēs varētu pievienot kādu skaistu dziesmu ar labu vēlējumu klāt. Anšlaus un Junor šodien suminātums veicināt vārdu svētkos. Labs ir, laižām, labu dienu visiem!

0: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Tā, mīļie draugi, pasaules čempions hokejā turpinās, un, protams, ka ir aizvadīta viena burvīga forša un neaizmirstam nedēļas nogala. Čau, Kaspār, vēlreiz.
2: Čau, Māri, čau, Stāriņ.
1: Paskat, te salikās, pilnīgi viss, kam ir jāsaliekās. Pirmkārt, saule spīd, forša laikapstākļi, nedēļas nogali, brīvdienas un pāri visam lielais hokejs un vēl mūsējo uzvaru, vai ne? Uzvaras.
2: Jā, un cik nervozi mēs to nedēļas nogali gaidījām, apzinoties, cik svarīgs ir tās spēles, un īpaši jau tā pirmā spēle pret ASV komandu, kas, alaži ir starp favorītiem pasaules čempionātā. Amerikāņi šogad spēlē kā pa kalniem, bet, fantastiski. Gan sestdien, gan svētdien hokejs 4-2 sestdien pret ASV panākums un vakar ar 6-0 pārspēt arī Lielbritānija. Britiem, starp citu, līdz ar to arī teorētiskās izredzes saglabāt vietu pasaules čempionāta elites divīzijā ir zuduši. Tā kā Lielbritānija pēc 3 gadu uzturēšanās elites divīzijā pēc kārtas atgriezīsies plauktiņu zemāk. Savukārt mēs turpinām soļot pretī ceturdaļa finālam. Vakardienas spēlē pret Lielbritāniju Kristers Gudļevskis atkal vārtos lieliski, atvērīja visus 19 pretinieku izdarītos metienus, un Kristers ir kļuvis tikai par trešo vārtsargu Latvijas vēsturē, kurš viena pasaules čempionāta ietveros ir aizvadījis vismaz divas sausās spēles. Kristers ir pievienojies Arturam Irbi to divreiz iespēja 2001. un 2005. gadā, un Elvim Mrzļikinam, Elvis Mrzļikins 2018. gadā divreiz aizvadīja sausos mačus viena čempionāta ietvaros. Eduard Traumaku gaidījām un sagaidījām, un Traumaks uz ledus bija redzams. Ne vien ar savām darbībām, bet arī vizuāli. Viņš ir liels, viņš ir spēcīgs, viņš vinnēja visās divcīņās tur no viņa pretspēlētāja, tā kā kaučuks no sienas bez mazai atlet nost brīžiem liekās, un Traumaks arī, lai arī tā pats spēles laikā intervijā teica, ka jau pēc 20 sekundēm uz ledus viņam paliekot grūti, no malas tā neizskatījās, bez mazai bēli iedomāties, kā pretiniekiem veiksies, ka Traumaks būs tā kārtīgi atklimatizējies un pieredzis arī pie Eiropas laika, jo skaidrs viņam bez mazai pataisno no lidmašīnas uz arēnu sanāca doties, lai es teiktu, palīgā Latvijas izlasei. 3 punktu spēle viņam, vieni gūt vārti, 2 rezultatīvas piespēles. Par maču labāko Sandis Vilmans tika nosaukts ar 2 rezultatīvajām piespēlēm, un Rudolfs Balcers guva jau savus 6. vārtus šajā pasaules čempionātā moderno laiku vēsturē uzstādot jaunu rekordu. Tur bija pāris spēlētāji, tā skaitā arī pats Rudolfs, protams, kurš bija 5 vārtus, guvis 1 čempionāta ietveros 6 vārtus. Kopš neatkarības atjaunošanas neviens Latvijas hokejists vienā čempionātā nebija iemetis. Tur tad mums jāmeklē 1936. gada pasaules čempionāts, ja pareizi atceros, arī bija 6 vārtu vienam mūsu hokejistam vienā turnīrā. Neko, viss joprojām pašu rokas. Ceturtdaļa fināls ārkārtīgi reāli sasniedzams, noslēdzošā grupu spēle rīt pret Ungāriju. Un, ja mēs uzvaram Ungārus, tad ārkārtīgi liela arī iespēja ir finišēt pat trešajā pozīcijā savā apašgrupā. Skaidrs, ka pirmās divas vietas sev garantējuši ir Somijas un Šveices valstsvienības, divas komandas, kas tikai un vienīgi uzvars ir izcīnījušas 6 spēlēs. Un tās izšķinās par ceturtdaļa fināla vietu starp Austriju un ASV. Tur, kur komanda uzvar, tā spēlē ceturtdaļa finālā. Teorētisks iespējas ir arī Vācijai, bet Vācijai gan pašiem jāuzvar 2 spēlēs, gan arī jācer uz labvēlīgiem un bez mazai neticamiem rezultātiem arī citos mačos, lai varētu iekļūt. Mums, kā jau teicu, uzvaram Ungārus, viss ir kārtībā. Teorētiski pat ar 1 punktu garantē ceturtdaļa fināls, un ir viens super optimistiskais scenārijs, kur Latvijai pietiek jau ar iekrātajiem 9 punktiem ceturtdaļa finālam, bet tas arī tāds nedaudz no zinātniskās fantastikas. Nedaudz par Ungārijas komandu. Ar Ungāriju pēdējo reizi patiesībā nemaz netik sen spēlējām 22. Gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, un toreiz ar 9-0 uzvarējām Ungāriju. Tas 9-0 gan tāds nedaudz mānīgais 9-0, jo pēc 40 minūtēm tajā mačā rezultāts bija 1-0, tikai trešajā trešdaļā mēs sabērām 8 ripas Ungāru vārtos, un tajā mačā Balcers izcēlās ar 6 punktiem, 3 vārtiem un 3 rezultatīvām piespēlēm, un to visu viņš iespēja vienā trešdaļā. Tā kā mums tā nākamā spēle rīt 1:20. Šodien Latvijas valstsvienībai brīvdiena, bet pasaules čempionāts turpinās. 4 spēles arī šodien tiek aizvadītas 17:20 mūsu grupā ASV pret Ungāriju. Tā kā Ungāriem sanāks spēle ar Latviju, otrā spēle divās dienās un pēc tam ar mazākā 20 stundu starpību. Šodien viņiem spēle ir 5:20, rīt Latvija Ungārija jau 13:20 mačs. Tāpat šovakar agrā spēle otrā grupā starp Čehiju un Norvēģiju. Tur Norvēģijai iespēja garantēt ceturdaļu finālu, nedēļas nogalē varbūt palaidāt garām. Norvēģi tika galā ar saviem kaimiņiem ar Zviedriem. Tur otrā grupā Zviedrija ir ārkārtīgi sarežģītā situācijā nonākusi. Un šovakar vēl arī Vācija ar Lielbritāniju 9:20 mūsu grupā un Slovēnija ar Itāliju B apakšgrupā. Slovēnijas un Itālijas cīņa, tā ir cīņa par palikšanu elitē. Tur Itālijai, lai saglabātu vietu pasaules čempionāta elites divīzijā, dar tikai un vienīgi panākums pamatlaikā, kamēr Slovēnijai dar arī neizšķirts. Situācija apakšgrupā šobrīd mūsējā, tātad Šveica un Somija pirmajā vietā, sešās spēlē savām komandām 18 punkti, Austrija, Latvija dalītā 3. 4. Pozīcijā. Nu, šobrīd Austrija ir augstāk, jo savstarpējā spēlē mēs viņiem zaudējām. Un Vācijai 7 punkti par diviem mazāk, ASV ir 5 punkti, bet ASV vēl divas spēles atšķirībā no pārējām komandām, kas ir augstāk. Nu, savukārt, otrā B apakšgrupā Kanāda vakar pārspēja Slovākiju un garantēja sev vai nu pirmo vai otro vietu grupā. Viņiem ir 17 punkti, Čehiem ir 13 punkti, bet 5. Nevis 6. Spēlēs. Slovākijai 11 punkti 6. Spēlēs, Norvēģijai 10 punkti 5. Spēlēs. Tas ir top 4-nieks, nenosaucu Zviedriju, jo Zviedrija šobrīd nav top 4-niekā. Zviedrijai tikai 9 punkti un vairs viens mačs tikai atlicis. Nu, Zviedriem, lai iekļūtu ceturtdaļu finālā, pēdējā spēlē ir jāuzvar Slovākiju. Un jāuzvar Slovākiju pamatlaikā. Nu, savukārt, Slovākijai jācenšas nospēlēt vismaz neizšķirti, lai iekļūtu ceturtdaļu finālā. Nu, tur Slovākiem ir arī varianti tikt ceturtdaļu finālā ar zaudējumu, bet tad viņiem ir jācer, ka Norvēģi zaudē savās spēlēs. Nu, Norvēģiem ir spēle arī ar Dāniju vēl priekšā, kur nu, tā kā teorētiski priekš Norvēģiem ņemams pasākums. Mums viss pagaidām skaisti un rožaini, ceram rīt uz uzvaru ar Ungāriju un tad jau skatīsimies, kas nāks pretī ceturtdaļu finālā.
1: O, jā, paldies tev, Kaspar, paldies liels un turamīgs par mūsējiem un redz attāla Halīdzu tei sevi ir parādījuši un pierādījuši, rekur arī Traumaks to ir atzīnis, ka tiešām no viņam to spēku un enerģiju devu tiešām tie skatītāji, kas bija.
2: No jā, no Latvijas hokeja fans, tas ir kaut kas no cita plauktiņa un aizvadītā nedēļas noglība arī bija fēni, nu mūsdienās tas čempis ir tāds, nu, nu uz visu ir grūti aizbraukt, nekurš var atļauties, vai ne, aizbraukt uz tik ilgu laiku uz sporta notikumu, nu šī bija tā pateicīgā fēnā nedēļas nogals, sestdien, svētdien, divas spēles un tur arī, nu, tie latvieši bija tā jūtam vairāk kā iepriekšējā mačā.
1: Labs ir, turam īkšanā, Kaspars ir pēcpusdienā, jā, piegauna?
2: Jū, piegauna, nākš arī.
1: Jā, ok, labs ir, paritiem.

0: Šajā vienība nosaukumā Lighthouse Family. Es esmu Hāj, kas tam cīt ļoti, ļoti interesants balstējums. Šim saulistam māksliniekam. 10:24.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Un te jau ir kā laba tradīcija tiešām saminēt un sveicināt un pievienot arī kādu kompozīciju dziesmu klāt. Ja noskatāmies, tad kalendārā mums treknēm burtiem ierakstīt vārdi Anšlaus un arī Junora. Savukārt, saminājumu un sveicināni ir dzimšanas dienā, un kas no pirmais ir iesūtījis, un esmu saņēmis vēstuli no Vallijas, un Vallija raksta šādu: sveiki, Māri! Šodien ļoti, ļoti gribētu sveicināt savu meitiņu Ligitu dzimšanas dienā, lai skaista fotosesija, kas no pirmo reizi. Vallija ir pievienojusi arī sirsniņu klāt, nu tad arī dziesma būs, un Ligita tiešām daudz laimes, un lai izdodas tev šī diena saules poša spīlē, kur arī tu būtu, un atceries, ka Vallija tiešām sūta tev vissirsnīgākos sveicienus un labu vēlējumus.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Sing on nebi dzirdēju, šo kam zīcī Diamonds, Rajāna, 10.34 minūtēs. Radio starpēm otrais elēns. Zemgala gatve mums ir krenķīgs, sastrāgums ir visai pamatīgs, tad pat ieriķi un brīvības gatves posmas, draugi. Pagadām ziņa nav, kas tur ir atgadījies. Tā arī vienības gatve pie koku nulmaņa gatves posmas arī šobrīd izskatās ir braukšana gan lēna. Arī uz buļļos pie Dzegužu un Daugavgrīvas posmas šobrīd izskatās mašīna daudz, braukšana lēnākā. Tā arī graudu iela, turpat biznesa augstskola turība, tā iela, kas ir dzelzceļa pārbraukto, tur Valdeķu un vienības gatves posmā mašīna vairāk. WhatsApp saziņai 284-47744, telefona līnija, nu karstām ziņām noteikti arī varu uzzvanīt 67 un cipar tie paši 4-4-7-7-4-4. Aizpurs Jānis, The Sound Poets, tieši bākā.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
6: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdari, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu te pat.
11: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
13: Bērnu dienas nometne Brīnum zeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
14: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
15: Veseli 100?
14: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
16: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
17: Un arī brīvdienās.
14: Sagaidi signālu.
18: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
19: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
20: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
21: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
22: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
23: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
22: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
0: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

Rīta no Dānas pavisam drīz. Atgriežu pie klausītājiem ar koncertu tuvums. Atgādinā šoreiz 15. augusts Daugavs stadions. Galvaspilsētā Rīgā. Ķeramies iet biļešu paradīzē notiekamies. Klātienā ar Dānu. Protams, šī kompozīcija tā viena no titulu dziesmām varētu būt. Šiem vērienīgajiem un neaizmirstajiem pasākumam. Labs ir vēl vien kompozīcijām pēc tam laikvēsts, ko sinoptiķi prognozēja, kā būs šī diena pēcpusdiena un vakarpuse un turpākajās dienās, kas mūs sagāja Shaggy, Featrix, Ildevāš.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim radiostarpiem rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.5. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 gramu, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 gramu, 1,69 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
7: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
8: Latvijā! Latvijā!
9: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
7: Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
10: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
11: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
12: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklēdēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu.
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
14: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
15: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
16: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
17: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
18: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
19: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
20: Ir talants!
16: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
21: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
22: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā Zemgalē, Vidzemē un arī Latgalē rietumu pusi vēja brāzmas varētu sasniegt 17-19 metrus sekundē un pēcpusdienā vakarpusē austrumdaļā īslaicīgi un tomēr stipri līs. Arī maksimālā gaisa temperatūra valstī 17-22 grādi vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs plus 14-15 grādus. Arī galvaspilsētā lai arī spoži pīt saule, dienas laikā mākoņu daudzums palielināsies un pievakarē arī galvaspilsētā uzlīs. Gaisa temperatūra sasniegs plus 19-20 grādus.
23: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
24: Līdz 12. studijā Grigalis, Māris Grigalis.

0: arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
1: Tā, mīļie draugi, darba nedēļa esam sākuši otrajā cēlienā Radio Star FM un tiešām nedaudz plašāk par tādu tēmu – bērnu emocionālā pašsajūta, kas nu tiešām pēdējos gados ir pasliktinājusies. Un arvien biežāk bērni izjūt satraukumu, dusmas, arī nomāktību, vientulību un nedrošību un rāda bērnu aizsardzības centra dati, tiešām ieskatoties nedaudz plašāk, ko mēs saprotam. Samazinās to bērnu skaits, kur ikdienā jūtas priecīgi, mierīgi, enerģiski un pārliecināti par sevi, ilgstošs stress un emocionāls spriedze. Var atstāt nopietnas sekas uz bērnu veselību un arī attīstību. Ko mēs, kā pieaugušie, varam darīt, lai bērni justos labāk un drošāk? Te nu plašāk no informāciju un tieši šajā rubrikā mēs sniedzam un arī jums, klausītāji, ja ir kāds jautājums, droši pievienojam to WhatsAppā 2844-7744. Uz sarunu esmu aicinājis Lāsmu Lagzdiņu, kas ir bērnu aizsardzības centra uzticības tālruņa nodaļas vadītājs. Sveiki, Lāsmu, labdien!
2: Labdien!
1: Nu, redzēt, saules poši pīt galvaspilsētā arī citviet Latvijā. Nu, vasara nu pat ir sākusies, vai ne? Un tas nozīmē, ka mazākiem lielākiem ķipariem tu līdz sāksies brīvlaiks, skolas būs galā jau šajā nedēļas nogalē. Nu, tad ko? Nu, tad nedaudz plašāk mēs parunāsim tiešām par to emocionālo pusi, par to pašsajūtu, kā nu jūtās bērni, un varbūt uzdošu uzreiz pirmo jautājumu. Nu, kāda ir šobrīd tā jauniešu situācija Latvijā? Nu, kāda ir tie dati, ko mēs varētu teikt, ko mēs varam spriest par to?
2: Nu jā, jāsaka ir, kad ir mācību gada noslēgums un kā jau tipiski katru gadu, arī šogad ir ļoti pieaudzis sniegto konsultāciju skaits un it kā jau tas būtu tipiskā katru gadu, bet jāsaka ir diemžēl, kad jau no šī gada sākuma ir tiešām būtiski palielinājušās konsultācijas, ko mēs sniedzam gan bērniem, gan pieaugušajiem un tas mums arī mazliet liek domāt un satraukties, kas patiesībā notiek. Ja, jo nevienmēr šie zvani ir par priecīgiem notikumiem, ja, un ļoti bieži, ceļši mēs runājam par pusaudžiem, ir ļoti liela trauksme, ir bailes, ir bezspēcība, un tam apakšā visam ir ļoti daudz un dažādi faktori.
1: Jā, bet skatoties, maza tava rīcība bērnam liela drošība, tātad šī ir kampaņa, vai ne? Nu, tātad tā ir jau sevī ietver to, kad maza tava rīcība, nu, tā ir mūsu pieaugušo tā rīcība, nu, vai ne, kas liek tam, nu, to palīdzīgo roku tam bērnam sniegt.
2: Jā, ļoti precīzi, un tas ir tas, ko mēs pieaugušie varam darīt, un tur īstenībā nav nekas sarežģīts, jā, jo ko bērni no mūsu sagaida? Viņi no mums sagaida, lai mēs ikdienā veltam viņiem laiku. Tas nav, runa nav par to, kad jāvelt ir visa diena un jābūt visu laiku ir klātesošam, bet bērnam pietiktu, ja vecāks veltītu vismaz 10-20 minūtes dienā pēc darba, pēc skolas, lai vienkārši aprunātos, kā tu jūties, kas tavā dienā ir noticis. Arī vecākam ir svarīgi pastāstīt par to, kas ir noticis viņa dienā, lai veidotos tā apusējā saikne un miedarbība, jo bērni jau ļoti labi jūt, jā, kā mēs vecāki jūtamies, un tāpēc svarīgi arī viņiem ir mācīt tās tehnikas, kā mēs paši tiekam galā, jā. Ja mums ir bijušas problēmas, kā mēs viņus risinājām. Bet, nu, protams, skatāmies atbilstoši vecumposmam, lai bērns arī saprastu, bet jā, šī dalīšanās, šī būšana blakus, tas ir tādas mazās lietiņas, ko mēs tiešām katrs pieaugušais varētu izdarīt katru dienu.
1: Es lasīju vienu, nu, tādu kā statistiku, ka skatoties uz mazākām pilsētām, nu, uz tādām ciematu tipu pilsētiņām un tālāk no galvaspilsētas Rīgas, tur tie bērni ir nedaudz atvērtāki un drošāki. Un kāpēc? Tāpēc, ka nav tik liela pilsēta, viens otru viņi labi cilvēki pazīst, un tā būšana ir nedaudz savādāka, jo tie bērni jau viens ar otru, nu, līdzīgi kā es savā bērnībā, pēc skolas nometu somu un ar puikām ārā, un tad, nu kur, nu, pat atciņām, un kur tu mēs gājām, nu, viss kaut ko darījām, vai ne? Un arī šodien ir tāda situācija, kad, nu, tālākās, pieņemsim, tādās pilsētiņās jau tiem bērniem pašiem ir ko darīt. Labs ir, tur pieslēdzās mamma
3: jau ar zupu vai ar kaut ko tādu, ar vakariņām vai tam līdzīgi. Bet nu, viņi ir pašpietiekami un viss ir kārtībā. Savukārt galvaspilsētā nu, tā situācija ir krietni savādāka. Jo pirmkārt tie vecāki uztraucās, nu, kur tas bērns, kur viņš ies un kā tas būs. Otkārt jau tas bērns ir ļoti nedrošs, jo īsti jau, nu, kur tam viņš te izies uzreiz un ir traumais liedes un nekā nav.
2: Jā, un šī situācijā noteikti varētu būt, kad arī gadžeti, jā, ir tie, kur iespējams šie bērni pavadīs vairāk laika.
3: Jā, viņš aizstāja uzreiz, redz ar to, jā, viņam
2: šo
3: ir telefons.
2: Šo komunikāciju ar tādu tiešu saistu komunikāciju un veidos varbūt šīs attiecības vairāk ar draugiem tieši caur telefonu, caur datoru un varbūt pavadīs vairāk tur laiku. Bet, bet jā, tomēr, ko es arī aicinātu padomāt, nākot siltam laikam un varbūt vairāk, kad bērni pavadu laiku ārā par drošību. Šeit noteikti ir svarīgi runāt par drošību, jo, diemžēl, šī mūsu vide nav vairs tik droša, ne pilsētās arī ne ārpusē, un vienmēr pārunāt ar bērniem visu satiksmes noteikumus un arī par to, kur un kā mēs pavadam laiku, lai vecākam būtu arī šī informācija. Tā kā, protams, pavadam laiku ārpusē, bet vienmēr parunājam arī par šiem drošības aspektiem.
3: Mm. Lās varbūt nedaudz par uzticības zvaniem un par šo situāciju, piemēram, nu, kas ir tādi biežāk varbūt tie zvani, par ko runā jaunieši?
2: Nu, šobrīd tāda satraucošā tendence ir paškaitējumi, jā, un pusaudži ļoti bieži zvana, un tas, kas mūsu speciāls satrauc, kad bērns ir savā istabā, viņš mums ir piezvanījis, viņš saka, ka viņš šobrīd veic paškaitējumu, un vecāks otrā istabā guļu, viņš mēs to nezina. Un tad, protams, mēs arī jautājam, nu, kāpēc tad nepadalies ar vecāku un neizstāst, un mums biežāk arī bērni saka, viņiem ir bailes. Viņiem ir bailes vecākam šo pateikt, jo vecāki ļoti bieži ir aizņemti, viņi negrib viņus apgrūtināt, viņi ir ļoti toleranti pret saviem vecākiem, un šis ir tas, kas varbūt arī raisa tādas bažas un satraukumus, kad nav šī komunikācija, nav bijusi varbūt iespēja parunāt ar vecāku, varbūt vecākiem arī ģimenēs nav izveidota tāda tradīcija, ka mēs runājam, mēs dalamies, mēs stāstam par savām problēmām, un tas ir noteikti tas, kas mūs satrauc šobrīd.
3: Un zin kā, man aug trīs bērni un visi trīs puikas un skatoties, no ir nerādnības, ir kaut kādas palaidnības un ir tam līdzīgi un gribas dusmoties un tas ir pilnīgi loģiski, mēs katrs dusmojamies, ja tur kaut kas ir savārīts, kaut kāds zieps. Bet katru reizi, kad es dusmojos uz saviem bērniem par kaut kādām savārītām nerādnībām, tad es atceros sevi bērnībā un es atceros to, kad nu arī nevienmēr gribēju izstāstīt varbūt tētim, mammai to, ko nu es esmu varbūt tajā dārzā dobē tur sadarījis un kaut ko tur ne tās labākās lietas. Un runājot ar saviem bērniem, es saprotu, ka labāk, nu, es tagad tā nedarīšu, lai viņš nebaidās no manis, ka es viņu varu sabārt, jo patiesībā es jau varu neuzzināt kaut kādas lietas, ko viņš paturēs pie sevis, jo viņš negribēs man stāstīt, jo viņam ir bail.
2: Precīzi.
3: Vai ne?
2: Jā,
3: un tas bieži tā arī tas ir.
2: Jā, un šīs bailes ir ļoti liels tāds mehānisms, kas bērniem rada pēc tam ļoti daudz dažādas lietas, to pašu trauksmi. Un iedomājieties, ja bērns ir pārņemts ar trauksmi, viņš ne par ko citu nespēja domāt. Un ja viņam vēl ir mācības, vēl ir varbūt tur skolā ar klases biedriem attiecību problēmas, tad šī trauksme pārņem šos bērnus. Un viņiem vēl nav šī mehānismi izstrādājušies, kā tikt ar to galā. Un tad iespējams viņi redz mazliet šaurāk šo situāciju, kā risināt. Un tāpēc arī es aicinu vecākus pašiem nomierināties un saprast, kad uz emocijām pateiktas lietas var izraisīt bērniem šīs bailes un trauksmi, bet ja mēs paši esam nomierinājušies, ja, un atnākam ar bērnu runāt 5 minūtes, ja, kad esam jau mierīgāki, tad šī saruna būs nu, mazliet konstruktīvāka un bērnam atbalstošāka un arī nebūs varbūt tā plaisa starp pieaugušo un bērnu izveidojusies.
3: Jā, Lāsma, zina, ir vēl viena statistika, ka mēs esam sekojis līdz, kad ir atšķirības starp tiem bērniem, kas ir nodarbināti, piņemsim arī ārpus skolas, dažādi pulciņi, ir treniņi un ir tamlīdzīgas lietas, kur viņi sevi jau var kaut kā realizēt, respektīvi viņi sevi var pierādīt, viņiem jau parādās kaut kāda komanda jau izjūta, ka tu neesi viens, tev jau ir līdzās tur draugi, kaut kāda paziņas, vai tas ir futbols, vai vienā komandas spēles, vai individuālās kaut kādas disciplīnas tam līdzīgi, kur, protams, tiek iesaistīta arī vecāki. Viņi brauc vai nu sacensībām, vai kaut ko, un bērnam ir svarīgi, ka viņu redz mamma, teica, kā viņš tagad to bumbu sit vai spēlē vai tam līdzīgi. Un te nu ir arī tā atšķirība, kad varbūt vecāki nevienmēr, nu ko, nu viņš jau tāpat ir noguris, nu ko, nu viņš no skolas atnāk, viņš ir piekuss un tam līdzīgi, bet nesaprot to, ka patiesībā viņam ir tik daudz enerģijas iekšā, ka viņam ir kur likt vēl un vēl, vai ne?
2: Tieši tā, un jo strukturētāk būs bērna dienas kārtība, jo vairāk viņš būs, nu varētu teikt, tāds mierīgāks, jo viņam būs skaidrs, viņam ir skaidra struktūra, kur viņam jāiet, kas viņam ir jādara, un ja vēl ir atbalstošs vecāks blakus, nu ko vēl vairāk var gribēt?
3: Tā ir, jo es skatos uz saviem puikām, un ja nu, viņiem ir tā uzticība un pārliecība, ka nu tētis un mamma, nu tie ir tie labākie draugi, ar ko kopā, vai futbolu spēlēt, vai aizbraukt zooloģisko dārzu, vienalga, ko darīt, bet kopā, es domāju, nu nekas jau labāks nevar būt, un tad es dzirdu, un man tas dēls izstāsta pilnīgi visas nianses un visu, un es zinu visu, kā viņam palīdzēt, kā viņš jūtās tādā brīdī, un varbūt, nu, kā viņam varbūt atrast to risinājumu, kā vai ne, nu, tur kaut kā savādāk tās lietas darīt.
2: Jā, Māra, paldies, ka dalies ar piemēru, man liekas, tas tāds labais piemērs, ko mums arī vecākiem un pieaugušiem paņemt, kad daudz jau nevajag. Vienkārši esam viens otram blakus un turam to rūpi, jo nu, kas var būt svarīgāks par tiem mūsu bērniem.
3: Tā ir. Tā, Lāsma, vai mēs vēl varētu atgādināt šo uzticības tālrunīti, ja? Tomēr nekad jau nav par daudz, tomēr informācijas zināt.
2: Jā, es aicinātu zvanīt ne tikai bērniem pusaudžiem, bet arī vecākiem, speciālistiem, kas ikdienā strādā ar bērniem, vērsties un zvanīt uz mūsu bērnu pusaudžu uzticības tālrunu 116111. Tālrunas strādā visu dienakti, un ņemot vērā šo tendenci pēdējos gados, kad bērni izvēlās mums labāk rakstīt čatā, tātad mums ir arī čata iespējas, un čatiņš strādā katru darba dienu no 12. Līdz 8. Vakarā. Tādēļ aicinu izmantot gan pieaugušos, gan bērnus arī šo čata iespēju, lai mums uzrakstītu un padalītos.
3: Paldies tev, Bērnu aizsardzības centra tālruņa nodaļas vadītāja, uzticības tālruņa nodaļas vadītāja Lāsmai Lagzdiņai. Lāsma, paldies liels, saulainu skaistu dienu un, protams, lai būtu izdevusies vasara. Mierīga mums, dzīvespriecīga un ar smaidu ceļā, vai ne?
2: Paldies.
3: Paldies.

Skyscom zete Coldplay, izpildījumā vien 11:26 minūtes. Ir sports, TV3.lv sadaļā sports. Te nu ir ziņas par mūsējo sasniegumiem un kam nu sakot līdz. Latvijas parasportists Emīls Dzilna vakardien Šveicē para vieglatlētikas Grand Prix sacensību pirmajā posmā ir izcīnījis uzvaru lodes grūšanā. Tā ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Tikmēr diska mešanā uzvaru izcīnīja Aigars.

0: Tas apvienis, kurš zelta medaļu nodrošināja rezultātu 18,30 m. Otrās vietas ieguvēja pārspējot par 1 m un 25 cm. Savukārt, Latvijas pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien sāks Francijas atklāto čempionātu, kurā pirms 9 gadiem izcīnīja savu pirmo un līdz šim vienīgo Grand Slam titulu. Ostapenko ar vācieti Elu Zeidelu pirmās kārtas spēli aizvadīja 6. kārtā, un maču sākums 16:00 PM. Tikmēr Latvijas ekipāžas pilots Mārtiņš Seškas kopā ar stūrmanu Renāru Franci. Vakardien Zviedrijā Eiropas rallija čempionātā otrajā posmā Skandināvijas rallijā izcīnīja Gotpilno otro pozīciju. Un, protams, kā hokejs pasaules čempions hokejā un vakardienas spēle Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta 6. mačā rezultāts 6-0. Tad pārliecinoši uzveica Lielbritāniju, nostiprinoties pozīcijās cīņā par vietu 4. finālā. Plašāka informācija noteikti skatāmies TV3.lv sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8:00 vakarā.
1: Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: La la la la la la la. 11.30 čerā minūtēs izskan liela koncerta signāls. Jā, arī šo tēmu dzirdēsim Meža parka lielajā izstrādē 30. Maijā. Nu, kurš tiek, kurš ir noķēris signālu? Hello, sveicināt, labdien, kas zvanā? Kas zvanā, kas zvanā?
1: Renāte.
0: Hei, čau, Renāte, no kuras puses tu zvani, ko?
1: Čau. No Rīgas, tāpat.
0: No Rīgas tu zvani, no ļoti labi. Renādīt, vai tā būs pirmā reize, kad būs Meža parkā uz lielo koncertu, vai tomēr ne? Jau labas tradīcijas.
1: Jā, ļoti vēlos, pirmo reizi.
0: Pirmo reizi, pirmo reizi. Paskat, un piektais jau, jubilejas gads. Pieci gadi. No labs ir, bet no īstā reize ir izvēlēta, jo Intars Busuls, Laima Vaikula, Žorža Siks, Nāja Andrejo, Aminata Šipsī, Gustavo, Ots, Sadlaits, Līvi, Instruments, Igburs, Adīs Nādzers, Bermuda 2000 un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un Rāģo, Star FM, kurs arī Rēderei būs. Tā kā es sveicu. Sveicu, un tad nenoliekam klausu un sarunāsim, kā tiks pie ielūgumiem. Jā, starp citu gribētu vēlreiz atgādināt, kā nu īstiem māksliniekiem pienākās. Pirms tā ir tāda iesildīšanās, te nebūs radio brāls, Segons Reiters paņēmis līdzi viss lents un savus plats un liks mums. Mums kā es tiešām iesildīsim gurnus un arī balsts tā, lai varētu dziedāt trīs un vairāk stundas. Kopā arī dzen ar Singpūru satīnti, jā, arī tur būs. Yeah.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabants 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Petūnija tikai eiro 69. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
3: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

Robbie and Lionel. Stinks and Feels of God. Radio Star FM. Saulēs tam pulkstens, draugi. 11:47 minūtes. Te nu jauna darba nedēļa mēs sākam 25. maijs. Protams, ka gads nav mainījies 20.6.2026. Labs ir sinoptiķu prognozes, ko nu vēstu, vai tiešām saulains un patīkams būs arī turpmākajās stundās. Par to gan laika vēstīs nedaudz vēlāk. Oh, yeah. Es domāju, labs sveiciens tiem, kas pie stūras, draugi mīļie, lai labs ceļveiks. Stundu noslēgsim mēs otrā cēlēnu, bet būsim arī turpmākās divas stundas otrajam cēlēnam. Šī diena ir pagarinātā versija. Zizi dzāp! Gimel, jā, lavi!

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
9: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
8: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem. Un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
10: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Ko līdz sāksies? Mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
14: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
13: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils Zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
15: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Sinoptiķu prognozes nav mainījušās. Zemgalē, Vidzemē un Latgalē rietumu zemē rietumu vēja brāzmas varētu pastiprināties līdz 13-17 metriem sekundē un stiprākās vēja brāzmas gaidāmas pēcpusdienā un vakarā valsts austrumu daļā. Maksimālā gaisa temperatūra šodien valstī 17-22 grādi, arī galvaspilsētā mākoņu daudzums mainīgs, gaisa temperatūra 19-20-21. Savukārt turpmākajās dienās otrdien daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs, pūtīs zemē rietumu puses vējš un gaisa temperatūra 15-20 grādi. Savukārt trešdien daļai mākoņainas laiks un daudzviet arī gaidām nokrišņi, galvenokārt valsts austrumu daļā ir gaidāms arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra 10-15 grādi.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Ēterā Māris Grigalis.

Hold Me in the Dark. Miles Smith. Radio Star Vemma, tervidos ja potratseelleen pakennaatia versia. Čau klausītā vēlreiz. Tā salīdzinām pulkstens 12 un 4 minūtes mājas laiks. Mājuks ir paņēmus brīvāk, līdz ar to Grigāls šivarēs nedēļas griežumā. Šeitā studijā un gatavosies arī Zana Rēderejas izpildīšanai. Protams, visi Radio Star Vemma kolektīvs būsim Meža parka lielajā aizstrādē. Tas ir sestdiena. Jā, pievakarē piektais lielais koncerts. O, tieši tam par godu izskan arī signāls katru darba dienu un katru arī brīvdienu. Un te no arī zopastā ir izskanējis. Tātad, kas noķer pirmais, tiek pie diviem ielogumiem uz lielo koncertu. Arī otrajā cēlienā izskanējis. Nu, tad ķeram cietdienu vidos laikposmā no 12 līdz 2. Te nu gan liekam mierā WhatsApp, tikai izmantojam telefonu līniju 6744-7744. 12 aktīvās stundas, nu noteikti, jā. Zopasts otrais cēliens dienvīri, pēc tam ir pēcpusdiena un Egon laiks autobilotā līdz pulkstens 7 vakarā no 4 pēcpusdienā. Protams, pār visam lielisku labu mūziku, lai tiktu aizvadīt šī pirmā darba diena un labstāts skrējies un uzņemt apgriezienu. Labs ir, vēl! Bei

0: Annie Lennox. Brīt dziedātāja dziesma autore. Starp citu, lielāka popularitāte viņa guva dibinot grupu ar Dave Stewart nosaukumā Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Atpenies to 80. Šis ir solo projektā Little Bird. Skaists kompozīcijas, viņas paša radīts. Tā jau vairāk izpildīts dziedāts. Pārējais laiks šobrīd 12:14.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Lieliskā mūzika, lieliskai dienai.
1: Lieliski mūzika, lai izdausies dienā, un papildinām to ar foršām dāvanām. Ar dāvanām ir parūpējies Cido. Starp citu, šajā stundā dienvidos izspēlēsim arī dzen balvas. Te nu būs spēlē divi dalībnieki. Izmantosim arī telefonu līniju un tiešo ēteru. Tālrunīt 6744-7744 un spēlē būs divi dalībnieki, kas nu vajadzēs atcerēties 10 manus nosauktas vārdus. Jo vairāk atceramies, jo lielāka iespēja tikt pie balvas. Jā, tātad spēlē mums būs divi dalībnieki. Tas gan nedaudz vēlāk stundas otrajā pusē. Atgādināšu 6744-7744 telefonu numurs Radio Starpē.

0: Paris Palama.
1: 12.21 minūte, jauna meitene, 26 gadi, no apvienotās karalistes. Arī dziesmu autori, arī ģitāristi. O, savu dziesmu izpildītāji, to mēs nu pat dzirdējām. Šepat radio starpēm dienvidos, jeb otrā cēliena pagarinātajā versijā. Tā, šķiru vēstures lapas pusu vaļā, draugi miļie, un te nu ir mums 2002. Gads Latvijai ļoti, ļoti zīmīgs. Jo Tallinā notiek 47. Eirovīzija, dziesmu konkursa fināls. Un kāpēc nu ir ļoti īpašs, jo Latvija pārstāv dziedātāju Marina Umovu, jeb skatos vārdā Mary Ann, izpildot dziesmu I Wanna. Un, protams, Marija konkursā uzvar. Un uzvar dod iespēju nākamo Eirovīzijas konkursu rīkot Latvijā. Atceramies, tas bija liels, liels notikums, un ko nu darīt un kā nu būt. Jā, Marija tiešām ļoti labi sev parādīja uz lielās Eirovīzijas skatos un domāju, ka zelta dziesmas statusā arī I Wanna, ko es nospēlētu labprāt tieši tagad. Golden Hit.

Skatos pulksteni tālaik, skrien 12.34 minūtes. Labu apetīti, kas pusdienā, draugi mīļie. Labu apetīti, lai izdodās un palutinām sevi. Nu noteikti tā stundiņa vajadzētu pauzītēji, ja? Vēl jau vairāk pirmdienu uzsākot jaunu darbu nedēļu. Nav jau nemaz tik viegli tā ieskrieties un atgūt to darba ritmu. Vēl jau vairāk pēc tik ražīgas aizvadītas nedēļas nogales. Kam nu sporta zīmē, kam dziesmu zīmē, kam kultūras pasākumu jubilejas un tam līdzīgi. Nu ir ļoti, ļoti atbilstoši. Un vēl jau vairāk atbilstoši laika apstākļi ar spožu sauli un ar tiešām patīkamām gaisa temperatūrām. Tā, bet labs ir, uzkars uzsiet galvaspilsētu. Šobrīd izskatās stūķis un sastrēgums ir visai pamatīgs uz Ulmaņa gatvas, tāpat pagrieziens uz vienības gatvu, mašīna daudz braukšana lēna. Arī Krustpils iela Rencēnu un Granīta posmas šobrīd izskatās sastrēgums un visai pamatīgs. Un arī uz Čakijas, tāpat Matīs un Tallinas posmā, arī mašīna daudz braukšana lēnāk.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi - 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 €. Rimi!
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnēs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
10: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
9: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
11: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
12: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
13: Stāv benzīntakā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi.
14: Čau, ko tu?
13: Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs vēl zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpi mašīnā, uzliek uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
15: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
16: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
17: Gribas kaut kur aiziet un iet, bet kur lai es eju?
14: Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
18: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
19: Liekas, ka esmu tepat.
18: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
20: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
21: Nu, ko mēs laižam vaļā, draugi mīļie, te nu būs arī dzan Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi tam, kurš piedalās mūsu konkursā. Konkursā mums ir 2 dalībnieki, jā, 10 no 10, 10 vārdi, bet nu skaidrs, ka bagātīgs balgros atsvaidzinošs vitamīnu dzēriens, kas nu ir bagātināts ar elektrolītiem un minerālvielām, palīdz uzturēt ķermeņu līdzsvaru, sniedz arī mundrumu un veicina labsajūtu visu dienas garumā. Ideāli piemēros, kā jau dzirdējām, gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim sev. Garšīgs veikts, kā uzlādē ķermeni un prātu ikdienā. Nu, atceramies Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā. 6744-7744 telefona numurs tiešajā. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām!
22: Labdien, Dace!
21: Čau, Dace! Kā diena? Kā diena?
22: Kaista,
21: tālēna. Kaista, forši, ļoti labi, Dacī. Tā, bet mūsu spēlē ir 2 dalībnieki, jā, bet Dacī ir uzvanījis pirmā, un tātad neizšķiet gadījumā, nu, pirmā zona priekšrocība, jā, tātad mazs puspunktiņš ir Dacī. Halo, sveicināt, labdien, kas nu zana?
22: Labdien, Evija.
21: Čau, Evija. Tā, Evija, no kuras puses tu zana?
22: No Rīgas.
21: No Rīgas, Dacī, no kuras puses?
22: Arī Rīgas.
21: Ok, tā, meitenes, tātad sauc 10 vārdus Dacei, 10 vārdus Evijai, jā? Sākumā sāksim ar Daci, un Dace atkārtos un nosauks, mēģinās nosaukt to, ko pirms tam nolasīs būšais. Jā, Dace, esam gatavi?
22: Jā, jā.
21: Uzmanību, 3, 2, 1, aiziet. Relaksācija, lavanda, imunitāte, baltais persiks, elektrolīti, avenes, kolagēns, ūdens, violets, un skaistums. Dace?
22: Violets, skaistums, elektrolīti, saldais persiks, imunitāte, relaksācija, lavanda, laikam bija.
21: 3, 2, 1.
22: Nebūs
21: tā. Paldies, tā, relaksācija bija, lavanda bija, imunitāte bija, persikas ieskaitu, nebija saldais, bet baltais, bet man labs ir. Ieskaitu, tā elektrolīti bija, avenes izpalika, kolagēns izpalika, ūdens izpalika, violets bija, skaistums bija. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dace 7, pareizi atbildēt. Evija ir gatava ko? Evijā. Tā, uzmanību, klausāmies uzmanību. Meža zemenes, kālīs, juzū, līdzsvars, greifrūts, kalcijs, rabarbers, hidratācija, korķītis un vitamīns D. Evijā.
22: Vitamīns D, rabarbers, kolagēns, korķītis, meža zemenes, kalcijs. Enerģijā.
21: Paldies, paldies, paldies, Evija, būs mazāk, līdzsvars nebija greifrots, nebija juzu, nebija kālīgs, nebija, te nu būs skaidrs, ka Dace bija vairāk precīzi un pareizi atbildēts. Evija, paldies, liels par spēli, paldies un lai forši diena. Evija, Evija. Evijai, paldies, lai stacē. Es apsaist tev.
0: Jā, jā.
21: Tev būs cepurīt. Būs arī gards CIO Hydrate plus dzērienu tāda klāsts. Jā, vesela izlase tavā īpašumā godam nopelnīt. Tad nu paliec uz klausulis un sarunāks. Sarunāsim, jā, kā tiks pie
0: paldies.
21: Balas.
0: Paldies, paldies.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
6: Latvija! Latvija! Latvija! Latvija! Latvija!
7: 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
9: Laime ir tepat.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going, we don't need roads.
17: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
18: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
17: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
19: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
20: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
19: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
21: Steidzies, skrien, teleportējies!
1: Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
21: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
22: Veseli 100?
21: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
23: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
24: Un arī brīvdienās.
21: Sagaidi signālu.
25: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
26: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
27: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
28: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
29: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
30: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
29: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu ziedot dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
31: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
32: Sinoptiķi prognozē, ka šodien mākoņu daudzums palielināsies un vietām īslaicīgi uzlīs. Arī gaisa temperatūras sāslās 17-22 grādu rumbžās. Savukārt turpmākajās dienās otrdiena daļai mākoņainas debesis arī īslaicīgi vietām līs. Podīzīmē rietumu pusseši un gaisa temperatūra 15-20 grādi. Savukārt pašā nedēļas vidus trešdienā dienas stundās būs mākoņainas un apmācies laiks. Vietām līs arī pūtīs visai brāzmainas ziemeļpuses vējš 15-21 metru sekundē. Gaisa temperatūra 10-15 grādi.
33: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
34: Maris Grigalis. Radio Star FM.

Pūkstens rāda 13.4 minūtes. Jauna stunda, glāb lecamiekšā pusdienu pauzē, jo īpaši tiem, kas pusdieno. Draugi mīļie, labu apetīti, kur fonā skan radio starpēm. Liels pagaudinājums un liels prieks būt kopā ar jums. Un tiešām novēlēt to, lai izdevusies šī diena. Arī tiem, kas pie stūras, draugi, arī lai labs ceļavējš un tie, kas savās darbvietās un citīgi un aktīvi rosās un strādā, mēģina padarīt tos ierastos darbiņus, nu tad palutinam nedaudz sevi un varbūt atslodzīt ēt, drusiņi vajadzētu izvingrināt kājas un drusiņi izlocīt kājas un apskatīties, kas aiz loga darās un izstaigāties stundas garumā kā minimums. Tā labs ir kalendāros, mums ir kas 25. maijs, 2028. Gads, Anšlaus un Junora, burvīgi vārdu šodien sumināt un sveicināt vārdu svētkos. Daudz laimes arī dzimšanas dienā un atgādināšu vēlreiz apsveikuma rubrika, tas ir radio brāļa Egon Reiter pārziņā. Autopilotā laikposmā no 4 līdz 7. Tā, noteikti mums ir darāmas lietas. Ķeram ciet lielo signālu, lielā koncerta signālu arī dienvidos maijas laikā. Un pēc tam arī pēcpusdienu 2-4 un arī autopilotu laikā. Tālāk un tiek mēs visi 30. maijā. Tas ir Meža parka lielajā ekstrādē. Labs ir DS! Šis ir Michael Jackson. Labu dienu visiem!

0: mūzikskārā, pop mūzikskārā, Michael Jackson, protams, ar neatkārtojamo choreogrāfiju uz lielās skatuves. Mums ap citu arī dzēnā Slash, kas ir Guns N' Roses galvenais solists, ģitāras virtuāls un solists. Kurš arī savu pirkstu ir pielicis, savu stīgu ir ieskandinājis daudzās Michael Jacksons iesvēles arī šajā. 13 un 9 minūtes.
1: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Atomcita mākslinieks, kuram ļoti garš vārds uzvārds. Pasē ierakstīts Sils, Henrijs, Olu Seguns, Olu Maids, Adeola Samuels. Tam skatos vārdā Sils. Bring it on. Vairāk kā 20 miljonu albumu ir pārdot šim māksliniekam. Arī dzana 4 Grammy balvas. Un vēl. Lieliska mūzika, lieliska dziesmas kompozīcijas. 13.17 minūtēs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la
0: la la Suminācs un sveicināts.
1: Yes,
0: nu, ko? Nu, tad beidzot, Mārtiņ, nostāsti, kāda ir tava pieeja, kā tikt pie signāla, ko, kā noķert pirmajam?
1: Mēģinu kaut kā fiksēt, ka beidzās dienas reklāma, vai nu kaut kā, nu, kad dienas centra zinu, var atslābināties.
0: Jā.
1: Rītīgi dažām minūtēm pēc tam, kad tojās, tad jāspiež, bet parasti kaut kā zvanīs laiku nometās nocakā, nu.
0: Mhm, skārs. Nu, pagad tev šodien brīvāka diena, ka tu tā var šiverēt visu laiku pa podziņām.
1: Nu, nezinos vienkārši, un es paralēli klausos visu laiku jūsu radio, un tāpēc arī vakar,
0: zin kā. Okay. Labi, Mārtiņš, lielais koncerts, 5. jubilejas koncerts, es jau bijis aizvadītajos gados?
1: Nē, šausmīgi ļoti gribējās aiziet, tāpēc arī visu laiku mēģināju noķert.
0: Nu, varbūt tieši šī būs tā īstā reize. Intars būs Sulis, Laima, Vaikula, Žoržs, Siks, Nāja Andrejeva, Aminata, Šipsī, Gustavo, Ots, Sadalaits, Līvi, Instruments, Inkurs, Adīs, Lazars, Bermu 2000 un, protams, arī Radio Star FM. La, la, la, la, la, la, koris izpildīs Redrejo. Tālāk, nenoliek klausos, sarunāsim, kā tiks pielūgumiem. Ķeram ciet nākamo signālu, tas būs pēc pusdienas laikā, būs arī autopilotā.

ierakstīt no reizes vienas un citreiz, ka tieši šāda veida mūzika uzlabo garastāvokli, īpaši tāls ceļus, mērojot automašīnā piestūrus. Tev sveicies un labu ceļu vēlējumu no Reida Ho Chili Peppers Around the World. Kā piestāv otrā cēlēna pagarinātajā versijā, vai ne? Mēs salīdzinot pulkstenis 13 un 26 minūtes. Nu tad mēs laižam tālāk, Agnes Rakovska un Avenība Trijāns Parks. Kā gaisa balonā. Un arī zina WhatsApp, viņš darbojās droši pievienojumu savu ziņu. 28 4 4 7 7 4 4.

ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Riepu garāža LV – vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT LV.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholi maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholi.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija!

0: priekšu klāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glazītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Tikai līdz 27. maijā visos Specity veikalos vērts trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Specity. Specity – mīluļu izvēle.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
11: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
12: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
13: 1, 2, 3.
12: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Četrstons radio starpē motrācijā Lienapa Grinātajā versijā. Oģinālā, protams, mājas dienvidī. Majuk šajā nedēļā paņēma brīvāk, līdz ar to Grigāls Šiverē un līdz pulkstens diviem esam kopā. Turpinājumā viskā ir pēcpusdiena 2.4 un Egons reiteris autopilotā līdz 7. vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
0: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
7: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
8: Laime ir tepat!
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
11: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri! Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
15: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
17: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
12: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
18: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
19: Latvijā! Latvijā!
20: Balvasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
18: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
21: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
18: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: piedāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Galvaspilsētā plus 19 grādi, bet svējuši ir sācis plosīties un tā sajūta krietni vēsāk. Šīs nedēļas vidū Latvijā turpinās pust, tas būs stiprs ziemeļrietumu vējš. Daudz viet gaidāmas sliedz gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīga zeme, tā prognozē sinoptiķi. Otrdienas naktī daudz viet līs, nokrišņu gaidām galvenokārt ziemeļ, kurzemē Zemgalē un Rīgā. Dienā vietām īslaicīgi līs un rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Naktī dažviet valsts ziemeļaustrumu daļā gaisa sadzisīs līdz plus 6 grādiem. Maksimālā temperatūra būs plus 15, plus 20. Trešdien, ceturtdien ziemeļrietumu vēja brāzmas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē, lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līdz daudzviet gaidāmas arī lietus gāzes vietām arī krusu un pērkona negaiss. Vairāk nokrišņu valsts austrumdaļā, bet sausāks laiks gaidāms Kurzemes rietumos. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien plus 11, plus 15 grādi.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Skrējējs ir atpakaļ ēterā.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Labu pēcpusdienu. Oskars Lepers kopā ar tevi. Cenas pārsteigumiem pagās nedēļas.

notikās, kā man gāja. Lai gan iespējams, gan daudz jau esi dzirdējis un lasījis, bet nedaudz vairāk tad par to maratonu parunāsim šodien pēc pulksteni trījiem. Santa man pievienosies mūsu skriešanas treneri, tad arī iziesim cauri tiem notikumiem un es turpināšu pateikties, jo tas galvenais un tā vēsts, ar kur es nāku, ir milzīgais paldies. Paldies, sākot jau tiem cilvēkiem, kas tur bija blakus te 19. Kilometrā, turēja man pie samaņas un steidz saukt ātro palīdzību. Milzīgs paldies katram no jums. Paldies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam par to pirmo impulsu un tad jau tālāk stradiņiem. Un īpaši daktarim Arnim Ladusam, kas visu aizdīto nedēļu turēja rūpu un mēģināja saprast, kas tad īsti ar man notika. Tā bija tā mazā misterija, kur uzreiz nevarēja saprast. Bet viss labi, iemesls atrasts, un jau esam ceļā uz pilnīgu atlapšanu. Un, protams, paldies sievai, kurai man šeit tas stress ir bijis vislielākais. Un tad tie visi lielie veselības novēlēja. Ja katrs no tiem tiešām būtu kā īstas zāles, tad nākamgad vajadzētu lielo maratonu skriet. Bet es tos tiešām lasīju ar patiesu smaidu. Paldies katram no jums. Un arī dziesmu paldies tev. Un kolēģiem var paldies, ka šeit pasties tik daudz paldies. Tie ir tādi brīži, kad tu salūsi, tad tu novērtē to, kas ir blakus. Varētu jau arī bez tās lūšanas, bet cilvēki mēs taču neesam tik viedi. Mums jāpieļauj kļūt. Daido, un mans milzīgais paldies tev un tev un tev un tev.

0: RFM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Ir 2:10. Lēnām jau varam sākt gatavoties 2:22. 2844-7744, tas kā ierasts mūsu WhatsApp numurs. Noderīgs ne tikai labas veselības vēlējumiem, bet arī par tiem milzīgs paldies. Pat Dīdzis salūza un saka, ka priecīgs, ka esmu ēterā. Dīdz, čau! Būsim kopā kā ierast līdz 4. Pēc 3 man pievienosies skriešanas treneris Santa. Parunāsim par skriešanu. Es teicu, ka līdz nākamās pagājušās nedēļas trešdienai par to runāsim, bet nu, kā tu jūti, tomēr šoreiz nācās ilgāk pagaidīt. Bet tad nu šodien pieliksim punktu manai pusmaratona sāgai. Šodien arī iesāksim kaut ko, ne tikai liksim punktus, bet iesāksim arī kādu konkursu kopā ar mūsu draugiem Almpienu produktiem. Tev būs iespēja tikt pie produktu grozi. Tas tuvojoties ētera izskaņai pulkstēm 4. Tagad lai skan Shepherd un dziesma Sayonara. Pēc tam Bruno Mars, I Just Might.

Oskars Lepers kopā ar tevi. Lūkosim, kur ir otru pus radio aparātam, kā mēs to uzzināsim. Mēs to uzzināsim, kā ir 2:22. Nesteidzies? Neskrien? Pagaidi. 2:22, divi klausītāji un 2:24 satiksies uzreiz pēc Erasure. A little respect.

6 līdz 80 gadu sintēzators. Un mēs pārslēdzamies uz 2.22 domām. Divi klausītāji, divas dzīves. Mēs satieksiet ar operācijas 2.22. WhatsApps te nāks tālkā 284-47744. Ko tu esi sagatavojis? Tas ir tā dziesma, kas tevī ir virpinājusies visu šo laiku. Tamēr es virpinājos slimnīcas gultā. Daļ to daļ. Lūkojamies WhatsAppām. Divi klausītāji, divas dziesmas. Un viens sveiciens. Pilnai baldē. Au! Ir! 2.22 ir klāt. Kas nu mums te ir? Malič, viss turpinās. Neesi pazaudējis vēlmi tikt pie dziesmas. Tas ir labi. Esiet mīli tavējās. Šodien pie sveicienu aiztiek. Salauzi. Lai arī es tiešām pārskatījos. Otrais variants nav ticams. Tas nozīmē, ka tu tūlīt tiks pie dziesmas. Dāvs gan tiek pie sveiciena. Dāvs ir tas, kurš ir pēdējais 2.21. Opus Pro es un tu. Te pat jau tu vien esi. Šonedēļ viņš būs iespējams neatlaidīgais klausītājs viņam 47. reize. Bet nu par to mīlestību runājot. Es mīlu tavas acis. Ziedons Lācis vīrieši. Pirmā dziesma 2.22 no Šipsī repertuāra.

0: Dziesmu numur viens.
1: Reizēm kādā sēkliņa iekrīt arī pie mani.
0: 2:22 tas ir šipsī. No Ziedonis Lācis vīrieši. Pirmā dziesma šodien 2:22. Paldies Edam par šo dziesmu. Kāds ir cilvēks romantiķis. Bet dziesma numur 2 šodien 2:22. Ir Lindas dziesma. Linda, čau! Tāpēc te saraksts arhīvas priežot tev diezgan labi iet pēdējā laikā. Nu tad turpinam tavs uzvaras gājiens. Linda šodien tiek pie dziesmas Andy Grammer. Viņa ir izvēlējusies Don't Give Up On Me. Dziesma numur 2, 2:22.

0: is black and blue. Sveiciens, Lindai. Paldies par dziesmu numur 2.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: La. Lielais koncerts 30. maijā 5 gadu dziesmās. Lielais koncerts svin 5 gadu jubileju Meža parkā. Un, kā jau tu noteikti esi pamanījis, mums šeit signāla spēle un iespēja tev tikt pie diviem ilūgumiem. Katrā ēter laikā viens la, un tu ķer rokās telefonu 67447744 un šoreiz divus ilūgumus mēs dāvāsim. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien! Kā tad tev sauc?
1: Andri,
0: priecājos dzirdēt tavu balsu. Labi, es priecājos visas balsas dzirdēt. Kādu laiku man izpalika tāds prieks. Andri, es biju kādreiz lielajā koncertā?
1: Nu, tāpēc arī zonu, ka gribētos vēlreiz tur nokļūt, jā.
0: Tu biji pagājušajā?
1: Patika. Gan iepriekš.
0: Tu visās tradīcijās. Tev varbūt kāds ieteikums citiem, kas nav bijuši. Kā labāk sev sagatavot lielajam koncertam? Kā tur labāk justies? Un kas tur vispār notiek? Kāpēc tu dodies uz turieni?
1: Būt labas emocijas un baudīt to, kas tiek pasniegts.
0: Un man pašam gribas no tās savas pieredzes piemest klāt, pēc iespējas tuvāk skatuvējiet un ļauties tai kopdziedāšanai, vai ne?
1: Protams, jā. Tas viss piederās pie lietas.
0: Jā, tas tiešām ir tāds populārās mūzikas, kā rokas dziesmu svētku vakars, kas jāizbauda, un šogad mēs to izbaudīsim īpašā programmā ar Interbusu, Laim Vaikulu, Žorža Sīks, Nāja Andrēja, Vāminat, Šipsīgu, Stāvo, Ods būs, būs arī Sadenlaits, Līvi, Instruments, Singapurs, Satīns, Lādezers, Bermud, Divstūrs, un, protams, arī mēs, Radio Star FM koris. Paliec, Andri, pie telefona, es izstāstīšu, kā tad tu tiks pie saviem ielūgumiem, bet būs arī viņa, un ar viņu mēs arī turpināsim. Nē, viņa, es nezinu, vai būs tā Zelma Jēgera, bet būs. Milzīt, ilzīt, lai skan!

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta. Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
2: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
4: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5 200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
8: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
10: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
11: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
10: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
13: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
14: Veseli 100?
13: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
15: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
16: Un arī brīvdienās.
15: Sagaidi signālu. La, la, la.
13: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
13: Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
14: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu.
14: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
14: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
16: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolveru. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
19: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

Callum Scott und Stay Love bez Dill Pets mit Minuten 3. Star FM. Pēc trījiem neierast pirmdienai, bet tas arī bija viens neierasts maratons gal galā. Tāpēc mēs lietas varam pakustināt, Santu mums pievienosies, un tad nu, kopā ar Santu Višķeru vēlreiz parunāsim par skriešanu un par skriešanas sekām un par to, kas tad gal galā tur notika nedaudz vairāk kā pirms nedēļas manā 19. Kilometrā. Bet jāsaka, paldies ir kolēģiem, kurus man oficiāli uzdāvināja maratona medaļu. Kurs ir rakstīts 19,04. Tā kā man ir sava īpašā distance, kur es esmu veicis. Kā es esmu veicis, to man varbūt arī Santu varēs pastāstīt, un viņi gan jau būs paanalizējis tos datus, kas tad tur bija, kamēr es vēl skrēju. Tas pēc pulksten 3.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV Bite.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
6: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Auma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Auma piena produktiem.
9: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
13: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
14: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
15: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
16: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
15: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
17: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
18: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
17: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
19: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Lepe. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
20: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11:00, kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
21: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
22: Tuvākajā diennaktī daudz vietu Latvijā gaidāmas lietas, prognozē sinoptiķi. Naktī uz otrdienu līdz galvenokārt ziemeļu, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā lēni pūtīs no rietumiem. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9, +13 grādiem. Vietām Vidzemē un Ziemeļlatgalē, kur būs mazāk mākoņi, gaisa sadzisīs līdz +6 grādiem. Otrdien būs daļai mākoņai, vietām īslaicīga līs. Nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidaļā. Ar rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 14 sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra +15, +20 grādi. Rīgā naktī debesis apmāksies, dienā mākoņi mazāk, pa laikam gaidāmas lietus un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +11, dienā tā pakāpsies līdz +18 grādiem.
23: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
24: Star FM pēcpusdiena. Kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Neierast pirmdienai, bet kāpēc gan ne? 8 dienas pēc Rīgas maratona skriešanas rubriku mēs noslēgsim, jo aizvadītās nedēļas plānotā trešdien mums izpalika. Santa, kā mēs esam ieraduši šeit? Cik tu esi noskrējusi aizvadītās nedēļas laikā?
2: Esmu saskrējusi gana daudz un diezgan ātri un labi un visādi citādi.
1: Neesmu noskrējusi nevienu kilometru kopš maratona ar to 19-nieku notika. Sākam ar tām labajām, priecīgajām ziņām ar tiem, kas bija finiši. Kā tev gāja un pēc tam ķersimies maratonā?
2: Ja salīdzinu un ja skatās, kā man gāja, tad pavisam noteikti es varu vērtēt kā ļoti pozitīvu skrējienu un labu. Personīgo rekordu neizdevās sasniegt, bet es noskrēju otru ātrāko rezultātu, kāds esmu noskrējusi. Mm-hmm. Un neskatoties to, ka tas divas gadus nebija startējis pusmaratona distancē, tad es atguvu tādu pārliecību, kad es varu skriet ātri un to pusmaratonu baudīt, jo pēc iepriekšējās pieredzes, kā es noskrēju pusmaratonu, bija grūti un man bija vajadzīgi praktiski divi gadi, lai es atgrieztos pusmaratonu distancē un noticēt savu, ka es varu skriet ātri. Un tad šis skrējiens bija tiešām, es viņu baudīju un noskrēju labi. Jā.
1: Jo visādi citādi laikapstākļi bija piemērot, vai ne?
2: Un, jā, laikapstākļi.
1: Krita arī pat rekordi, pareizi?
2: Jā, krita daudziem rekordi un, ja salīdzina, ja no maniem skrējējiem 95% skrējēji sasniedza personiskos rekordus, tie 5% bija tuvu tam un tad bija tavs skrējiens.
1: Un tad bija es. Nē, nu, ja mēs runājam par rekordiem, vai tiešām paldies kolēģiem, kas man sagatavoja arī to Stravas bildi, tad tie ir ātrākie 19 kilometri, kādas es jebkad dzīvē esmu noskrējis.
2: Pavisam noteikti, tie ir ātrākie un tik nedaudz pietrūka, bet ir
1: jā,
2: ātrākie.
1: Jo tas vidējais temps man bija 5.32, mēs gājām uz mērķi. Un ja mēs pirms nedaudz vairāk, kad 12 nedēļām uzdevām šo jautājumu, vai var 12 nedēļu laikā sagatavot sevi pusmaratonam zem divām stundām, tad tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Šoreiz vienkārši nesagāja tā, kā tam vajadzēja saiet. Jo, kas notika? Nu, tad ķeramies klāt visai tajai dienas gaitai un tālāk es tad arī mēģināšu pastāstīt, kas tad tur patiesībā manī noslēpās un kas atklājās tieši tajā pusmaratonā. Jo izrādās, ka tas kādu laiku bija slēpies. Rīts brīnišķīgi, ievērojot tās maratonis tradīcijas, es ēdu to medz maizi. Nu, jā, jo man šķiet, ka tas...
2: Es domāju, ka ļoti daudz ēdu medus maizi.
1: Jā, es un vēl uzliku banānu pavirs, visi iekāp vilcienā, brauc ļoti labi vilcienā, iekāpja arī citi tie skrējēji. Tad tas pirmais iesildošais skrējiens, ko tu man, tas arī ļoti labā pulsā, tāds ļoti labs viegls skrējiens, labas jūtos. Uztraukums bija, bet tas man šķiet tā diezgan normāli, tur pašam cīņa tālāk ar sevi. Liels bija mans pārsteigums par to lielo pusmaratonistu skaitu. Es skatījos, pusmaratons ir publicējis vairāk nekā 7000.
2: Jā, nepavēlties saku, kad ar katru gadu tie skrējēji jau, kad tie rekordi krīt.
1: Nu, tad noteikti ir vērts domāt arī par lielākām starta vietām, jo nu, tur diezgan saspiest tā sajūta. Un tie cilvēki jau visi, jau tajā pusmaratonā, jo tu tomēr Ja sestdienā skrienot to jūdzi, viss tā ļoti priecīgi, un tur bēl kopā, tur skrien viss laimīgi, tad te pusmaratonā tu jūti stresiņu, un cilvēki grib grūstīties, un grib tuvāk tikties zonās iekšā kaut kas tāds. Un tas jau manī radīja tādu nelielu diskomfortu, un bet, kad sākās skrējiens, es palaidu arī Bad Bunny bija tieši pirmā dziesma, kas man bija ieliks playlistē, un es sāku skriet, un viss maits sejā, un sāks viss apdzīšanas process, jo man sanāca diezgan no tā atlaukuma vidus skriet, jo pat ar tām 15 minūtēm starta tur nekāds labums nesanāca, tur bija jau apzinīgāk cilvēku. Un skrien un pirmie 10 kilometri. Es skatos, tas pulss ir augstāks nekā ierasts. Bet es to norakstīju uz stresu. Un es turpināju joņot, un tas temps man turējās ļoti labi. 5.30 nevienā brīdī es pat nejūtu grūtības, un vēl skrienot atpakaļ vanš tiltā es spēju dzērāt līdzi, kas man tajā brīdī man šeit System of a Down sāk skanēt, vēl dziedāju līdzi un visus apdzinu. Tas man arī patiesībā būtu jāmācās šādu veidu distanci skrienot, beigt apdzīt cilvēkus. Jo, nu, ir tā sajūta, kad, nu, vajag apdzīt, ja tev kāds skrien priekšā. Vajag apdzīt, un tad tu apdzen, un vienā brīdī beidz apdzīt, vai es visu tev apdzenu. Un palika grūtāk pats un tajos kilometros. Tā visu, tā, nu, to pirmo brīdi, kad es teiktu, es tā pa īstam sajūtu, kad ir grūti, tā bija senčīla. Tas ir kaut kāds 15. Mm-hmm. Man šeit, ne?
2: Kaut kāds
1: 14. Jā, kaut kas tāds, jā. Bet, nu, tu tomēr jau 14 kilometrs esi noskrējis. Pulses es vairs neskatījos, jūs varat jēgas nekādas, bet lielākā daļa ir noskriet. Nu, es eju uz mērķi un spiedīšu sev uz mērķi, jo es esmu nospraudis to mērķi, un tas mērķis man ir jāsaskriet, jāsasniedz. Un tā, nu es turpināju skriet, un tad pienāca tas 19. kilometrs, tur pat vēl bija sieva un dēls, es viņiem vēl paspēju iedot 5. Kas notika tālāk? To jau es vairs īsti neatceros, ir tāda migla. Bija apkārt cilvēki, cilvēki man visu palīdzēja, paldies līdz cilvēkiem, viņi arī sauc ātro palīdzību. Pēc kāda brīža sieva bija devusies ar dēlu finišu, viņa skatās čals 20 minūtes jau guļ un nekustās, tad skrēja pie manis un skatījās, kas ar mani notiek, tad atbrauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un nogādāja man Stradiņos. Nu un tad Stradiņos pētīja un mēģināja saprast, kas ir noticis ar mani, jo nu tādas pirmās domas būtu pārkaršana, bet nebija jau tik karsts. Lai būtu pārkaršana, bet pārkaršas es biju arī atūdeņojies, un tad mēs arī spriedām, ka savu ar tavu tomēr droši vien tam rotavīrusam arī ir bijusi tam, kur es atrados, bet paldies daktariem Arnim Ladusam, kas visu nedēļu mēģināja saprast, kas tad tur īsti ir pie vainas tam, kas ar mani notika, kāpēc bija tāda situācija. Izrādās, ka tajā manā motorā ir ģenētiska kaite, ģenētiska vaina, kas bija jau kopā ar mani jau visu šo treniņu periodu, jau pirms tam, bet kas nevienā brīdī neparādījās, jo sirds visu laiku atrada kompensācijas mehānismus, lai tas nekādā veidā netraucētu, bet šis pusmaratons bija tā reize, kad tomēr tai sirdī varbūt tas slodzi bija par lielu. Es biju to mērķi uzspiedis viņai pārāk lielu, un tad tas skābeklis beigās pietrūk, un tas 19. Kilometrs bija liktenīgs, bet izrādījās, ka ģenētika ir tas, kas bija pie vainas, bet viss ir kārtībā, mēs esam uz rezultātu, un jau šobrīd arī ārstējamies, lai viss būtu labi. Tā kā, Santa, paldies tev par šīm 12 nedēļām.
2: Paldies tev, ka uzticējies.
1: Jā. Nu, tas pulss bija trakot liels, ja mēs tā skatāmies slimnīcā, man ar teica, nu, ka tas nav īsti normāli.
2: Jā, pulss, nu, zin kā, šeit arī nevar ļoti objektīvi vērtēt, jo tu neskrēji ar pulss jostiņu, tas Jā. Ir viens, otrs ir viņu ņēma tev no rokas. Skaidrs, ka tas pulss tev bija augstāks, bet būsim godīgi, pēc 10. Kilometra, ja tu jūties labi, kā arī tu jūties, tad tāds ķermeņa sagatavotība tev bija, lai tu noskrietu uz to, ko tu noskrēji. Un skaidrs, ka pēc piekoda 16. Mums paliek bišķītiņās, kā saka, grūtāk un ir ar sevi jāpacīnās, un tad šeit bija tas, kas tevī bija jau ilgstoši, kas vienkārši to visu pasāsināja un tieši iznāca ārā, bet kā es tev arī iepriekš pirms ētara teicu, ir arī, kā es vienmēr saku, medaļai tā otra puse, un uz ko mēs fokusējamies un skatāmies, un ja mēs skatāmies to pozitīvo pusi, tad šī skriešana, šīs 12 nedēļas tev varbūt tās akumulēja, bišķiņ provocēja to saslimšanu, ar ko tu jau esi dzīvojis ļoti ilgstoši, un tev neatkarīgi, vai tas būtu šis pusmaratons, vai tas būtu 3 gada vai 5 gada, tev tā situācija, kurā tu esi, tu viņā būtu nonācis. Un varbūt tās pat ir labāk, ka tu nonāci viņā ātrāk, savēt to ķermeni veselu un dzīvo un baudi
1: nu, jau, tālāko. Tu apzinies, un tas ja varētu atrast kādos arhīvos tieši tā mūsu saruna par sirds veselību un par tām pārbaudēm. Nu, tas laikam ir tā visa pamatā, jo nu, kā man tur arī norādīja ārsti un ar smaidu es pārsvarā tur tik arī saņemt savu maratonistu ir ieradies un ar aicinājumiem pievērsties tomēr nākamajā reizē soļošanai. Bet nu kā arī tas 21 kilometrs. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēks skrien tos ultramaratons un tas Instagrams mums to rāda un ir tāda sajūta, ka to katrs var izdarīt. Katram to pirmkārt nemaz nevajadzētu izdarīt. Arī tas pusmaratons, tas nav maz.
2: Tas nav maz un tāpēc tas nav maz. Saku, kad uz tiem pusmaratoniem, maratoniem mums vajag īpaši gatavoties, ja mēs vēl arī uz tādiem 5-10, ja mēs ikdienā neskrienam, tā ir slodze, tā ir ļoti augsta slodze, un šeit ir tās lietas, ja mēs tādā ilgtermiņā, piemēram, tā kā es jau esmu ilgtermiņā tajā skriešanā, es to ķermeni bišķiņ jau jūtu. Kaut kas nejūtos labi, kaut kur aizēju uztaisu pārbaudi, apskatos, kā saka, to ķermeni jau bišķi vairāk sajūtu. Tie skrējēji, kas nav ilgtermiņā sportā, viņi to ķermeni jūt daudzreiz mazāk. Nu, viņi skrien, viņiem ir grūti, viņiem liekas, tas ir norma jau. Bet īstenībā tas pulss jau ir super augstā pārtrenētība vai arī, ka tu skrien jau pāri savām robežām, tev grūti ir tās robežas sajust. Un tāpēc vienmēr saku, ka ja mēs skrienam tīri priekš sevis, tad tas ir tā, ka mēs patipinam, pasoļojam pie labām sajūtām, ne uz rezultātiem, ne uz rekordiem, tieši jā, nezinu, ar bērniem, ar ģimeni, ar prieku skrienam. Nu tā kā, bet ja mēs jau gatavojamies kādiem rezultātiem vai pacīnamies un izkāpjam tajā vai iekāpjam sarkanajā zonā, tad ir jāpievērš tiešām tāda cieņpilna attieksme pret savu ķermeni.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Mēs šodien skrienam kopā ar Santu Višķeru, viņš šeit arī studijā savalkam galus visam lielajam piedzīvojumam 12 nedēļu garumā, kas šeit notika gatavojoties savam pirmajam pusmaratonam oficiālajam vai kādam citam skrējienam, kam nu tu gatavojies, tu droši vari arī pavēstīt, kā tad tev gāja, bet starp citu mēs pavisam drīz lozēsim vienu, kurš tiks pie superbalvu komplekta Instagramā, ja tu vēl neesi ielicis bildi ar sevi skrējienam, varbūt ar medaļu tur starp zobiem pievieno klāt tēmturi. Skrienu ar Star FM, un kas zina, varbūt pēdējā sekundē būs ielicis lielajā veiksmas grozā.

0: Agni, Agni, čau!
1: Čau, Oskar!
0: Čau, čau!
1: Kā teica, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus.
2: Tieši šo pašteicienu man sievas māte atsūtīja rīt agrumā pirms pusmaratona, un tad pēcpusdienā. Oi!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
2: Šobrīd studijā es neesmu viens, kopā ar mani ir Santa Višķere, mūsu skriešanas treneri. Mēs noslēdzam šodien mūsu 12 nedēļu gatavošanās posmu skrējienam, kas nu jau ir bijis. Santa, atnāc ar medaļu. Es teicu, man ir uzdāvināja medaļu. Un man ir ekskluzīvākā man šeit no visām medaļām.
4: Tev jā, noteikti.
2: 19,04 km ir man distance. Gan drīz pusmaratons.
4: Zini, kādai medaļai jābūt blakus, jā?
2: No.
4: Nākamgad.
2: Tad divītim klāt jāpieliek tie 2 km. Jāsumē, to es varu. Sākot no, kur tad pie ārlietu ministrijas es arī pabeidzu savu skrējienu. Tad kaut kad plānoju aiziet un arī finišēt. Sveiciens mums arī no Oskara. Oskar, čau!
5: Čau, Oskar. Čau, čau. Mēs tik aizrautīgi visi 2 mēnešu garumā klausījāmies to skriešanas raidījumu, kādas bocas Vilkata pilsētā, kādas mežā. Kās iet šņors saulēnā laikā un lietainā. Man tā varētu likt pat aizrautīgi 2 mēnešu garumā klausīties, kā atkopties no maratona. Kādas smēras, labāk lietot, tabletes, kompreses, kaut kāda atstiepšanās vingrojuma.
2: Atstiepšanās vingrojums, gan nē. Stiepšanās, bet tāds vingrojums. Nē. Klau, nu kā tu jūties pēc tam?
4: Es īstenībā jūtos ļoti labi. Protams, ka četrgalvēnie muskuļi un kājas lika manīt, kad es esmu skrējusi pusmaratonu, bet tā tam jābūt. Bet es arī šo visu nedēļu paņēmu, respektīvi pagājušo nedēļu pēc sacensībām paņēmu diezgan mierīgo recovery nedēļu, lai es tiešām sazemētos, izdarītu secinājumus pēc skrējiena un tiešām sagatavotos jauniem skrējieniem un devu organismam tiešām tādu ļoti lielu mieru.
2: Nu, man ir nedaudz jāpagaida, lai es vispār varētu atgriezties fiziskās aktivitātēs, bet neilgi, esot tāds mierīgs 2 nedēļu periods, un tad jau lēnām tādā pulsā līdz 130, es atkal drīkst sākt kustēties un darīt kaut ko vairāk, bet tiem, kas ir noskrējušos pusmaratons, tāds garākas distances, varbūt darījuši to pirmoreiz, cik ātri tu parasti iesaki atsākt, skriet, uzreiz mesties treniņos?
4: Zin kā, es iesaku to slodziem, mēs ka lēnām viņu palielinām, tad arī lēnām mēs viņu samazinām, lai nav tā, ka mēs noskrienam maratonu, apaust noliekumu, mēs vispār neskrienam. Tāda strauja, kā saka, slodzes maiņa arī nav laba, arī, ka viņai ir tā kā, ka mēs vairs neko nedaram. Respektīvi, nu, pagājušā nedēļa pēc Rimi Rīgas maratona, nu, es rekomendēju visiem nedēļu, divas tāda diezgan mierīgos skrējienos. Maniem skrējējiem lielākajai daļai bija visiem nedēļa, bija pavisam noteikti recovery nedēļa, bija ļoti mierīgie skrējieni, bet sekojot stravā cilvēkiem līdzi, viņi jau taisīja diezgan augstas intensitātes treniņus jau pagājušajā nedēļā, kas, nu, es ceru, ka lielākā daļa deva samam organismam un prātam mieru, un tad šī ir tā nedēļa, kad arī es lēnu garu sākušu ieskrieties ar nedaudz augstākas intensitātes treniņiem, un, ja man plānots vasarā skriet, tad lēnām atsākušu arī skriet ātri un jaudīgi.
2: Pirms mēs metamies iekšā tā izlozē, un tas izlozes trauks jau var lēnām nāk uz studiju, kur ir pamatīgs balvgrozs ikvienam, kurš ir skrējis un iemūžinājis šo skrējienu. Pat ne obligāti pusmaratonā, vienkārši tas varēja būt arī treniņš, bet bija jāpievieno klāt tēmturs skrienu ar Star FM. Nu tā man atziņa, un to es arī savos soctīklos rakstīju, un sports reizēm daudz ko iemāc pašam par sevi. Un viena no tādām spēlēm, kur daudz ko es esmu iemācījies par savu raksturu un spēju saņemties ir golfs, kas ir pilnīgi pretēji skriešanai, bet tomēr tu ļoti ātri saproti, kā strādāt ar sevi, kā neuzvilkties, kā saņemties tam nākamajam sitienam, jo tu ej no sitienu uz sitienu. Tad šis skriešanas piedzīvojums man ļoti daudz ko atklāja par to manu vaiprātīgo vēlmi sasniegt mērķi, un lai kas būtu, man tas mērķis ir jāsasniedz, ja es viņu esmu nospraudis, it īpaši, jo viņš ir tik tuvu, un tad nu šis skriešanas man iemācīja varbūt, kad ir vērts reizi. Pabremzēt, nobremzēt, paskatīties, izvērtēt to situāciju un neskriet un visu laiku neforsēt, jo jo var gadīties arī
4: bet,
2: tā.
4: Bet tā kā es to Oskar prasīju tikko vēl, ja tev būtu iespēja pamainīt un, piemēram, neiziet šai pieredzei, vai tu kaut ko mainītu, sāktu soļot, bet neuzināt par šito, jā. Vai labāk šodien, tagad, bet ar tādu pozitīvu skatu uz nākotni, šeit arī tādi bieži vien mēs laikam, kā es esmu pamanījusi, ka reizēm tas sports mums atklāja par sevi kaut kādas lietas vai saslimšanas vai kaut kas, kas mūsos ir. Viņš nedaudz, kā saka, provucē, bet laicīgāk atklājot, laicīgāk izārstējot, mums ir tāda skaistāka nākotne, ja mēs skatāmies to medaļas otru pusīti.
2: Man uz medaļas otras pusītes ir rakstīts 9.04. Burtiski, bet jā, divas vai pat vairākas lietas, bet viena no lietām ir daram visu ar prātu, un tas prāts ietver sevī to visu, kas ir apakšā. Pārbaudam savu veselību. Arī tad, ja negribam sportot, vienalga pārbaudam savu veselību, jo tur var mīt visādi brīnumi, kas par mums neko neliecina. Nevienā brīdī es nejūtu, ka man būtu kādas veselības problēmas, tomēr
4: šeit
2: izrādījās, ka ir.
4: Šeit ir ļoti vērtīgi, kā mēs arī teicam, kāpēc slodzes tests ir vajadzīgs, kāpēc tie tiešām tās asins analīzes regulāras ir vajadzīgas, lai mēs sekotu līdzi, lai pieliktu, tā kā turētu pulsu uz roku, lai mēs zinātu par savu veselību nedaudz vairāk, nekā tikai sajūtu ziņā.
2: Un kustamies. Nu, kustamies. Vai tas būtu...
4: Un turpinam kustēties.
2: Jā, un turpinam kustēties ātrāks vai lēnāks.

0: John Batista un Freedom. Tātad ir laiks mums apbalvot kādu, kurš visu šos, kā mums Oskars teica, divus mēnešus ir sekojis līdzi un priecājies par saviem panākumiem un tos labprāt arī publicējis. Un kā jau kārtīgs skrējais, tās ir divas lietas, kur vienu otru ne tikai neizslēdz, bet papildina. Un to daļu mēs dāvāsim kādam mūsu Instagram sekotājam. Garmin Latvijas sagatavo to dāvanu. Pulksten 165 Music un HR M600 pulsu jostiņa. Nike Veikal 200 eiro dāvanu karti. VCA klīnikas velo ergometrijas pārbaude bez maksas, kā arī Livol Latvija dāvanu grozu. Pamatīgs balu fonds ir sagādāts, Santa. Es tev uzticēšu arī izlozēt to vienu. Jā, jā, tas lai paliek uz tevi. Bungu rīboņais skanot. Apbalvosim vienu, kurš tev tempturī pievienoja. Klāt skrienu ar starfem.
1: Romāna. Romanovs Uģis.
0: Romanovs Uģis ir tas, kurš tiek pie balvām. Vajās teikt balvas, bet balvām. Būs tev jauns pulkstenis, būs tev jauns skriešanas apvau, puls jostiņa, veselības pārbaud un vēl dāvanas no mūsu draugiem Livol. Santa, tev es saku milzīgo paldies vēlreiz par to, ka tu uzņēmies mans gatavošanu. Tas bija interesants. Pieredze stāsts, pat ne par tām beigām runājot, bet tas ceļš.
1: Bet tas zin, ceļš. Kas ir šajā stāstā, es bieži vien esmu dalos, bet šajā stāstā paldies tev, ka tu arī kaut ko jaunu man iemācīji un es kļuvu pieredzēs bagātāka un ar tādu pievienoto vērtību šis stāsts bija mums abiem.
0: Kas ir tavs nākamais mērķis?
1: Mans nākamais mērķis noskat ātru pusmaratonu rudenī, bet jau pa Latvijas skriešu Salaspilī.
0: Tad tiekamies uz skrēceliņiem. Visticamāk, ja tev ir pār 30, tad tu jau tur šobrīd arī atrodies. Santa Višķera bija kopā ar mani šeit Star FM pēcpusdienā.
2: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: laiku. Rubrika šeit Star FM pēcpusdienas ēterā skriešana. Paldies vēlreiz Santai Višķerei un sveiciens vēlreiz klausītājiem, kurš tik pie mega, mega balvu groza. Renāta Saskuma, Renāta Arcerēja, beidzot izlozi. Renāta nevinēja un saka, stulbi, ka vienam viss balvs, bet iedomājies tam, kurš tik pie balvām. Kāds tur prieks valda. Labāk nekā medaļa. Paldies arī par dažādiem pieredzes stāstiem un nākotnes plāniem. Valdim čau, Valdis saka, es tik vai tā ticu, ka šis nebūs tavs pēdējais skriens. Ui, nē, Valdis! Tādā ziņā tā atklātā kaita man netraucēs nākotnē. Nē. Tiksim galā nedaudz atlapšanas periods un skriešanas kurps vēl jāturpina deldēt. Bet lūk, kāds esot Valdu plāns, viņš saka, mums ar meiti ir tāds vairāku gadu plāns. Šogad bija sešinieks, nākamgad desmitnieks. Tad pēc gada pusīte un noslēgumā uz ābortu pilnais maratons. Tāds mums plāniņš izaugsme ilglaicīgā. Plāni kā Rīgas lielie burti. Runājot par lielām lietām, tad šeit starpiem pēcpusdienā mums konkurs. Jau pavisam drīz divi klausītāji iezvanīsies ēterā 6744 7744. Kopā ar Almu spēlēsim mīti vai patiesība.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žnitol metā.
8: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
9: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos. Un tos, kas dzīviņam vieglāk. Mierīgos. Un vienmēr enerģijas pilnos, kaķu cilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēles saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
10: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
11: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
12: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
13: And the Oscar goes to...
14: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
15: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
16: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
17: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru.

0: We don't need roads.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
3: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Auma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
4: Vēl pēreiz sašķir telefona grāmata 6744-7744 ir mūsu ētertālruns, uz kuru zvanot to var piedalīties Almas piena produktu grozu izspēles konkursā Mīti vai Patiesība. Alma mājas siera maigās garšas noslēpums slēpjas lielos, sulīgos, piespiena graudos. Turklāt, Alma mājas sirs ir bagāts ar olbaltumvielām. Vienā iepakojumā ir veseli 19,8 līdz 21,6 gramu olbaltumvielu. Alma sortimentā ir gan klasiskais mājas sirs ar saldokrējumu, gan mājas sirs ar skābokrējumu. Tas vienlīdz labu garšo gan pats par sevi, kā vieglu uzkod vai ātrās brokastis, gan kā piedevu salātiem, siltajām maltītēm vai desertiem. Un tūdaļ divi klausītāji ēterā sacentīsies. Veiksmē, zinībās, vai vienkārši labi pavadītā laikā. Arī ar to taču reizēm pietiek, ja vēl bējās balvu grozs. Halo!
5: Halo!
4: Kas man sazvanīs?
5: Sveiki, Pārsla.
4: Pārsla?
5: Jā.
4: Pārsla, es sveiku, Pārsla. Kā tev sokas šajā nedēļā, Pārsla?
5: Diezgan darbīgi.
4: Ir tāda pirmdienas sajūta, jā?
5: Jā.
4: Brīvdienās sanāca atpūsties, Pārsla? Tu citādāk teiktu, skrien visu laiku. Vajag atpūsties. Ko tu darīji brīvdienās?
5: Arī teni braucu.
4: Ļoti labi. Uz kurienu
5: aizbrauc? Pagrillēju pie dabas.
4: Fantastiski. Ko grillēji? Sieru? Saki sieru.
5: Nē, vēl nē. Cerams, ka nākamajās brīvdienās.
4: Vai nē? Jo būs tīkos pie Alma piena produktu sagatavotā dāvana groza. Pārsli noskaidrosim, kurš ir tavs pretinieks vai pretinieks, ko saka priekšnojot dāma vai kungs pretī?
5: Dāma.
4: Dāma. Nu tad lūkojam, Pārsli, kā tev ar sajūtām. Halo, kas mums sazvanīs?
5: Sveiki, Dace.
4: Dace man ir sazvanījusi. Dace, čau!
5: Čau.
4: Dāma, tiešām, tātad Pārsli, tu vari paļauties, ja tu nezini uz savu priekšnojautu. Dāc, kā tev ir ar priekšnojautām dzīvē? Ir kādreiz palīdzējusi?
5: Ir, bieži vien.
4: Jā, tu saki, var paļauties uz to savu sievietes intuīciju.
5: Jā.
4: Nu, cerēsim, Dāc, ka šis arī būs tas brīdis, kad tev tas noderēs. Kā mēs spēlēsim spēli, es jums nolasīšu apgalvojumu, un jums jāpasaka mīts vai patiesība. Lai atbildētu, Dāc un Pārsli, jums jānosauc savs vārds. Tā, kur pirmā nosauks savu vārdu, iegūst tiesības atbildēt, jāatbild pareizi punkts, jāatbild nepareizi punkts pretiniecei. Un tā, nu, trīs apgalvojumi. Tad arī lūkosim, kur no jums uzvarēs, ja? Tātad es nolas apgalvojumu, Pārslis sauc Pārslis vārdu, Dacis sauc Dacis, tā, kur pirmā nosauc, iegūst tiesības atbildēt. Labi, metamies iekšā šodienas mītos vai patiesībā. Alma mājas siera maigās garšas noslēpums slēpjas lielos, sulīgos un saturīgos biezpiena graudos.
5: Pārsla.
4: Pārsla. Patiesība vai mēli? Pārsla saka patiesība. Un Pārsla tiek pie punktā! Pirmais punkts Pārslē. Labi, metamies nākamajā. Ja mājas siera iepakojumu ieliks saldētavā, pēc atkausēšanas biezpiena graudi kļūs vēl sulīgāki un stingrāki.
5: Dace.
4: Dace, kā tu domā? Patiesība vai meli?
5: Patiesība.
4: Tu saki patiesība. Un Tie šoreiz ir meli, nē, Dace. Tas nozīmē, ka pārsli tiek pie punkta. Saldēšana pilnībā sabojājot mājas siera struktūru, krējums noslāņojas un graudi kļūst sausi un drupeni. Nav ieteicams saldēt. Pārsli tev ir divi punkti, bet varbūt, ka tas trešais aizies Dacei lūkosim. Alma sortimentā ir pieejams gan klasiskais mājas siers ar saldokrējumu, gan mājas siers ar skābokrējumu. Ir tā vai nav?
5: Dace.
4: Nu, Dace. Ir tā vai nav?
5: Teikšu, ka nav.
4: Tu šoreiz teiksi. Nu, Dace, šoreiz tomēr tā priekšnojo tev pievilda. Šodien neusticies viņai. Šodien, ja tev kaut ko saka, saki, nē, nē, darīšu pretējo pārsli, tu gan tiec pie balsts.
5: Paldies.
4: Paldies, lūdzu, pie telefonas izstāstīšu, kā tu to iegūsi savā īpašumā savukārt. Tā, Dace, lai brīnišķīga nedēļa.
6: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepējs.
4: Un no 4 līdz 7, kā ierasts Egons Reiters autopilots. Vedīs tevi un mani mājās.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dienās, kad pilsēta sakārst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
7: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
8: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
9: Interaktīvi eksperimenti, zinātne šovi un praktiskas nodarbības.
8: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
15: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
14: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
15: Nu.
14: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
15: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
14: Dienas nometne LV.
15: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena?
16: Zelts Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos, Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
17: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
18: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
19: Radio Star FM, laika ziņas. Piedāvā Rimi, gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: Četru dienā, ap 17 grādiem šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Rozmoņt vējš. Pietrības ir brāzmainais. Tuvākajā dienaktī daudziet Latvijā gaidāms lietus. Naktī uz otrdienu galvenokārt pilina Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Vējš pārsvarā lēns, nāk no rietumiem, gaisa temperatūra pazeminās līdz 9.13. Vidzemē Ziemeļa Latgalē, kur mazāk mākoņa gaisa temperatūra līdz plus 6 grādiem. Otrdien daļai mākoņiem cvētām īslaicīgi līst, nokrišana galvenokārtām gaidām valsts centrālajā un dienu daļā. Rietuma Ziemeļa rietuma vējš brāzmās ar ātrumu 9.14 un gaisa temperatūra 15-20 grādiem. Rīgā naktī debesis apmākušās dienā mākoņi kļūs mazāk, palaikam gaidāms lietus, lēns vējš, dienas otrā pusē mērens ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra Rīgā naktī 11, dienā plus 18 grādiem.
21: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
22: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
23: Esam gaisā? Esam gaisā!
24: Egon Freiters.
23: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: saņem sveiciens un Britiem sveiciens. Stāv klāt arī tālāk. Rīdien agrā spēle, rīdien pa dienu neviens nestrādās. Latvija Ungārija 1:20. Detaļas izstāstīsim 5 minūtē. Kāspērs pie manis ciemos šodien. Sāp 10 minūtes pāri pūksteni 4. Kāspēr, čau!
1: Čau!
0: Nu, bet baigi, ne?
1: Tā balss nobļauta ir pa sestdienu svētdienu. Viena no skaistākajām nedēļas nogalēm, es domāju, Latvijas izlases līdzjutējiem saistībā ar hokeju kādu.
0: Stabili. Labi, par Britiem tādā ziņā bija diezgan skaidrs. Briti nav līmenī, bet Amīrs, salīdzinoši līmenī.
1: Salīdzinoši.
0: Bet diezgan labi. Tas jādzīst, ka nervus kutinoši bija tomēr. Jo...
1: Sēsdien, jā. Svētdien, ne. Svētdien jau mierīgi vispār. Svētdien,
0: tur tā pīpādām gāja.
1: Elementāri.
0: Bet sēsdien bija šis atraukums bija. Labi, detaļas stāreņā 5 minūte.
1: Detaļas jau tūdaļ pat, jā, kas vēl arī jāizdara, jo nu tur čempis jau tikai tagad sāk ieskrieties. Tie ceturdaļfināli jau klauvē. Ceturtdien tiek aizvadīti visi ceturdaļfināli. Vēl grupu turnīri noslēdzošās spēles. Tā Ungārā stītē jāpārkāp pāri. Un tad tās durvis arī vērsim vaļā, kas te klauvējās.
0: Klauvējās tikai trakts. Sveiciens tāriņa autopilotēja, gan sveiciens kopā ar tevi uz nākamo 3 stundu līdz 7 vakarā. Spēles būs arī. Jā, noslēdzot, hokeja 5 minūtes tur arī ir spēles. Bet mums ir jātaisās uz Ventspils to Gudro parku. Detaļas izstāstīšu. Spēles jau starp citu ir arī sveicienu rubrikā, vai ne? Galā jāizdomā, ko uzspēlēt. Jā, spēles. Jau laiks tu var nākt un izstāstīt, ko man vajadzētu iespēlēt. Un galā kāds ir iemēslos, kāpēc mēs klausāmies to konkrēto gabalu šodien. Pēc 6 vakarā, pēc pūksteni 5 man pieslēdzis mans pirmais draugs Normunds Avotiņš. Autozinību testu ar uzlaidīsim starteri ietvertas. 5 pārpūksni 4. Stāriņš autopilotā. Mūzika no Olīvijas. Rodrigo Drop Dead.

0: verkligen kan man väl jag också när jag står stängs med oss. Oliver. Oliver, vad ska det? Drop det. No, Oliver, så drigo.
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Primi.
0: Svētdiena arī Latvija uzvara. Uhu! Ļoti foršas brīvdienas, paldies!
2: Nu, ārkārtīgi pēc brīvdienas jāgan laika apstākļi lutināja teju visā valstī, nu, un, protams, arī hokejs ar diviem panākumiem un, teiksim tā, plašu autobānu paņēmuši pretī ir ceturtdaļfinālam Harija Vitoliņa trenētajā Latvijas hokejisti. Šī gada pasaules čempionātā panākumi pret ASV un pret Lielbritāniju ir pavēruši tās durvis plaši vaļā. Nu, tagad rīt tik vien cik jāiziet cauri pret Ungārijas valstsvienību šīm durvīm, un tad jau ceturtdaļfināls būs kabatā. Ceturtdaļfināli tiks spēlēt ceturtdien. Tur, protams, atkarīgs, kurā vietā mēs finišējam grupā, tad arī spēles laiks. Zinās, bet nu, divi varianti 17-20 vai arī 21-20. Bet nu, neskriesim notikumiem pa priekšu. Sākumā ar Ungāriem jātiek galā ir rītdien.
0: Nu, patiesībā, labi, kas ir ar Ungāriem? Nu, tādā ziņā, kā Ungāri vispār nu, mums?
2: Ungāri ir labākā Briti. Teiksim tā, šajā pasaules čempionātā. Viņi to arī savstarpējā spēlē parādīja. Ungārija Lielbritānija uzvarēja ar 5-0, un tā kā Latvijas komanda vakar pārspēja Lielbritāniju ar 6-0, tad Briti jau pirms pēdējās savas spēles augstāk par noslēdzošo vietu apakšgrupā nevar uzkāpt. Tas nozīmē, ka Britiem pēc 3 gadiem pēc kārtas, ko viņi pavadīja elites divīzijā pasaules čempionātā, būs no tās jāatvadās. Nu, bet tāds ir sports. Tāds ir sports. Visi nevar palikt. Kādam jāiet prom, kāds nāc arī vietā.
0: Labāk iet Briti, nevis mēs.
2: Nē, nu tas pats par sevi, saprotams, Egon.
0: Zirkam jāņirds.
2: Bet ar Ungāriem spēlējuši mēs patiesībā esam salīdzinoši nesen. Noslēdzošo reizi 2022. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Mēs tikām ar Ungāriem. Tas beigu rezultāts tev ļoti patiks, ja tu no galvas neatceries.
0: Es neatceros.
2: Bija 9-0.
0: Nu, mūsu labā.
2: Nu, protams, ka mūsu labā. Nu,
0: 9-0 labs.
2: Bet pēc 40,
0: arī 9-0.
2: Pēc 40 minūtēm bija tikai 1-0. Tur trešajā trešdaļā 8 vārtus mēs sabērām Ungārijas izlases vārtos. Vairāki hokejisti, protams, arī no šī gada pasaules čempionāta sastāvu piedalījās tajā spēlē. Rudolfs Balcers tajā mašā sakrāja tik daudz punktus, ka tev ar vienas rokas pirkstiem nepietiks, lai saskaitītu. Viņam bija 3 gūti vārti un 3 rezultatīvas piespēles, tātad 6 punktu mači bija Balceram pret Ungāriju Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Bet, nu, Ungārijas komanda ir, nu, kā jau teicu, viņi ir labākā Briti, bet viņi ir vājākā vispārējās komandas. Nu, tā uz papīru un pēc snieguma, ar kurām mēs šajā pasaules čempionātā esam tikušies. Nu, tā kā noteikti mēs atkal būsim tie, kas noteiks toni spēlēm. Es to pirmo violīti braukāsim un slidināsim un spēlēsim rītdienas mačā. Un, nu, cerēsim, ka sanāks tikpat veiksmīgi kā mačā ar Lielbritāniju.
0: Ļoti labi ir tas, ka tagad pēc stundas 5:20 varēsim uzmest acī, kā izskatās Ungāri, tad, kad spēlē ar komandu, kur mēs esam uzvarējuši sestdienā. Starp citu par ASV spēli komentārs no stāriņa klausītājas Elīnas. Sveiki, puiši, spēle pret ASV, o, tas bija īsts hokejs, viens no skaistākajiem. Stress, prieks, visas emocijas pa plauktiem, bet arī labi paliks atmiņā kapteiņa Rudolf Balcer uzruna ģerbtuvēs. Tā, tad ir sveiciens.
2: Zini, kas man visvairāk patika no tās Balcera uzrunas. Na? Nu, to jau nu, pat īsti par uzrunu nevar nosaukt.
0: Tas bija tāds uzsitiens pa plecu?
2: Tāds uzsitiens pa plecu un noslēdzošai vārdu pirms došanās laukumā surdo tulku reakciju.
0: Jā, es tev sīt sadotiet. Jā. Kā amerikaņas ir, jā.
2: Tas jau izteiksim
0: bija pārkalēs
2: šito tagad iztulkoju. Jā.
0: Tā, ja Traumaks nebūtu atbraucis palīgā Britis, varbūt tik skaisti nebūtu vinnējuši Traumaks labākais no Dīģa sveicēts.
2: No, jā, Dīģi jāpiekrīt, ka Edvards Traumaks patiešām krīt acīs uz ledus. Viņš ir liels, fiziski spēcīgs.
0: Krīt un viņam acīs uz ledus?
2: Nu, tu viņu uzreiz, tā, kad tev nav tā, tad, kad Edvards ir uz ledus, tu uzreiz tā kā sapra, tas ir Traumaks. To es uzreiz atpasīju.
0: Es sapratu, ko tu gribi teikt, bet labi skan. Krīt acīs uz ledus. Nevis krīt uz acīm, bet krīt acīs.
2: Krīt acīm, nē, tā ir liela atšķirība.
0: Ir atšķirība.
2: Krīt uz acīm.
0: Tas nedēļas.
3: Tas nedēļas. Kristācijas uzlādes.
0: Viņš ir pamanāms, jā.
3: Viņš ir pamanāms, jā. Trīs punktu spēle Eduardam, viena gūtu vārtu un divas rezultatīvas piespēles pret Lielbritāniju. Tas arī bija lielākais punktu gūms kādam Latvijas izlases hokejistam šajā panākumā. Un, nu, atcerēsimies, Rālmaks arī mača laikā norādīja. Dāvidam Eršnetam sarunā, ka pēc 20 sekundēm viņš jau vairs tā kā īsti nesaprot, kas notiek. Viņš ir tā saguris, tik grūti pēc tā garā lidojuma, tagad būs vēl atpūties un visticamāk no spēles uz spēli izskatīsies tikai arvien labāk un labāk. Tā kā tas tā, mūsējām tā tad rīt par Ungāriju, uzvaram, esam ceturdaļu finālā, diezgan liela iespēja, ka tad finišēsim trešajā vietā savā grupā. Un, nu, tur pretī ir pietiekam daudz un dažādi varianti, kas mums var stāties. Tā var būt gan Kanāda, gan Čehija, gan teorētiski Slovākija. Iespējams, ka pat Norvēģija tā var būt, kas Latvijai ir pretī ceturdaļu finālā. Nu, skaidrs, ka tā visticamāk nebūs Zviedrijas izlases. Zviedriem tur ir pašiem savs ķibels jārisina. Otrā grupā viņiem ir palikusi viena spēle ar Slovākiju. Un, ja Zviedri to spēli neuzvar pamatlaikā, tad viņiem ceturdaļu fināls visticamāk iet secē. Nu, teorētiski pietiek arī ar uzvaru pamat papildu laikā vai pēcspēles metienu uz Zviedriem, bet tad viņiem vajag, lai Norvēģijas komanda neizcīna vairāk par... Nē, lai vienkārši Norvēģija divas spēles pēc kārtas zaudēks. Viņiem ir palikuši jau nedēļas nogalē. Nu, mums noteikti centrālais notikums bija Latvijas izlases uzvara pār ASV, bet visticamāk tā globāli lielākais pārsteigums pasaules čempionātā tomēr bija Norvēģijas izlases panākums spēlē pret Zviedriju, kas tur ir pamatīgi sajaucis kārtas otrā apakšgrupā. Un, nu, Norvēģija īstenībā aizved tiešām ļoti, ļoti labu turnīru. Viņi ir iekrājuši piecās spēlēs 10 punktus un šobrīd atrodas ceturdaļu fināla zonā ar itin labām izredzēm to vietu sev ceturdaļu finālā arī beigās izkost. Bet Egons jau nedaudz te pieskārās par šīs dienas spēlēm, ka tūdaļ pat pavisam drīz varēsim redzēt mūsu nākamos pretinieku 17.20 ASV pret Ungāriju šodien un paralēli Čehija pret Norvēģiju. Savukārt vēlējās spēlēs 21.20 Vācija Lielbritānija mūsu apakšgrupā un paralēli Slovēnija pret Itāliju. Slovēnija pret Itāliju tā ir cīņa par vietas saglabāšanu. Nelīdz divīzijā Itāļiem ir nepieciešama tikai un vienīgi uzvara pamatlaikā, lai viņi spēcīgāko sabiedrībā pasaules čempionātā spēlētu arī nākamgad. Ja Itāļi šodien zaudē vai nospēlē neizšķirt pamatlaikā, tad viņi no augstākās elites divīzijas lidos ārā.
0: Au.
3: Nu, šis kalendārs arī mums droši vien nāk nedaudz par labu saistībā ar mūsu maču pret Ungāriju, jo skatieties, Ungāriem šodien 17.20 spēlē, un kā jau Egons minēja, rīt, nu, mums te
0: darbi
3: jāsaplāno darbi tā, ka hokejs jau 13.20.
0: Paldies, rītdien pēc 4, tad ar labām ziņām tu nāc pie manas ciemos. Vai arī mēs rīt uztaisam sazvani, jo
3: rīt mēs droši vien sataisīsim sazvani, jo mēs ar Tomu Prāmnieku turpinām sekot līdz Latvijas izlases spēlēm klātienē V kvartālā. Tur Face of Podcast viņš dzīvo kopā arī ar tehniķu un Edgar Masaļski.
0: Es tev pēc 4 uzģingāšu kaut 10-4,
3: jā? Jā, es tev atgādināšu.
0: Čau, tā, 5 minūtes mēs noslēdzam, kā vienmēr ar konkurs! No Puto sveiciens stāriņa autopilotam. Sveiciens no Rimi un sveiciens no Kredit 24. 50 eiro dāvanu kartē, tirdzniecības centrā ar sveicieniem no Kredit 24. Tas ir no sērijas neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Šīvakar jautājums. Tadadadam! WhatsAppā 28447744. Jautājums ir. Kā sauc jaunāko Latvijas izlases spēlētāju šī gada čempionātā? Kā sauc jaunāko Latvijas izlases spēlētāju šī gada čempionātā? Tas nav Šmits. Vēl mans? Man ir arī pareizās atbildes tādā ziņā visalam. Bet es pieskāros nepareizajām. Tā, kurš tam man ir pirmais? Pirmais kuš. Pirmā pareizā atbilde ir... LM. Nāk ar sveicieniem 28364. Olivers Murnēs! Oliveram 17. Jaunākais Latvijas izlases spēlētājs šī gada čempionātā Olivers Murnieks 17. Bet vai to atnāks, ka tev vairs nebūs 17. Paldies! LM dejo! Uzvarētāji dej! sveiciens no Kredit 24. No Kredit 24. Lai es dabūju 50 eiro vērtu dāvanu kārti ar sveicieniem no tirdzniecības centra. Rīt spēlējam atkal. Rīt arī uzvar spēlējam. Rītdien dienas spēle 1:20 Latvija-Ungārija. Pagaidām Devis Bols.

skan. Jā, Marek, kaut kādu laiciņu nebija dzirdēts, ne? Paldies! 21 Guns. Labas gan. Labas. Labas. Grindai, 25. maijā. Star FM autopilotā, čau! Vītals, čau! Zani, čau! Oļegam sveicieni! Man te atskaitās, ka baigi labās brīvdienas ir bijušas un esot darbas pilnas rokas pirmdienā. Man arī diezgan ko darīt, jāatzīst. Pēc pulksten pieciem man pievienosies Normunds Avotiņš, jo divatā ir vieglāk vezumu vilkt. Atcerēt, mēs arī nesam. Šajā gadījumā Green Motors svētku diena, jo abas galvenās dāmas no Green Motors, Dream Motors būs ciemos pēc pulksten pieciem. Būs arī autozinība tests, ja gribas vēl kādu spēli 5.45. Mēs taisāmies uz Ventspils zinātnes centru Vizium. Ventspils zinātnes centra Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei. Tā ir lielā dāvankarte. Tā ir vienvērtīga dāvankarte, vai ne? Tas būs 5.45 ap 6. Vakarā. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Laiks apdomāties, kam tad šodien pienāks sveiciens. 25. maijs mēs laikam tālāk ar klasiku. Zigmars Liepiņš opus, vēl ir laiks.

Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: himn. Pirmdienās. Jūt un klāt. Varu čau.
1: Ego čau.
0: Ar kādām sajūtām pirmdienā?
1: Ļoti vasarīgām, es gribētu teikt.
0: Oi, brīvdienas bija brīnišķīgas.
1: Brīvdienas bija brīnišķīgas. Es biju Usmas ezerā. Pie ezera. Ezerā pašā nē.
0: Vai tev bija šancīt?
1: Jā, man bija darbiņš, ļoti darbs darbiņš. Tur bija sacensības ūdens motocikliem. Man tā bija debija. Es biju redzējis sacensības no malas un pat piedalījies apbalvošanā, bet nekad nebija tā kā dziļāk bijis iesaistīts. Bet jā, šoreiz man nācās tur pakomentēt.
0: Iebrīdi dziļi.
1: Iebrīdi dziļi dienas garumā, jā, nu pasākums un ar vērienu. Es saprotu, ka šīs bija lielākās vispār sacensības, kāds ir bijuši ūdens motocikliem.
0: Nu, pēc maziņām jau to neaicināt.
1: Dalību, droši vien. Es pieļauju, ka arī tā, jā.
0: Sveiciens draugiem.
1: Sveiciens, jā, sveiciens Tomam un visai, jā, plašai saimē, tā kā bija labi.
0: Labi būs arī pēc nepilns pusstundas, īstenībā, nu jau pēc 25 minūtēm, pūkstam 5 piestartējam. Pie mums ciemos viss ziets no Grim Motors.
1: Grim Motors. Jā, un es taču biju hokejā ar Škoda Epic.
0: Jā.
1: Arī par to mēs drusku parunāsim, jā.
0: Es jau, nu, redzēju, tu biji ielicis arī Instagramā.
1: Jā.
0: Bildes jau ir atrādīts.
1: Interesanti, jā, pusotru stundu. Nu, tas jau bija pagājušajā nedēļā, bet, nu, interesanti, ka sanāk, ka mašīna tika prezentēta tieši pirms mūsu spēles.
0: Jā, ļoti
1: spēles.
0: Labi sakrīt.
1: Tas gan bija ļoti galmīgi.
0: Baigi labi sakrīt. Ļoti labi sakrīt. Labāk nevarēja vēlēties.
1: Aizbrauc uz halli un viss jau plēvi noplēst. Jau, mm-hmm. jau, visi epiks,
0: jo mūsu spēle jau principā bija pirmā, kur tu redzi epika vairs neaplīmētu.
1: Pirmā, tā Vai. Bija. Nu, spēle pat varbūt nebija pat labākā.
0: Jā, to tādās neaizmirstam, bet...
1: Tas nebija iekļaujoši.
0: Bet Green Motors.
1: Bet
0: ļoti, ļoti, ļoti labi. Īstajā laikā. Labs taimings. Detaļas par to, kas tas par zvēru ir, ja tu gadījumā esi palaidis garām pēc pūkstiem pieciem. Būs arī autozinība tēs spaidām. Connie Francis uzdziedās. Pretty little baby. Klasika dzīvo šeit. Šis ir Star FM autopilots.

0: Is it you? Is it me? Felix Jāns un Šauzen, walk with me!
1: Braucam kopā!
0: Ejam kopā, braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7.
2: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Sveiciens no Hyundai! Čiekur kaun pirmā līnija, arī Hyundai sēž korķī. Piektā šķērslīnija līdz Viskaļu ielai lēnāka satiksme. Pat Viskaļu iela ņemam, krustbaznītes ielu ņemam. Zemgala gatve, lielais krusts, Gaujas iela brīvības gatve, kur uz brīvības gatvu griežamies Pērnavas iela, aiztiramies no brīvības ielas līdz Čakielē. Dod info vācāps 2844
3: Efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.

0: Uzmas Normunda, Uzmas Normundam sveicināts. Es arī biju Uzmas meķos, rakst Diāna. Sveicināts, Normai. Ar Sugar Ray mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes uz Every Morning.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo, 3 veidi 50 grami, 1,99 eiro. Deserts Bambu House Mochi 2 veidi 180 grami 3,59 eiro. Rimi.
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
4: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
6: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
7: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
8: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
9: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 eiro. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 eiro. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
10: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālu žni tolmetā.
12: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
13: Hello.
14: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
15: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda. Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana top kārtē. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Optibet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
7: Tikai līdz 27. maijam visos Pet City veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pet City. Pet City – mīluļu izvēle.
8: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
9: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
10: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Sudden Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
11: Latvijā!
12: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
13: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
14: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
13: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
14: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
13: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
15: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
16: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
17: Un 1, 2, 3.
16: Arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
17: Laižam
5: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Centē prāt vētras lidmašīnas.
1: Turmēr lidmašīna!
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Sveiciens gudriem! Plus 17 Latvijas galvaspilsētā Rīgā šobrīd. Saulains! Tuvākajā diennaktī, savukārt, es redzējuši tevi ar lietu sargu. Naktī uz otru dienu līs galvenokārt Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Vējš pārsvarā lēns no rietumiem. Gaisa temperatūra 9-13, Vidzemē, Ziemeļlatgalē, kur mazāk mākoņu gaisa temperatūra plus 6 grādiem. Otru dienu daļai mākoņains vietām īslaicīgi līs nokrišķi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā. Rietumu zemē rietumu vējš brāzmās 9-14 metri sekundē. Gaisa temperatūra 15-20, kā kurā Latvijas punktā. Rīgā naktī debesis apmākušās, dienā mākoņu kļūs mazāk, palaikam gaidāms lietus, lēns vējš dienas otrā pusē mērens zemē rietumu vējš. Gaisa temperatūra 11 naktī, rītdienā plus 18.
3: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
4: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/svītra vecākiem.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.
5: Freiters.
0: Mēs duetā izlējāmie ar Normundu esam ētrā jau 100 gadus, bet tikai šodien es pamanīju interesantu lietu, tā kā ieslēdz miķīt, nu, kad ir 3, 2, 1 un gatavs laidīs ētrā. Normunds tā kā aizgriezās prom no mikrofona un ar rokām uztaisīt Raimondu Pau veidīgu kustību rokām, bet nevis tā kā lauž kauliņas, bet tā kā izkustien visus 10 pirkstiņus. Tu biji ievērojis pats?
7: Jā, es biju ievērojis, neiznīmē, es izkustinu diafragmu.
0: Ah!
7: Man to arī iemācīja pirms 100 gadiem.
0: Tev ir diafragma! Čās ar diafragmu!
7: Viena pilnīgi notē.
0: Es pazīstu vienu džeku, kuram ir 3 diafragmas.
7: Ei, nu, atkarībā no nedēļas dienas. Fokus viņam ir?
0: Nē, fokus gan nav.
7: Fokus nav. Nu, kaut kā jau vajag izlīdzēties.
0: Mums avātiņš Egons Reders, šis ir štārteris. Labdien!
7: Labdien! Un Egons gatavojas lielajam koncertam. Piedodiet viņam šo vaļību, jā, viņš ir viss par balsi. Viss par balsi. Vispār, tev nebija iespēja pierādīt sevi korkaros, tāpēc, nu, tagad būs tavs iznāciens.
0: Jā, lielā skatuva manējā.
7: Jā, viss lielā skatuva.
0: Mežparkā mēs teikamies.
7: Mežparks 30.
0: Dūlītās sestdien.
7: 30. Maijas, jā.
0: Sestdien.
7: Mm-hmm. Labi.
0: Tas ir šitās sestdienas.
7: Tieši tā.
0: Es ar citu gaidīšu tevi, es iesildīšu lielo koncertu, tā man būs lielākā skatuva ever ar DJ setu.
7: Nu, šis ir tas gadījums, kad automobiļi tomēr ņems virsroku par mūziku, un es būšu, ja ne Liepājā, tad grobiņā vai abās uz maiņām.
0: Nu, nav, nu, šī nav attieksme, tā nav attieksme.
7: Jā, tā visai draudzībai kaut kad pienāk beigas, skaidrs.
0: Tā, bet mums ir dāmas, tādā ziņā neplēsīsimies, ja? Pētam divas. Nav arī aplēšās. Daina, piedodē, ka es nogļaušu trako mājā.
7: Nu, arī Jāņa ir tikai pēc mēneša, tā kā mēs pamazām kurinam atmosfēru, varētu teikt tā.
0: Jā, iesildās, pašiem jānonāk tajā.
7: Iesildām līgos vētkus.
0: Jā, pareizi, jā. Ja vēl starp citu, es tev sekoju sociālajos tīklos, tev ir pilnais maratons?
8: Nē, pusīta.
0: Pusīta tev ir.
7: Mēs runājam par Augstrozi.
8: Nē,
7: tas par Rīgas maratonu.
8: Jā, Rīgas maratonu. Tas bija Rīgas, jā.
7: Mm-hmm. Jā. Un tagad bija arī Stirnubukam vēl bija.
8: Protams, nu tas tāds.
0: Tas jau pa draugam. Tas ir pa draugam, vai ne?
7: Tas atkopšanās no maratona.
8: Nu, nosacīt, tas ir daudz smagāk, bet jā, to varētu tā uztvert.
7: Ļoti labi.
0: Smagāk, tāpēc tas, nu tādā ziņā, visu laiku pacēlums, kritums.
8: Nu, ļoti daudz kalnu, purvs, dubļi, viss tas.
0: Nu, principā stipros skrējiens, tikai tādā vieglākā mērcē.
8: Nu, jā, varbūt.
7: Nē, nu pāri sētai jau nav jākāp.
8: Nu, sētai nav, bet tev kalns ir tāds, ka tu kāp un kājas tev vienkārši saka, nebūs. Un kaut kā ir jātiek.
0: Ai, nē, nu stipri tu manies. Ieva Silgali, marketings no Green Motors un pie mums arī izpilddirektora Daina Kantāna, kas, laikam, neskrēja šoreiz. Daina, čau.
9: Čau, neskrēja kur?
8: Augstrozē.
0: Augstrozē.
1: Jā, tur viņi gāja tikai.
8: Viņi gāja pārgājienā, kas arī ir variants.
7: A, tā var?
0: Tā
7: jā,
0: var. Nu kā, Stirnu Bukā jau ir, ja tu neesi skrējies, tu jau vei pārgājienā.
7: O, šis ir ļoti labi.
0: Jo, savā, jā, katrā no tiem izbraucieniem, nu katrā
7: tas
0: pieturā.
7: Man patīk. Tas man patīk, tas tāpat kā, piemēram, rallijos ir turistu klasi, kas vienkārši brauc un apskata smukākās vietas.
8: Jā.
7: Tas dar.
8: Mēs tev gaidām Liepājā Grobiņā, nevis šajā nedēļas noglē, bet 20. jūnijā.
7: Ok, nu es biju domājis, jā, nu redzējis, ka iesa to 20. jūniju, man šķiet, ka man tur kaut kas atkal bija, bet nu, gan jau gan, gan jau gan, jā, bet es likšu aiz auss.
0: Liekam aiz auss to, kas ir bijis, kas ir piedzīvots. Par hokeja spēli tur analīzi netaisīsim, tādā ziņā 5 minūtē, jo viss ir izrunāts un gal galā liku bēdu zemakmeņu pārgāju. Dziedādams tādā ziņā hokeja ziņā mums tā diena nebija pat labākā, bet Normund, tu biji klāt, kad episku Škodu atrādīja, beidzot norāvnos to pārklāju.
7: Uzlīmes noņēma, jā. Nu, tad tie, kas nav pamanījuši, tad, kad sākās pasaules čempionāts hokejā, tad abās hallēs, gan Cīrihē, gan Friburgā, nu, laukuma malā bija Škoda elektromobīļi, viens no tiem bija vienā bieņaks, vienā Belroks. Un otrā stūrī bija automašīna, kas bija nu, nolīmēta ar tādu bumbuļu zīmējumu plēvi, kas tad cit bija no Milānas nu, modas nedēļas vēl palikus. Un 19. maijā bija šīs automašīnas Škoda Epic pasaules prezentācija. Tas notika pusotru stundu pirms mūsu spēles, kas beidzās negluži tā, kā mēs gribējām.
0: Bet tā bija pirmā reize, kad ekrānā tu ieraugi Epic.
7: Bet tā
0: Epic.
7: Spēle, tāda Latvijas-Austrijas spēle, bija pirmā spēle, kurā Epic varēja redzēt tā, kā tas ir. Bez tās plēvis jau tā kā.
0: Nu, pai, nu, pirmās sajūtas.
7: Es biju pārsteigts. Man, es nebiju gaidījis, ka Škoda vismaz dizaina ziņā nu, var tā uzreiz pārsteigt. Nu, tā, ka es sapratu, nu, ka tur pilnīgi skaidrs, ka, bija, ka tā mašīna būs gaumīga un viss tur būs stīgā, bet, nu, ka tur tā lieli pārsteigumi būtu gaidām kaut kādos, teiksim, detaļās vai kā, to es nebiju paredzējis.
0: Jāatzīst, ka ir. Gaumīgi nostrādāts vārds.
7: Uzreiz teikšu, mašīna dabā izskatās lielāka un smukāka nekā bildēs. Es neesmu redzējis nevienu fotogrāfiju, ne ar Photoshop, ne bez Photoshop, kurā būtu pilnībā nu, tā mašīnas tā kā tāda stājuma sajūta attainot. Tā reizēm gadās, sevišķi, ja tur ir tie lukturi, kas ir tie, ko viņi sauc par T-veidu. Protams, ka tur jau ir parādījušies speciālisti, kas tagad salīdzina tās lampas ar Renault lampām, bet nu, lai viņi dar, ko grib. Vēl interesantāk nians ir, ka paskatās bildītē, tad mēs redzam, ka Škoda Epic ir pašā priekšējā bamperā apakšā tāds elements, kas nav nevienai Škodai, tur ir 8 tādi vienādi caurumi.
0: Tas man atkal bišķi Jeepu atgādina.
7: Precīzi, un tur bija pirmais jautājums, tā, jo, daudz to nezin, bet Jeepa tas zīmējums ar 7 tiem caurumiem ir patentēts. To nedrīkst.
0: Šajā gadījumā uzliec 8 un vispār.
7: Viņi ir uzliekuši 8 un tīri papīri vispār. Tad mums radās jautājums, kāda nolūka pēc būtu nepieciešama vispār ventilācija, jo tas taču ir elektromobīls. Nu, viņam jau nevajag tur. Motors jau nav iekšdedzis, radiators jau.
0: Nu jā, bet tās vaķis tev arī prāspēc gaisa.
7: Jā,
0: gaisa.
7: Protams, ka ir jādzesē un radiators jau ir īstenībā, bet nu, tas ir savādāks. Bet izrādās, ka tur ir nopietna gudrība. Tur, man liekas, ka daudzām Škodām nemaz tā nav, bet tiem, tām atverēm būs automātiska aizvari. Nu ir.
0: Tas, nu, lai ziemas laikā tā.
7: Jā, tāpat kā citiem elektromobīļiem, tā tad atkarībā no temperatūras un vispārējā viņi taisīsies vaļā vai ciet. Tā kā tur ir arī, tas nav tikai smukumam, tur kaut kāds zinātne arī ir.
0: Labi, pagaidi izmēros, viņš ir cik liels?
7: Nu, drusku mazāks par Kamiku. Kamiks bija nolikts blakus, lai varētu apskatīties. Ja mēs paskatāmies uz pāri, atkal jau vizuāli šķiet, ka ir vai nu tikpat liels vai pat lielāks. Bet tomēr riteņa bāze ir nu par kaut kādiem tur milimetriem īsāka. Nu, 2,6 kaut kas. Un garumā tas pats, ja Kamiks ir 4,2, tur 15 kaut kas tāds, tad šis ir 4,1,7. Nu, tur pat jau mēs esam, bet bagāžnieks ir lielāks. Tāpēc, ka elektromobīls un bagāžniekam ir dubultā grīda. Un nezinu, kā tas ir sanācis, bet tātad Škoda Epic ir arī tā saucamais frunks. Nu, tas ir tā priekšējā kastīte.
0: Jā, jo nevienam citam, diemžēl, nav.
7: Un es tagad nevaru atcerēties, vai tam koncernu analogam, kur es redzēju vēl pirms tam kaut kad Vācijā vienā pasākumā, vai tam tāds bija vai nebija. Man kaut kas šķiet, ka tie vadi vismētājās pa to bagāžnieku, bet tad, kad viņi ieradīsies, tad mēs redzēsim. Nu, tā šaurā vieta, ko uzreiz mēs jau tie apspriedam arī pirms ēter, ka šī ir pirmā Škoda automašīna Eiropā. Eiropai, kura nav ražota centrāla Eiropā. Nu, precīzāk, viņa ražo Čehijā.
0: Šis ir Spānis,
7: jā. Šis ir Spānis, jā. Tas ir ražots Volkswagen rūpnīcā, kas, kā jau Daina teica, pirms ēteru noved pie tā, ka tā mašīna būs jāpagaida vismaz sākumā. Un skaidrs, ka pirmie epiki pie mums nonāks jau ar ziemas riepām.
0: Tā tad ir vēls rudens.
7: Nu, būs tā, jā.
8: Tieši tā būs, jā.
7: Būs, es domāju. Nu, vēls rudens. Par oktobru mēs runājam būtībā tā kā. Ir jāpagaida, bet es domāju, ka ir vērts gaidīt. Es zinu, ka importētājs arī tur ir stingri nolēmis pacīnīties par cenu. Lai būtu, jo, nu, ir jāsaprot, ka mums ir vienlaicīgi ļoti daudz tādas automašīnas. Mums ir iznākuši tātad Škoda Epic pretī būs Volkswagen ID Cross, tad ir vēl ID Polo parastais, tad vēl Cupra Raval. Nu, un, sakot, ir daudz diezgan līdzīgas automašīnas, visas, kuras līdz šim es esmu redzējis, izskatās vienkārši lieliski. Nu, tur, un tā viena, ar kur es esmu pabraucis, arī aprāda to, ka, nu, brauc tas automobils arī tā kā ir jābrauc Volkswagen grupas mašīnai, tā kā es domāju, ka arī Škoda Epic brauks ļoti labi. Man, piemēram, ir jautājums jums, cienījumās dāmas, kā tad sakārtosies vispār tā, nu, tā pārdošana, kad parādīsies Epic, teiksim, kas notiks ar Škoda Elroq?
8: Kurš viņš joprojām būs.
7: Viņš būs, jā, bet nu kā tad viņš tur nopozicinēsies, jo viņš tā kā sanāk pa vidu.
0: Nē, jau tieši labi, pa vidu.
8: Jā, jā.
0: Tā ir brīva vietiņa, pa vidu, Normand, pa vidu.
8: Katram auto ir savs pircējs, un katram mums ir savs auto.
7: Tas gan. Nu, skaidrs, jā, ka Elroq ir lielāks tomēr, jā, bet arī dārgāks. Ā, un var būt arī pilnpiedziņā, jā, jo no šīs ir tikai priekšpiedziņa, tā kā. Nu, laikam viss elegantākais elements, protams, ir tie Škodas burtu uz aizmugurējā, tā staķņa. Nu, tādi Škodai nekad nav bijuši.
0: Skaidrs, ā, priekšiņā viņam nav nevazūzīgs, ir arī priekšiņā, vai ne?
7: Ir, tur viss ir tā kā
0: vajag. Vienkārši jā, uz
7: tās nu, tas ir tāds, nu, tas jau projām, lai gan tagad to diezgan daudz jau ir izmantojuši, bet tas vienmēr ir tāds elegants risinājums. Un skaidrs, ka, nu, tas ir tikai dizains, bet nu, tas izskatās labi un dārgi uzreiz, nu, kad jau tur tagad ir tie burti. Tā kā ir labi. Es teiktu, ka automobīls ir izdevies.
0: Kā mums ir vispār šodien tas cilvēks skatās uz hibrīdiem vai uz pilnīgu elektrību vairāk?
8: Gan, bet hibrīdi ir tie, ar kuriem ir visvieglāk variēt. Tie, kurus tu vari izmēģināt pirms tu esi gatavs tam elektroauto pilnīgi un pavisam.
0: Jā, tas tāds pussolīts. Tādā ziņā tas loģiski dīzels, nu, respektīvi iekšdedzinājis, un tad nākamais solīts ir iekšdedze plus. Un tad tu saproti, tā, ok, ja es ar šitiem kilometriem varu dzīvot, tad es paņemu vēl 200 kilometrus klāt un cepur kuldams.
7: Nu jā, nu tur ir interesanti, ka tagad ir tā, ka tie plug-in hibrīdi jau sāk braukt 100 un vairāk kilometrus, un tad parādās nākamā problēma, ko nu, viens nebija iedomājies, ka tie cilvēki, kas viņus ir nopirkuši, viņi pabrauca to mašīnu pusgadu vai gadu un secina, ka viņi vispār nelej degvielu. Un tad viņi domā, kāpēc es nenopirku elektromobīlu uzreiz, tagad man ir jāmaksā pa tehnisko apkopu, tur 300 eiro.
8: Jā.
7: Elektromobīlim jau nebūtu eļļa jāmaina.
0: Šis jāatzīst, ir viens no galvenajiem iemesliem, jo, zin kā, tikai, ja, piemēram, ģimenei divas mašīnas, tev visu laiku sakrīt tā, ka nu, ik pa pusgadam tev jādomā, jāpierakstās servis, jāsarunā, tad tu paliec ar vienu mašīnu. Ar elektrību tādā ziņā bišķi vienkāršāk. Tur tas, nu, tas servis štēls arī ātrāks īstenībā.
7: Jā, bet apkop jau tev tāpat.
0: Nē, apkop ir, bet tādā ziņā viņas ir ātrāks.
7: To es nezinu.
0: Džing-džings un gatavs.
7: Nu, salonfiltrs tāpat jāmainīt. Bet, nu, jā, bet skaidra lieta, ka nebūs jāmaina eļļa, par to nebūs jāmaksā. Un,
0: nu, galgās eļļas zemē, galgās.
7: Ā, vēl viena lieta, kas man
0: nu, tagad ļoti... Tagad jau arī tulītās ķersimies klāt cipariem, bet tagad jau piķis ienācies ar akal.
7: Nu, par to jau arī stāsts, jā, pēdējā odziņa, kas man ļoti pat visā šajā jaunajā platformā un arī Škoda Epic disku bremzes aizmugurē beidzot atkal ir, jo es no sākta galu šito ideju ar tiem trumuļiem aizmugurē nesapratu.
0: Arī.
7: Tehniski sapratu, bet vizuāli un tā, kaut kā man sevišķi tie diski tādi lielāki un smukāki. Tā,
0: nu nē, trumuļs nē.
7: Bet tagad ir disku bremzītes ir apakaļ. Tā kā izrādās rekuperācija var atrisināt arī tā. Nevajag.
8: Tur... Laiks iet uz priekšu.
7: Laiks iet uz priekšu, tieši tā.
8: Visu var izdomāt.
0: Aivars saka, ka viņš paliek pie dīzeļa. Mums ir kāds dīzels? No vecajiem.
8: Nu, katram savs mums ir dīzeļi.
7: Jā, ir super.
0: Ā, pareizi.
7: Kodijākam arī.
0: Pareizi.
8: Jā,
0: nav, jo dīzeļi nav beigušies.
8: Škoda domā arī par dīzeļišiem.
0: Jā, Aivar, viss kārtībā. Tu paliec pie dīzeļa. Viss varš.
7: Dīzeļi nepazudīs vēl labu laiku, nā. Es domāju. Tagad ir. Jā, un atkal jau kādreiz vēja virziens ir nomainījies. Nu, labi, ka Škoda nepaspēja izdarīt kā citi.
0: Bet, jebkurā gadījumā mēs pēc tam, kad mētens būs noklausījušās uz skaļo savu dziesmu, ķersimies klāt tam stāstam, kas jauns mūsu aizsardzības zonā, jo atbalsts ir apakaļ. Un tad mēs saliksim pa plauktiņiem, kas tur ir maza ģimene, liela ģimene, hibrīds, elektrība. Saliksim visu pa plauktiņiem. Tā ir Rīgas modes.

0: Ļoti laba izvēle, dāmas, ļoti laba izvēle. Rīgas modes ar jauns mēnesi klasisko tavs superveikals. Šobrīd 17 un 17, šīs ir stāriņš autopilotā un šīs ir starterijas, varmūt savotiņš. Un dāmas no Green Motors. Ievā, Dainā, čau vēlreiz.
1: Čau.
0: Čau, čau. Tā, nu ķeramies klāt, varbūt saliekam pa plauktiņiem, jo viena daļa varbūt, ka nebūs pamanījuši. Viena daļa savukārt ir pamanījuši un ir pamanījuši arī to, ka, nu, piemēram, es esā mašīna par kaut kādu noteiktu summu kļūst dārgāka brīdī, kad ekī parādās. Nu, par to starpību, kā arī spieliek klāt.
2: Ā, jā?
0: Jā.
1: Paskaties tālāk, par kādiem auto ir runa.
0: Mazlietotie, jā, jā, mazlietotie, nu plači tā dara pārsvarā.
1: Diemžēl.
0: Mm-hmm.
1: Bet nekas, ministrs ir devis uzdevumu un nočikot, vai tā ir?
0: Mūsu ministrs?
1: Bijušais ministrs, paldies ar labojumu.
0: Nē, mums ir valdība, bijusi valdība.
2: Jā, tūlīt jau būs atkal, ceturtdien, jā.
0: Būs, tūlīt būs apakaļ.
1: Jā.
0: Jaunās vietās. Tātad... iepriekšējās valdības sarūpētais. Tātad piķi esam izsituši.
1: Jā, EKI atbalsts ir. Mēs no savas puses, no Green Motors, esam arī pieteikušies, noslēguši līgumu un gaidam, kad notiks visas lietas tālāk. Bet, ja mēs runājam par pašu atbalstu, tad tas sākas jau no 4000 līdz pat 6750 eiro daudzbērnu ģimenēm. Tas ir ģimenēm, goda kārtē. Ģimenēm, kam ir goda karte 3+, un tas arī ir tas labākais, un īstenībā mēs paskatījāmies pagājušā gada datus, un mēs redzam, ka tas sadalījums uz elektroauto un ārēji lādējumiem hibrīdiem daudzbērnu ģimenēm populārākais bija ārēji lādējumie hibrīdi, tie bija 70% no pieteikumiem. Un ja mēs runājam par elektroauto, tad tur apmēram 30% no daudzbērnu ģimenēm izvēlējās elektroauto kā savu auto ar EKI atbalstu.
0: Jāatzīst, ka tur diezgan labi trāpa arī Škoda vāģi. Man te pašam pagalmā ir tagad vairāki kolēģi no Trīnieka. Brauc, vismaz divi gabali tādi ir lādējumie hibrīdi. Bet īstenībā tas cipars bišķi lielāks, ja vēl pieskaita tos 2000, ko tu var dabūt, ja tu savu veco mašīnu, nu, kas varbūt nav pārāk vērtīga, 2000 vēl klāt, principā.
1: Jā, tas ir pie automašīnas norakstīšanas vai arī nodošanas Ukrainas atbalstam Ukrainai, jā.
0: Tad beigās sanāk 8750.
3: Nu, vēl jau var, ja tev ir 6 bērni, tad par katru virs 3 tev ir vēl 1000.
0: Ā, nopietni?
2: Ā, tas ir kaut kas jauns.
3: Nu kā, daudz bērnu ģimene ir 2+3.
0: 2+3.
3: Nu, tā kā 3 bērni.
0: Jā.
3: Par katru bērnu virs 3 tev ir vēl 1000 klāt.
1: Tieši tā.
0: Nu jā, par lielām ģimenēm normāli. Tā kā... Es tev vien nāresteicu.
3: Aiziet.
2: Es esmu, kāpēc tu skaties uz mani. Bet paga. Ā, tad jau man, jā, bet tad man vajag autobusu.
1: Interesantākais, tev nevajag autobusu, tu vari paņemt arī divus auto, ja kāds no tavas ģimenes bērniem ir pilngadīgs.
0: Nu jā, tu paņem divus piecvietīgos un viss, un dzīve ir laimīga.
1: Šī programma ir maz drusciņ paplašināta, un specifiskos jautājumus, protams, var EKI mājaslapā noskaidrot un sazinoties. Vairīgi jāgriežas pie dīleriem, bet būtība ir tāda, ka šī programma ir krietni deva plašāka kā pagājušā gadā, un tās iespējas ir vairāk.
0: Tur prasības kaut kādas nav mainījušās, nezinu, par kilometrāžu vai kas tur jau tur bija jāatskaitās?
1: Nedaudz ir, bet tas ir viss izdarāms. Nav tik strikt, precīzāk tas nobraukums ir nedaudz mazāks nekā iepriekš ir bijis, un atbalsts ir nedaudz mazāks arī, bet tās opcijas ir vairāk.
0: Un es saprotu, ka kopējais katls ir diezgan liels tādā ziņā. Ja laicīgi rīkosimies, aiz bortu nepaliksim.
1: Tieši tā.
2: Nu, 40 miljoni tur ir, jā, nav ko slēpt. Un vēl bija arī citi jautājums, diezgan loģisks. Ja es esmu paņēmis vai paņēmusi elektro automašīnu vai lādēmo hibrīdu iepriekšējā programmā, vai es varu pieteikties jaunajai var?
1: Var, jā.
2: Jo tā skaitās iepriekšējā programma ir noslēgta.
0: Paņēmusi. Tu nevari būt paņēmusi.
3: Tu vari būt tikai paņēmis.
0: Jā. Tu izklausies paņēmis.
1: Mūsdienā. Mūsdienās viss ir iespējams.
2: Tā bija metafora vispār.
0: Sapratu.
2: Bet doma jau sapratā, tā kā jums ir mašīna no iepriekšējās programmas, un tā vēl nav beigusies, jūs tā kā neesat tur vēl to mašīnu nobraukuši, pārdošu vai kaut ko, tad jūs varat pieteikties arī jaunajiem, kā izrādās, to, tas gan jaunas, jums ir tik daudz bērnu, kāds ir pilngadīgs no tiem, tad jūs varat uz diviem automobīļiem.
0: Jā, šīs ir jaunas.
2: Šīs ir gan kaut kas
0: jaunas. Un labi, jā. Ja tāpēc, ka ir jau...
3: Nu, ir īstais brīdis, teiksim tā, šobrīd rīkoties.
0: Ļoti īstais brīdis, jā.
2: Nē, nu, tā ies laiks, kamēr tas bērns sasniegs pilngadību, es domāju. Labi, es saprotu, ka tur kaut kas arī pa cipariem jums ir vēl bez...
3: Cipariem varbūt nē, bet no Škodas es gribu atgādināt, ka mums ir Škoda Enyaq elektriskais, Škoda Elroq pilnībā elektriskais, kas kvalificējas atbalstam, Škoda... Kodiak plug-in hibrīds un super plug-in hibrīds.
2: Jā.
3: Jā.
2: Nu, ne? Ir ko izvēlēties.
3: Tā kā četri varianti, kamēr vēl gaidam epiku, jau uz rudeni, tad rekur četri varianti jau mēs varam darbot.
0: Ņemiet vai labi. Tagad divas klausītājas dzīvē aitrā uz 6-7-4-7-7-4-4. Divu klausītājiem, kas mums ir balvā, Normund?
2: Ieva, kas mums ir balvā?
0: Ieva, kas mums ir balvā?
3: No maģiskā skapja dāvana.
0: Aizies kaut kur, tu parasti aizsienu.
3: Jā, jā, es aizsienu un tad es izvēlos. Tas kā kuram jau noveicam.
0: Nekad nevar zināt, bet tur jau viss vērtīgs tikai. Tādā ziņā ir jēga uzspēlēt. Sveicens, Stāriņā, labdiena, kas zvana?
4: Labdien, Simona.
0: Simona, čau. Simona uz pirmās līnijas. Simona taču ir debitante, vai ne?
4: Jā, kaut kad varbūt 2-3 gadā pakaļ.
0: Oi, tas neskaitās, tas neskaitās. Pilnīgi cits laiks, cita valdība. Sveicens, Stāriņā, labdiena.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kā jūs sauc?
5: Edgars.
0: Edgars, čau. Edgars izklausās arī pēc debitanta.
5: Jā, jā.
0: Ļoti labi. Man debitants arī vajadzēja kā ēst. Tagad 3-2-1. Normals nāks ar trim uzdevumiem. Atbilžu variantu tur būs. Ja būs neizšķirts. Tad mēs laidīsim papildu uzdevumā. Vai spēles noteikumi skaidri?
5: Jā.
0: Jā. Lai
2: Un tā pirmais jautājums paralēli ralijam Kurzeme. Šogad risināsies arī retro auto turisma ralijas, kas Dienvidu Kurzemē notiks pirmo reizi. Jautājums ir ļoti vienkārši, kur tas startēs? Grobiņā, Aizputē vai Priekulē, Simona? Priekuli?
0: Priekuli, jā, okay. Priekuli. Tas bija Liepājs.
2: Jā, nu tas viss ir apmēram pie Liepājs. Jā, Edgars, kā domā? Grobiņa aizputu vai
5: Grobiņā.
2: Grobiņā.
0: Otrais uzdevums.
2: 19. maijā Cīrihē pasaules hokeja čempionāta ietvaros tika prezentēts jaunais Škoda elektromobils Epic, par kur mēs runājām pusraidījumā. Jautājums ir tāds, kur tas ir ražots? Čehijā, Vācijā vai Spānijā, Edgar?
5: Čehijā.
2: Jā, Škoda tak, jā. Nu, kā Simona domā?
4: Pēc ar domā, ka Čehija.
0: Neuzmanīgi klausījās, jā, bet divi.
2: Pārbaudīsim vēlreiz jūs uzmanību. Tātad jautājums no Green Motors, Green Motors krastīja 5. Ļoti vienkārši, kuri no šiem Škodas modeļiem kvalificējas EKI līdzmaksājumam, atbalstam?

0: Je nejako ne...
1: No,
0: 3, 6. Tá,
1: skôršie.
0: Tá, eňak, elro, kun kamik.
1: Ne, ne, k
0: otra je. Kodiak.
2: Kodiak, veľa ječa, leka. OK.
1: Ja.
2: Lavi, meď nám sa veľ galus. No, galovilcej, mani.
0: Galovilcej. Ja, no tad retro, to turism rallies, sāksies turpat, kur dzīvo žirali organizātors, un tas būs Grobiņā, sveiciens vēlreiz Pētrim Zudavam, mēs visi tiksimies 30. maijā, bet cik es saprotu, tad jābrauc būs gan uz Aizputu, gan uz Priekulu, tā kā.
2: Tādā ziņā, viss tās vietas ir iezīmētas, jā.
0: Jā, bet nu, Edgars te trāpīja ļoti pareizi, tā kā Grobiņā,
2: viens punkts.
0: Visas dienas garumā patiesībā būs tur retro automašīnas, un arī rally mašīnas tur paviesosies, tā kā būs tāds all in. Nu, par to Škoda Epic ražošanas vietu, jā, mēs jau pieminējām, ka ar tā automašīna ir unikāla ar to, ka nav ražota tur, kur parasti ražo Škoda automašīnas, tātad ne Čehijā, nē, bet gan Spānijā.
2: Spānis tas mums ir.
0: Spānis mums būs tas, jā, tad, kad būs. Nu tā, pagaidā mēs ejam Edgars.
2: Viens Simona joprojām nulīte.
0: Un mēs nonākam līdz tam, kuri Škodas modeļi no nosauktiem kvalificējas EKI atbalstam. Nu, ja būtu tikai elektromobīļi, tad Simonai būtu taisnība. Bet kā jau mēs noskaidrojām, EKI līdzmaksājām var dabūt arī lādējumiem hibrīdiem. Nu tā kā Kamiks, cik man zināms, nav kļuvis par lādējumu hibrīdu. Tad mums paliek vienīgā versija Eņaks, Euroks un Kodiaks. Tā kā Edgaram vēl viens punkts.
2: Edgar! Jei!
0: Un jāatgādina, ka šajā sarakstā trūkst arī Škoda Superb.
2: Superb.
0: Lādējumais hibrīds, bet tā kā tas nebija pieminēts, tad otrais variants bija pareizais variants.
2: Paldies, Simon, piedod. Uz nākamo reizi. Jūs joprojām esat debitanti, ja? Paldies. Edgars paliek pie klausus. Sarunāsim, kā jūs iegūsiet gods godam nopelnītu balvu no skapīšu. Ja uņemšu atslēgies Green Motors mājās, tā esīs vaļā skatīsies, kas tur dzīvo. Paldies, Edgar, paliec pie klausus. Sarunāsim, kā tiks pie balvas. Paldies. Tā, savākot galus, te ir vismaz trīs, kas nāk ar jautājumu, vai šis ir izmantojams arī juridiskām personām, respektīvi EKI atbalsts. Nē, tas ir tikai privāt personām.
3: Tikai privāt personām, tieši tā.
0: Iespējams, ka būs cits projekts vai EKI programma, bet tā nebūs šīs ietvaros.
2: CIA EKI.
3: Jā, jo juridiskās personas tur 3 plus karte.
2: Jā, viņš nestrādās, jā. Un juridiskām jau tāpatās ir cita veida schēmas. Nē, es nesaku, ka tad visi schēmotāji sanākuši. Paldies, dāmas, lai jūs gāršu riņķī. Ko tam mums pērk visvairāk šobrīd?
3: Joprojām Kodiak un Oktāvija.
2: Bet nu tā kā labi pērk. Mēs esam topiņā, ja?
3: Topiņā.
2: Ļoti labi. Tā arī laikam tālāk. Nāks rudens bagāts vīrs, tad būs vēl piedāvājums. Tad jau tādā ziņā tur tikai busiņš trūkst. Par to pagaidām neviens neko nerunā, ja?
3: Šogad vēl nebūs, jā.
2: Normīt?
0: Uz mani neskaties. Ieva saka, ka nebūs tā, tad šogad nebūs.
2: Jā, normas pēkstā. Nu, tur ir tā.
0: Tur jāskatās.
2: Tev jāskatās. Pie mums ciemos Ieva Silgale no Green Motors Marketinga un pie mums ciemos izpildu direktoru no Green Motors Daina Kantāna. Paldies! Tad nākam pirmdien tiekamies, jā?
3: Paldies!
2: Dziesmās!
3: Baudam!
2: Dziesmās!
4: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Durzi vaļā, ja? No Akāns, tas bija ar jaunumu Dūs. 5:35 mājas, vai ne? Piecinieki man te grozās. Teicam, braucam kopā, Jans Reiters kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Pirms stundas Čekurītī bija bēda ar satiksmi. Čekurkā un pirmā līnija iet, bet Viskaļiela ir lēnāk. Izskatās, ka Krustbaznīca būs pareizāks brauciens. Mūksels iela no Laivas ielas ir lēnāk un Saltils no Lūcavas savs lēnāks. Vecams 2-8-4-4-7-4-4. Info iekās.
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3, dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
7: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
8: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
9: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
10: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes šovi un praktiskas nodarbības.
9: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
11: Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri. Kārie nāk 67447744. Ventspils zinātnes centrā Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējums ģimenei stāriņā autopilotām. Tu neko nezini par Vizium? Un estāst un pasacīts. Ventspils zinātnes centrs Vizium – lieliskākā vieta ģimenes brīvdienām, skolēnu ekskursijām un aizraujošai pasaules izzināšanai. Zinātnī, tehnoloģijas, robotika, vizuālo realitāti, ķīmija, fiziku, cilvēku ķermeni, dabas procesus. Tur mēs iepazīstam caur interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Vizium piedāvā arī izbraukuma aktivitātes, starp citu, modernas konferenču zāles, korporatīvi pasākumi, dzimšanas dienas svinības arī zeltstavos matos ar pievienoto vērtību. Pār visu plašāk meklē informāciju mājaslapā vizium.lv. Sveiciens no Vizium. Divi klausītāji uz 67447744. Katram pa trim jautājumiem, tam, kuram vairāk pareizi atbilžu, tas ir uzvarētājs šajā spēlē. Easy peasy, ne? Sveiciens autopilotā, labdien, kas zvana?
12: Sveiciens autopilotā,
11: Kas tur zvana?
12: Zane.
11: Zane, čau! Zane! Zane, tu būsi pirmā, kas spēlēs. Trīs uzdevumi tev, Zane, trīs uzdevumi otram klausītājam. Tad jāpazīstās, kurš te mums ir otrais klausītājs. Sveiki, kas zvanām?
13: Sveiki, Aivi.
11: Aivi, čau. Zane, vai ir sanācis būt kaut kad vizījumā?
12: Nav bijis, es tagad no darba tieši braucu pakaļ savai brigādē, kur labprāt aizvestu.
11: Starp citu vajag. Sanāks stāsts. Tūlītās noskaidrosim, cik sens ir tas stāsts. Aivī, tev ir sanācis? Būtu Ventspils zināt centralizījumu?
13: Arī nav.
11: Bet tu esi dzirdējis par tādu, zināt centru. Tā, trīs uzdevumi, 3, 2, 1. Vai jūs esat gatavi? Tas ir, vai Zane gatava? Tu, Aivī, būs otrais. Zane, vai tu esi gatava?
12: Vienmēr.
11: Vienmēr gatava. 3, 2, 1. Kurā gadā? Tika atklāts Ventspils zinātnes centrs vizijumu. Tas bija 25. gads, 22. gads vai 19. gads?
12: Oh, 6, man liekas, bija ātrāk. Nu, lai būtu 25.
11: Kāds ir vizijuma ekspozīcijas un apmācību programmu galvenais satura virziens? STEM, kosmos, daba. STEM, kosmos vai daba?
12: Man ir jāatbild atkal,
11: jā? Jā, jā, jā.
12: Kāds bija pirmais variants?
11: STEM. STEM, kosmos vai daba?
12: Kosmos.
11: Un trešais uzdevums. Tu man prasīji. STEM bija tas pirmais variants. Ko nozīmē saīsinājums STEM? Sports, tehnoloģijas, ekonomika un medicīna, zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika vai sociālās zinātnes, tehnoloģijas, ekoloģija un māksla? 3, 2, 1. Uz ko liekam?
12: Ak, Dievs!
11: Jēsi, jēsi! Nu, ko tev iekšējā sajūtiņa saka? Ko sievišķā intuīcija, ko saka? Tātad, STEM.
12: Intuīcija saka, ka vienkārši vajadzēja klausīties, un es zvanīju.
11: Nu, paņem punktiņu. Tātad, STEM. Sports, tehnoloģijas, ekonomika, medicīna, zinātne, tehnoloģijas, inženieru, zinātnes, matemātika vai sociālās zinātnes, tehnoloģijas, ekoloģija un māksla?
12: Nu, pirmais.
11: Sports, tehnoloģijas, ekonomika, medicīna.
12: Jā.
11: Vai, paldies. Balses ir saskaitītas. Tagad ķersimies klāt Aivi stāstam. Aivi?
13: Jā.
11: Es tev neteikšu, cik ir. Un vai vispār ir. Tā līdz galam, lai intrīga paliek, ja? Aivi, tavi trīs uzdevumi. 3, 2, 1. Cik tematiskās galerijās ir sadalīta vizijuma ekspozīcija? 10 galerijās, 5 galerijās vai 7 galerijās? 10, 5, 7.
13: 7.
11: Viena no pieredzēm, ko vizijuma piedāvā piedzīvot virtuālajā realitātē, ir lidojums ar gaisa balonu, nobrauciens pa amerikāņu kalniņiem vai nobrauciens ar snowboard dēli?
13: Teiksim, lai būtu pirmais.
11: Gaisa balons?
13: Nē, labāk otrais.
11: Nobrauciens pa amerikāņu kalniņiem. Paldies.
13: Yeah.
11: Cik balsts pēc Richtera skalas sasniedz pasaules vēsturē spēcīgākā reģistrētā zemestrīce? 9,5 balles, 8,7 balles vai 7,2 balles? 9,5, 8,7, 7,2?
13: 8,7.
11: Tagad jāsavēl gali. Zane? Zane teica, ka iekšējā balss teica, no sākuma paklausies spēli un tad zvan. Uz rādio. Zane, gods godam nospēlēts. Pilnīgi viss bija jāplāmi.
12: Man veicās. Redzot, mana veiksme jau bija tā, ka es vienkārši ātri paķēju telefonu un pacēju pāriet no veidu, lai pazvanītu.
11: Jā, bet forši, ka tu trāpi ietrā, Zem. Tātad, kurā gadā tika atklāts Ventspils zinātnes centrs vizijuma? Tu teici 25. Tas bija 22. gads. Vīziju un ekspozīcijas apmācību programmas galvenais satura virziens. Tu teici kosmos. Īstenībā tas ir tas stems, ar ko pēc tam cīnījies. Ko nozīmē saīsinājums stem? Zinātne.
12: Tu varētu man otrādāk pajautāt, tad es būtu sapratusi, ka tas, kurš bija pareizais tajā.
11: Jā, bet tev baigi viltnieki tos jautājumus sastādījuši, ne? Stem nozīmē zinātne, tehnoloģijas, inženieru, zinātnes, matemātika, tas saīsinājums.
12: Jā.
11: Līdz ar to, gods godām pa nulītēm, tādā ziņā išmauci, tev kaut kādā ziņā arī ķēriens. Cik tematiskās galerijās ir sadalīta viziju un ekspozīcija? Septiņās Aivis saka, un tā ir pareiza atbilde. Nobrauciens pa amerikāņu kalniņiem vēl viena pareiza atbilde, viena no pieredzēm, ko viziju un piedāvā piedzīvot virtuālajā realitātē. Nobrauciens pa amerikāņu kalniņiem. No ar tām ballēm tur nesagāja, jo cik baļu pēc Richter skalas sasniedz pasaules vēsturē spēcīgākā reģistrētā zemestrīce, tur ir 9,5 balles, bet man ar 2-0 uzvarētājos šodien Aivis. Zāne, piedod, līdz nākamai reizei.
12: Paldies,
11: lai aizsākt par ekskursiju. Ļoti forša ekskursija.
13: Paldies.
11: Tu jau ārā aizbrauks, tagad tu esi saklausījusies, Zana, tāpat es aizbrauks, kas tur
12: vēl aizpēl. Es kaut kur brauks, ko jā. Tu piedāvās.
11: Rītdien tu vari mēģināt pa otram lāgam vakarā ieeja viziju un mājas lapā samācies un nāc man jau kā uzvarētāji.
12: Skaidrs
11: uzdevums,
12: paldies.
11: Paldies, čau. Čau, tā.
12: Jā.
11: Aivi, tu esi dabūjis Ventspils, zināt, centra vīzijuma ekspozīcijas zāles apmeklējumu visai ģimenei. Dāvanu karti ir gods godam nopeldīt no vīzijuma sveiciens un paldies par saspēli.
13: Paldies.
11: Čau, tā. Čau, čau. Šobrīd 5.54 stāriņš autopilotām ar pirmies dējām. Laišu tālāk pretim rubrikai zāles tevas matos.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda. Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
8: Latvija. 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Loks un bultas nopirktas. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
11: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rīmi, gudra izvēle.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
19: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: Sekš vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgas saulēns. Gaisa temperatūra A plus 16 grādiem. Tuvākajā diennaktī es tevi redzu ar lietu sargu. Naktī uz otru dienu līdz galvenokārt Ziemeļkurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā lēns no rietumpus. Gaisa temperatūra 9-13 vietām Vidzemē un Ziemeļlatgalē, kur mazāk mākoņi gaisa temperatūra plus 6. Otrdien pa dienu mākoņiens vietām īslaicīgi pilinās, nokrišķi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā, rietumu ziemē rietumu vēju brāzmās 9-14 metri sekundē, gaisa temperatūra 15-20, kā kurā vietā Rīgā naktī devies apmākušās dienā mākoņi kā mazāk, pa laikam gan uzlīs, putīs lēns vēju, dienas otrajā pusē mērens ziemē rietumu vēju gaisa temperatūra naktī ap 11, rīt dienā līdzīgi grādi kā šodien ap plus 18.
21: Ikdienas kanstē kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
22: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
23: Esam gaisā? Esam gaisā!
24: Egons Reiters.
23: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: Stray, How to Save a Life. Mansu on Juno Ordina, 5-6 vakarā. 18.8. 25. maijā. Čau, mēs braucam kopā, svinam kopā!
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens no Lieliska dāvana LV 15 gadi. Tavu dāvana rokās. Sveiciens Anšlaviem, sveiciens Junorām, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Man kolēģi Zane. Sāk Egon pēc sešiem mums ģimenes draugam. Uzlaižām vienu sveicienu. Parādi pēc sešiem vakarā. Kolosāla diena, vai ne?
2: Es tevi bišķi noredzēju, ka tu nāc uz ēteru, bet es runājot pa telefonu, ja devos laukā, nenoķēju
0: tev. Nekāda vaina, nekāda vaina.
2: Bet klausies, man tev bija tāds viens baigais lūgums tavā ēteru skaistajā laikā. Es tagad kādi izbrauc mašīnā. Mums ģimenes draugiem ļoti sakarīga mūsu čomam draugam šodien ir dzimšanas diena. Es ļoti gribēju, lai tu pasveicini Klāvu no Grīnbergu ģimenes.
0: Klāvi! Es ceru, ka tu pie rādīja aparāti. No Grīnbergiem pat zem trāpi ēterā. Es saprotu, ka tev joku pēc pateikt šitais dosi dogabals. Zinā, ka tas ir... Principā diplo, tikai country mērcē. Tas ir līdzīgi kā Medība Lauki un Rolands Šē. Tomas Veslīs, Blanco Browns, Do, Si, Do. Labu daudz laimes dzimšanas dienā.

0: Freeze and Catch the Breeze.
1: Freeze and Catch the Breeze. Hello, ciao. Dosido. Nalazim šeit zinā Dosido. Jūs piektais mājas pirmdiena, gan Zredars stāriņa autopilotā silpotam, laižam tālāk. Izskatās, ka rītdien būs labi. Jā, Ungāri nav par stiprākiem. Amerikāņus uzveicām. Tagad amerikāņi uzveic Ungāriju. Lielais hokejs 2-0. Trešdaļa sākusies. 18 minūtes otrajā trešdaļā. Ziņā te izskatās cerīgi. Rītdien mūs jāgrā spēle rīt 1:20. Sveicien, rubrīgas zelts, stāvos matos. Sveiciens 12 pārpulksten 6 vakarā. Vispār šodien laba dieniņa. Ziņā baigi daudz lielu mākslinieku un lielu notikumu. Detaļas pēc kārtas. Džem klausīsimies. Toreiz viņam bija 24, tas bija 82. Gads, kad Džem ierakstē Town Called Malice. Džem līderis, solo mākslinieks Pols Veller šodien 68. Dzimšanas dienu. Lasek no The

28 viņam šodien. Varēs gan viņš ierakstīt šo dziesmu. 82. Viņam bija 24. Un priekšā arī solo karjera. Līdz šodien mākslinieks ir izdevusi arī 18 solo albumus. Viens no šīs pasaules roka balsī, viens no svarīgākajiem smagsvariem. Daudzos topos. Kā viens no šīs pasaules labākajiem roka vokālistiem. Klaus Maine! 78. Dzimšanas dienas sveiciens. Up you like a hurricane.

Klaus Mainas dzimšanas diena. 36 viņam toreiz bija 1984. Vincent, viņš 48. Gada puika. Bet jā, met otrādāk, 48. 84. Gada līdz iedomājas no Skopjons. Braucam kopā, spinam kopā, ja jau roks, tad roks. Sandrai no Vācijas šodien apaļ 50. Guanvaipas vokālis Sandra Neisek. 76. Gada meitāns.

šodienas pirmdienā. Mano eps, Sandra Neisek. Šodien 50 sveicēns stāriņa autopilotā. Labi nostrādāt šodien vakarā. Lord of the Boards. Jei! Uzlaidīsim arī citu stilu mūziku. Lorenai Hillai šodien 51. Par vienu vairāk nekā Sandra.

0: Fugees un Lauren Hillen. Un 51. dzimšanas dienas.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Sveiciens pēc 6. vakarā no Oskaras. Sveikas Jūmaņa gatavē virziens uz Jūrmalu. Pārbraucot pār vienības gatavas krustam, tam lielajam krustam. Pirms pārvada otrajā joslā metāla vāks ir pacēlies bišķi augšā. Var iebraukt akā un tas nozīmē, ka var sabojāt auto. Tātad Jūmaņa gatavē virziens uz Jūrmalu. Pārbraucot pār vienības gatavas lielajam krustam. Pirms pārvada otrajā joslā metāla vāks ir pacēlies. To vāku var dabūt vietā, tāds jautājums.
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē, izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltsevos matos kopā ar Lieliska dāvana LV un kopā ar tevi. Pirms 24 gadiem šajā dienā, ko tu darīji 2002. Gada 25. Maijā? 100 punkti, kā Juti līdzi un teica, ka viņai jāuzvar. Tām ilgus gadus mēs Eirovīzijā dabūjām iedzīvot pārģepšanās šovus. Marijas Naumovas I Wanna! Šajā dienā pirms 24 gadiem Tallinā Eirovīzijā atnēs uzvaru uz Latviju. Ar Marijenu mēs turpināsim pēc mirkli.
3: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Pirms 24 gadiem šajā dienā uzvar Eirovīzijā. Tallinā notika Eirovīzija. Nu, es tas 2002. Gads, un tā ir tieši šodien, 25. Maijs. 2026. Klausāmies. Anga Ranga. Darin Nikolajeva Jotova. Dara no Bulgārijas. Es atzīšos, ka man atveiz pirmās noklausīšanās reizes. Jā, diezgan skaidrs, ka šī ir uzvarētāja dziesma. Godā!

0: jau pavisam drīz uz lielās Meža parka estrādes skatuves arī stāriņu koris. Par vissvarīgākais uz populārās mūzikas skatuves vienviet. Tur ir jābūt klāts, viss tev jāpiedzīvo, ja to neesi bijis. Uz jubīli! 30. maijā Meža parka lielā estrādē 5. lielais Kronas koncerts grandiozi sadziedāšanās svētki, kas pulcē tūkstošiem mūzikas mīļotājs no visu Latvijas. Šoreiz vēl īpašāka jubilējas programma. Sveiciens stāriņā, labdiena, kas zvanām!
1: Labdien, Tīna!
0: Tīna, čau!
1: Čau!
0: Saman Tīna! Nē, vienkārši Tīna! Čau, Tīna! Es tev no sirds apsveicu, tu esi dabūjis divas biļetes.
1: Paldies.
0: Ņem par labu. Tātad tiekamies. Juhu! Es sagaidīšu tevi ar latviešu mūzikas DJ setu. Tā kā tu nāks uz koncertu. Ar ko tu nāks uz koncertu?
1: Ar mammu.
0: Tev jau mammi jau zvana, es dzirdu uz otrās līnijas.
1: Jā? Jā.
0: Lai apsveiktu. No sirds apsveicu, tiekamies lielajā koncertā. Es mammai biļetes sarūpējus. Ko tu gaidi visvairāk no lielā koncerta?
1: Stāriņu
0: kori. Jei, pareizi atbild. Tā ir pareizi atbild. Es biju uz kādreiz lielajā koncertā.
1: Jā, pagājuši gadu.
0: Un paķēri,
1: jā?
0: Jā. Paķers arī šogad. Lai brīnišķīgs piedzīvojums. Tīna, palaic pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie biļetēm. Roku okeāns arī būs ar Bermudiem, laikam tālāk.

0: formácii Jono Paramour. Zdravím, myslím, že zde na Iman, tam Iman, to by rád oprat. Zdravím, stríc, kde sme trešie a cimčen zde na letel. Nej si, kto až na oc resurs maka. To darí vyspáre, zveslí v maj, som bez odry Sijava. Ja, rozlec, kalkonu a Paramour. Odlejte si, bez reklám, spavu si, man, čau.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
7: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
6: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
8: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv slīpsvītra vecākiem.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. 2 projekti, 1 vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
13: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
14: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. tikai pasākuma apmeklētājiem, vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos pilāru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
15: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
16: Veseli 100?
17: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
18: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
19: Un arī brīvdienās.
18: Sagaidi signālu. La, la, la.
15: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
18: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
15: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
16: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
20: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam siers sieranams 3 veidi 500 grami, 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%.

0: I'm still into you.
1: Paramore! Star FM autopilotā, braucam kopā, svinam kopā.
2: Braucam kopā,
1: Imants. Čau, daudz laimes dzimšanas dienā. Neizsīkstos naudas resursu makā, un tad vispārējais arī būs veselība mājas un beidzot arī sieva. Sveicien sūta 26928. Parakstās kā es pats un tikai es. Tā ir tev mīkla būs, ja? Iman, čau! Sveiciens tavā dienā. Čau, Egon! Un šodien mazie svētki varam sarunāt vienu foršu gabalu. Es nezinu, kas par svētkiem, nav man te nekāds info, bet dziesma esot Angela Baumei. Run, river. Es intelekts rūlē 2026. Stick figure on BBL. Angela Baumē. Tas tās, ko mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau pulkstens 18. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Cita runa. Mežpils – par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Latvijā! Latvijā!
4: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrasi tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Cāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: 7 vakarā gaisa temperatūra šobrīd ap plus 15 grādiem. Sauz ar mākoni. Tuvākajā diennaktī es tev redzējuši ar lietu sargu. Naktī uz otru dienu līs galvenokārt ziemeļu kurzemē Zemgulē un Rīgā. Vējuši pārsvarā lēns nāks no rietumu puses gaisa temperatūra 9-13 vietām Vidzemē un Ziemeļu Latgulē, kur mazāk mākoņa gaisa temperatūrā plus 6 grādiem. Otru dienu daļai mākoņēns vietām īslaicīgi līs nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā. Ziemeļrietumu vējš pieņemsies spēkā, bet nekāds koku gāzējs nebūs. 9-14 metri sekundē gaisa temperatūra, ap plus 15 plus 20, kā kurā Latvijas vietā Rīgā. Debesis samākušās dienā vairāk mākoņu, mazāk saules. Ja vispār būs saule, pa laikam arī varētu pilināt. Lēns vējš dienas otrā pusē mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra 15 grādiem naktī un dienā ap 18.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 25. maijam. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
1: Tā, Andre, uz kurien tad tu man tagad aicini? 30. Nu man jau lielais koncerts būs. 4 es sāku spēlēt. Pagaidi, jau man bastīties plānotājā. 18.30 es gaidu tevi Megaparkā lielajā izstrādē. Andris man aicina savukārt uz Ventspils mūzikas vidusskolas jauno talantu koncertu Klusi Čuks Dievs. Šoreiz dieviņš Klusi Čukstēs bez manis atriķā. Dieviņš Čukstēs Mežaparkā. Tā, lielais hokejs paralēlā pasaule. Kāda situācija mūsu aizsardzības zonā? Nu, tādā ziņā rītdienas spēlē bišķīt jāuzmet atsir, kas mums rītdien sagaida. Nu, nav. Nav stipri. Amerikāņi ir stiprāki. Stiprāki. ASV Ungārija. Otrā trešdaļa noslēgusies ar rezultātu 5-1. Rītdien atgādīnu mums ir agrā spēle. Rītdien 1:20 Latvija Ungārija. Tas nozīmē, ka uz stāriņa autopilota jau būs skaidrība. Kā mums ir gājis? Laižam tālāk. Ja? Paldies, tagad laižam tālāk ar DJ Klusā Mārtiņu. Viņš aizvada tev līdz rīt 7. Līdz brīdīm, kad Jānis, Vaiba un Iveta nāk studijās. Opa!

0: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
3: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 900-203-999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Laime ir tepat!
0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.